Vsak dan bi radi komu sporočili, kam greste in kje boste, in pri tem v pogovoru uporabljate predloga H in K, ki pa nam ne malo kdaj povzročata veliko težav. A pravilo je sila enostavno, najbolje pa se je tudi v tem primeru prepustiti intuiciji. Ta nas ne pusti na cedilu v govoru, ko pa je omenjena predloga potrebno zapisati, se ne malo kdaj zamislimo. Predlog H uporabljamo izključno pred besedami, ki se začenjajo na črki K ali G, h kosilu, h Gregorju. Pred vsemi ostalimi pa uporabljamo predlog K. Zdaj pa brž nazaj k poslušanju

0: Če ste se kdaj peljali z morja skozi Vinico, ste pred cestninsko postajo Bosiljevo na hrvaški strani zagledali smerokaz, ki vas vodi v Ljubljano in v Novo mesto. A mesto je napisano z veliko začetnico. In to seveda ni prav, čeprav postaja Novo mesto vsako leto večje. Slovenski pravopis pravi, da v naselbinskih imenih pišemo vse sestavine z veliko začetnico. Izjeme so le ne prvi predlogi in samostalniki, mesto, trg, vas, selo, naselje, če ne stojijo na začetku imena. Zatorej, zanašajte se na svoje znanje in slovenski jezik in pravopis uporabljajte pravilno.
1: Minuta za jezik. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč, historija o kralju Krešimirju, deveti del. Igor je zdaj ženi vse razodel, pa je naročil, da nikomor tudi Plotu ne sme nič o tem povedati. Ona je to obljubila, tudi povedala, da je bila Saličina dojka in da je pripravljena pismo k princezini zanesti in njen odgovor nazaj prinesti. On je pismo da in Plotoka je šla predsej k princezini. Salica je pismo prebrala, ga vrgla na tla in rekla: "Ljuba žena, na to pismo ne moram nič odgovoriti." Plotoka pa je rekla: "Ljuba princezinja, po celem svetu je znana tvoja omika in vljudnost, zdaj pa hočeš naenkrat tako neljudna biti, da bi na tako prijazno pismo ne odgovorila." Princezinja je vprašala: "Kdo pa je tisti, ki mi piše, ali morda je tisti, ki mojemu očetu škatlico z demanti dal?" "Ja, prav tisti je," je odgovorila žena. "Če je tisti," reče princezinja, "potem mu moram pa vendar en par vrstic odpisati." To rekši je ukazala prinesti papirja, tinte in pero ter napisala te besede: "Nespameten mladenič, kako moraš od mene ljubezen terjati, ko te ne poznam in ne vem, koliko vrednosti je na tebi. Popoten tujec si, nihče ne ve, kakega rodu. Morda si brez premoženja in si upaš svoje oči do princezinje povzdigniti. Nisi ti prvi, ki je brez upa ljubil. Bodi pameten in izbisi take misli iz glave. Ne piši mi nič več." Princezinja je to pismo zapečatila in ga dala Plotoki. Ta ga je pa predsej Igorju nesla. Ko je pismo prebral, je bil ves poparjen. Prosil je Plotoko, naj bi še eno pismo tja nesla. "Kaj vam pomaga," reče ona, "ko vam pa tako trdo odgovarja." "Morda se bo pa vendar omečiti dala," je rekel Igor in začel pisati novo pismo, ki se je tako glasilo: "Tvoje pismo je pomnožilo moje bolečine in pregnalo spanec od mojih oči. Zavoljo tebe sem prehodil daljne kraje, da bi te našel in videl, in zdaj mi tako odgovarjaš. Ako si ponosna na svojo lepoto, pomisli, da sem toliko manj graje vreden, da te ljubim." Plotoka je tudi to pismo princezini nesla. Ta ga je prebrala in Plotoki rekla: "To prenašanje pisem mi je že zoprno. Še ljudem se bom zobe dala, če bom na taka pisma odgovarjala." Plotoka pa je rekla: "Moja kniginja, ti si gospa v svojem gradu in delaš, kar hočeš. Le piši mu, kar se ti zdi." Princezinja je napisala tak odgovor: "Mnogo slavni kralji in princi so me že snubili in donašali bogate darove, pa vsi so prazni odšli, ker se ne maram umožiti. Kako misliš, da bom vzela tebe, revnega nepoznanega vandravca?" Plotoka je nesla pismo Igorju, ki je potem tako odgovoril: "Govorila si o slavnih kraljih in njih darilih. Moj meč se pa nobenega ne boji. Ako hočeš, bom Bagdad obkolil s celimi oblaki mojih vojakov, ki bodo vsi meni pokorni. Ako hočeš, ti 2000 sužnjev pred noge položim. Če pa ujete kralje rajši vidiš, ti tudi takih priskrbim. O mojem stanu si se motila. Nubija in Jemen so tiste dežele, ki so meni pokorne."
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
3: Ko se ptički ženijo, ne?
4: Tako.
3: Dan za ljubljencev, ne? Gregorjevo.
4: A pa gre za državni ali za cerkveni praznik?
3: Prej bi rekel, da je cerkveni to.
4: Je Gregorjevo državni ali cerkveni praznik?
5: Cerkveni, ne?
4: A to škofija čez?
5: Ja. Ma?
4: Ja?
5: Mislim, da ma škofija, ja.
4: Je tudi kakšna posebna maša
5: to,
4: potem v bogoslužju?
5: Ptički pojejo, ne, ali kaj?
4: Se je cerkev to vzela?
5: Je vzela.
4: Mislim, ima to cerkev čez?
5: Mislim, da ima. Uh-huh. Mislim, da ima. Nisem glih vernik, ne vem, da bi vsako nedeljo bil pri maši, ampak mislim, da je.
4: Je Gregorjevo državno ali cerkveni praznik?
6: Ja, Gregorjevo se ptički ženijo, ne? Državno...
4: Ja, aha, aha. Ja, ja, aha, zdaj vem, da si ti, ja, ok. Ja. Državni res smo, ja. A je Gregorjevo državni ali crkveni praznik?
6: Ja, sklepam, da je crkveni.
4: Mhm, zakaj?
6: Ja, pa nekaj ni bil nek sveti... Ne, Greg... Ne znam, Greg... Ne znam. Sklepam, da je crkveni, ker ponovadi crkveni prazniki imajo imena notne.
4: Je treba obvezno k maši, če si kristijan?
6: Po mojem morajo.
0: Ok, samo za primerjavo. Recimo Velika noč je crkveni praznik. Gregorjevo pa... Na, ni. Pa tudi državni ni. To je približno tako kot praznik Kakija v Strunjanu. Ampak je pa zanimivo, da pri dveh možnostih izberemo vsaj eno.

0: A ste že kdaj slišali za Evropo? No, če ste, potem ste med redkimi srečneži.
1: Ja.
0: Po katerem kontinentu je dobil ime evro kot valuta?
1: Kontinentu? Čakajte, zdaj ste me presenetli.
0: Valuta evro.
1: Ja.
0: Po katerem kontinentu je dobila svoje ime?
1: To je po Nemčija, ne? Ali kak?
0: Ja, ime kontinenta iščemo, po katerem se imenuje valuta evro.
1: Zdaj ste me čisto.
0: Mogoče veste, po katerem kontinentu je dobila ime valuta evro?
2: Po katerem kontinentu? Ja, ker se je Evropa združila. Ne, zaradi tega?
0: Ampak ime kontinenta iščemo, ne?
2: To pa ne vem, to pa ne bi vedla.
0: Ne?
2: Ne, to pa ne bi vedla.
3: Pozabljivost, ne? Demenca.
0: Po katerem kontinentu je dobil ime evro kot valuta?
2: Po katerem kontinentu? Evro kot valuta?
0: Tako, ja.
2: Kaj z Nemčija je menda dala, ali kontinent, čak kontinent.
0: Kontinent, Nemčija?
2: Nemčija je dala, da bi imeli evro, no, uh-huh. Kot Evropa, ne.
0: Ampak Nemčija se šteje kot kontinent?
2: Ne, to pa ne.
0: Kateri kontinent se podobno imenuje kot valuta evro?
2: Evropa.
0: Evropa?
2: Ja.
0: Je pa Evropi dobil svoje ime.
2: Ja.
0: Ja, evro, Evropa, ja, meni se zdi podobno.
4: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
5: Kdo je tu nor? Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
6: Makedonske narodne pripovedke. Car in starec, ki je oral. Nekoč se je car preoblekel, seboj vzel nekaj svojih svetovalcev in se odpravil na pot po mestih in vaseh, da bi videl, kaj kdo dela in slišal, kaj govorijo o carju. Na svoji poti so prišli mimo starca, ki je oral nivo. Šli so k starcu, da bi ga videli in nekaj vprašali. Hej starec, kaj se na starost mučiš z oranjem, ga je car vprašal, ali nimaš otrok, da bi ti pomagali, ti bi pa počival. Moji otroci, prijatelj, je starec odgovoril carju, pomagajo ljudem, jaz, ki delam na stare dni, pa sem sreča za druge, zakaj doslej so me ropari že dvakrat oropali in se dogovarjajo, da bi me še enkrat oropali. Zato, prijatelj, na stara leta orjem in delam. Kako pa si z dvema od daleč ali od blizu, ga je car dalje vprašal. Z dvema sem zelo blizu, prijatelj, mu je starec odgovoril. Kako pa si z 32-imi, ga je car vprašal. Z njimi si ne pridobivam denarja, mu je starec odgovoril, ker jih imam 32 manj 28. Kaj pa oba konja, ki jo imaš, ali te vsaj malo obogata in ti nosita tovor, mu je rekel car. O konjih me, prijatelj, nikar ne sprašuj, ker sem iz dveh naredil tri, a mi kljub temu komaj nosijo tovor, mu je odgovoril starec. Če bi ti poslal nekaj gosi, starec, ga je vprašal car, ali bi jih znal dobro skubiti. V skubenju gosi sem velik mojster, prijatelj, mu je starec odgovoril, samo če mi pridejo roke. Ko je car končal pogovor s starcem, je odvedel svoje svetovalce in se vrnil v svoj grad. Tam je tistim, ki so ostali doma, začel pripovedovati o mnogih stvareh, ki jih je na svojem potovanju videl in srečal. Sklical je k sebi svetovalce, ki so bili z njim na potovanju in jih vprašal, ali so razumeli pogovor, ki ga je imel s starcem. Svetovalci so mu ponovili vse besede, ki jih je izrekal orač, toda car ni hotel, da bi mu ponovili besede, ki sta jih bila izmenjala s starcem, temveč je želel, da bi mu razložili, kaj vsaka beseda pomeni. Poslušajte me, svetovalci, jim je rekel. Če mi ne boste razložili besed, ki sem jih izmenjal starcem, ki je oral, vam bom dal odsekati glave in nič drugače. Dajem vam 3 dni in 3 noči časa, da lahko premišljujete. Ko so svetovalci slišali te carjeve besede, so se mu priklonili in odšli domov, sedli in začeli premišljati, kaj katera beseda pomeni. Mislili so in si belili glavo, toda niti ene besede niso mogli razložiti. Naposled so se zedinili, da bodo šli k starcu in ga prosili,

0: da bi jim vse pojasnil. S seboj so vzeli mnogo denarja in se odpravili na nivo vprašat starca. Rekli so mu: "Brat starec, kaj te je vprašal naš tovariš, ko smo včeraj prišli z njim k tebi, in kaj si mu ti odgovoril? Prosimo te, povej nam, ker imamo veliko stavo s tem tovarišem." "Hej, prijatelji, mar bi se radi za 100 naučili umetelnosti," jim je starec rekel. "Za vsako besedo zahtevam po 100 zlatnikov, samo tedaj vam bom povedal." Ko so svetovalci slišali te starčeve besede, jim je bilo zelo hudo pri srcu. Vrteli in sukali so se ter ga prosili, toda starec je vedel, da so bili poslani, da bi jih oskubal. Radi ali ne radi so carjevi svetovalci privolili in mu za vsako besedo odšteli po 100 zlatnikov, da bi jim povedal, kaj pomeni. "Zdaj pa me poslušajte, prijatelji," jim je rekel starec, "da vam povem, kaj me je včeraj vaš tovariš vprašal. Vprašal me je, ali imam sinove, da bi mi pomagali. Jaz pa sem mu odgovoril, da imam otroke, a so hčere in že omežene, zato pomagajo svojim možem. Ko sem mu rekel, da so me ropari že dvakrat oropali in da me nameravajo še enkrat oropati, sem s temi besedami hotel povedati, da sem že 2 hčeri omožil in jima dal mnogo blaga za doto in da bom moral še 3. hčerki dati mnogo denarja za doto, ko se bo omožila. Glejte, to pomenijo moje besede, da sem sreča za druge ljudi. S tistimi, kar me je vprašal o 2, ali sem z njima od daleč ali od blizu, je menil moje oči, ali z njimi daleč vidim ali ne. Z besedami o 32 pa me je vprašal za moje zobe, jaz pa sem mu odgovoril, da imam samo še 4 zobe. Pri tistem, kar me je vprašal o 2 konjih, je imel v mislih moje noge, ali so mi še pokorne. Jaz pa sem mu odgovoril, da komaj hodim, čeprav se opiram na palico. Gosi, o katerih je rekel, da mi jih bo poslal, da bi jih oskubel, pa ste vi, ki mi boste dali denar, hehe." To so torej bile tiste skrivne besede, ki sva jih spregovorila z vašim tovarišem, prijatelji. Vaš tovariš mora biti zelo moder mož, ker me je tako vprašal. "Sram naj nas bo," so rekli drug drugemu, "da smo carjevi svetovalci, pa ne vemo toliko, kolikor kak prebrisan vaščan."
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Hudobna snaha. Nekoč so živeli mati, sin in snaha. Ko je sin odhajal na delo, je ženi vsakikrat naročil, naj lepo ravna staščo z njegovo materjo in naj jo spoštuje. Mlada žena mu je odgovarjala, da jo spoštuje kakor lastno mamico, toda namesto, da bi jo spoštovala in jo imela kakor mater, ji ni dajala jesti niti dovolj kruha, temveč jo je priganjala, da je morala vsak dan najprej spresti po 3 vretena preje, potem pa odplesati oro in odpeti pesem, šele nato je dala skorico suhega kruha, češ naj ga grize brez zob in naj poči. Sin je ženo zmeraj spraševal, ali lepo skrbi za njegovo mater in jo spoštuje, ona pa mu je odgovarjala: "Kako neki ne? Oh, kaj je prišlo nad mene? Spoštujem in imam jo kakor mamico." Spraševal je tudi mater, rekoč: "Joj, mati, ali vas snaha spoštuje in lepo ravna z vami?" Starka se je bala sinu povedati resnico, ker je potem ne bi bila mogla kam deti pred snaho. "Zelo lepo ravna z menoj in me spoštuje," je odgovarjala sinu. Tako je bilo pri njem doma dolgo časa in starčica je trpela hude muke zaradi snahe, toda sinu ni ničesar povedala. Naposled je stara tašča spredla 3 vretena ter ni več mogla trpeti in skrivati, da ne bi sinu povedala. Ko jo je nekoč vprašal: "Kako živite, snaho, mati?" mu je odgovorila: "Sinko, če hočeš vedeti, kako živim s snaho, se kak dan skri v lopo, da boš svojimi očmi videl in spoznal." Po tem njenem odgovoru se je sin domislil, da tašča in snaha ne živita dobro. Nekega dne, ko bi naj šel na delo, se je skril v lopo, ne da bi bila žena to opazila, in ves dan notri skrit sedel, da bi videl, kaj bo. Ni trajalo dolgo, da se je lahko sam prepričal, kako živita njegova mati in njegova žena, in sicer takole. Snaha in tašča sta sedeli v sobi in predli. Čez nekaj časa se je starki zahotelo jesti, zato je snahi rekla: "Daj mi malo kruha, snaha, rada bi jedla." "Razpoči se tukaj in predi," je snaha jezno odgovorila. "Nisi še spredla vreten, kako naj ti dam kruh, da bi jedla?" Starka jo je zopet milo prosila: "Joj, snaha, daj mi malo kruha, da ga bom pojedla. Lačna sem pač stara." Raztresni se tukaj ali spredi vretena, je snaha ponovila. Naposled je bilo starki že vse skupaj dovolj. Zopet je snaho prosila, naj ji da kros kruha. Joj, glej, snaha, snahica, spredla sem tri vretena, daj mi sedaj, da bom malo jedla. Zdaj vstani ali se raztresni, malo zapliši oro, je rekla snaha. In zapoj mi kako pesem, če hočeš, da ti ga dam. Starka jo je zopet milo prosila. Joj, snaha, kdaj je to bilo, da sem lahko plesala oro? Zdaj sem že stara. Razpoči in raztresni se, ostani zapleši, saj znaš, če hočeš, da ti dam jesti, je rekla snaha. Sin pa je, skrit v lopi, vse slišal in molčal. Če je hotela ali ne, je stara tašča naposled ostala, da bi plesala oro in pela pesem. Začela je plesati z dvignjenimi rokami in peti. Glej, sinko, joj, tako je vsak dan, glej, sinko, joj, tako je vsak dan, glej, sinko, joj, tako je vsak dan. Joj, gorjeti, zakaj tako poješ, čarovnica nič vredna, je rekla snaha. Hajdi, lepo poj, da bi oslepela. Joj, snaha, kako naj drugače pojem, ko pa ne znam, je odgovorila. Oh, da bi oslepela čarovnica, zakaj lepo ne poješ, je zavpila snaha in dvignila preslico, da bi udarila taščo po glavi. Njen mož je dotlej poslušal in gledal, toda molčal in trpel. Čakal je, da bi vse do kraja videl, kaj bo. Ko pa je videl, da je njegova žena celo preslico dvignila, da bi z njo udarila taščo po glavi, ni mogel več strpeti. Nenadoma se je pojavil iz lope, se vrgel na ženo, jo pograbil za kito in držeč jo z eno roko za kito, z isto preslico, ki jo je dvignila, da bi z njo udarila taščo v drugi roki, vrtel in tepel, ter ji do dobra zrahljal kosti. Na to ji je rekel, tako torej spoštuješ mojo mater, kakor lastno mamico, nič vrednica. Tedaj ga je žena začela prositi, naj ji odpusti. Padla je na kolena pred njim in pred taščo ter se rotila, da jo bo odslej spoštovala. Ko jo je do dobra premlatil, ji je mož odpustil in odtlej je taščo spoštovala kakor lastno mater.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o aerobatiki. Če še ne veste, kaj je to, akrobatsko letenje vam je verjetno bolj znano. To je letalski šport, pri katerem piloti z zrakoplovi v zraku izvajajo nadzorovane akrobacije. Obstaja nešteto akrobatskih manevrov, nekateri bolj znani pa so looping, soček, imelman, šandela, vri in tako naprej. Izraz aerobatika se je začel uporabljati leta 1914, potem ko je bil predlagan v britanski reviji The Airplane in je bil prvotno sinonim za prikazno ali demonstracijsko letenje. Kljub temu, da se še vedno ohlapno uporablja za opisovanje številnih tovrstnih akrobatskih zmogljivosti, je od razvoja organiziranega športa aerobatika postopoma dobila bolj specifičen pomen in s tem izrazom zdaj opišemo natančno izvajanje določenih manevrov različnih težavnosti. Za akrobatsko tehniko je bistvena sposobnost letenja z obrnjenim letalom na glavo, kar je 1. septembra 1913 prvi izvedel francoski testni pilot Adolphe Peguh. V okviru testnih poletov pa je izvedel tudi nekaj drugih naprednih manevrov. Skoraj istočasno pa je akrobatske manevre izvajal tudi ruski vojaški pilot Peter Nesterov, ki je prvi naredil dvojno zanko.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Ob izbruhu prve svetovne vojne so vojaški piloti opravljali predvsem izvidniške naloge in od njih se ni pričakovalo, da bi imeli kakšno akrobatsko znanje. Šele z razvojem uspešnega lovskega letala leta 1915 pa so se piloti začeli resno spopadati v zraku in so ob tem spoznali, da so akrobatske veščine ključne za preživetje. S tem spoznanjem in s pomočjo letal z izboljšanimi akrobatskimi zmogljivostmi so piloti začeli razvijati vse več akrobatskih manevrov, predvsem za izogibanje sovražnim letalom. Ti fantje so bili pioniri aerobatike in popolni samouki, ki so izkušnje delili s svojimi soborci. In šele konec leta 1916 so bili izvedeni prvi poskusni koraki k sistematičnemu poučevanju aerobatskih tehnik. Te so v preteklosti pri vojaškem pilotskem usposabljanju odsvetovali ali celo prepovedovali. No, po prvi svetovni vojni so vojaški piloti še naprej izpopolnjevali svoje spretnosti, v Združenih državah Amerike pa so se začeli pojavljati še tako imenovani hlevski piloti, ki so po ameriškem podeželju uprizarjali male letalske razstave oziroma mitinge. Medtem ko so v Evropi najboljše vojaške pilote zaposlili proizvajalci letal, da so ti na letalskih razstavah in sejmih prikazovali nove izdelke in njihove sposobnosti. Sledila so tekmovanja med piloti, ki so privedla do razvoja pravil in meril za ocenjevanje. Prvi in edini svetovni pokal aerobatike je bil junija 1934 v Parizu. Prijavilo se je 9 pilotov iz 6 evropskih držav. Aerobatske prireditve so potekale tudi na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936. No, v letih pred drugo svetovno vojno je prvi val drznih akrobatskih zvezd zamenjala nova generacija inovativnih pilotov. Ti so nenehno premikali meje možnega. Hkrati pa je zlato dobo letenja v Združenih državah Amerike zaznamovala prva uspešno izvedena negativna zanka, ki je leta 1927 uspela ameriškemu vojaškemu pilotu Jimmyju Doolittlu. Ameriška tekmovanja v akrobatskem letenju so se začela konec 30-ih let, mednarodna pa po drugi svetovni vojni. Sodobno obliko pa so aerobatska tekmovanja dobila po letu 1960, ko je bila ustanovljena tudi Mednarodna letalska zveza. No, moderno akrobatsko letalo je posebej grajeno za izvajanje manevrov. Ima ojačano konstrukcijo in visoko razmerje med močjo in težo. Vzdržati mora tudi sile čez 10 gravitacij. Krila pa morajo nuditi vzgon tudi v obrnjenem letu, zato imajo precej bolj simetričen profil in povečane kontrolne površine. S tem so bolj okretna, a manj stabilna kot običajna letala. No, obstajajo tudi jadralna akrobatska letala in nekateri predelani helikopteri, ki lahko tudi izvajajo določene manevre. Na akrobatskem tekmovanju mora vsak pilot leteti v številnih posameznih zaporedij akrobatskih figur, ki jih oceni sodniška komisija. Obstajajo pa tudi akrobatske skupine, ki jih večinoma sestavljajo vojaške eskadrilje posameznih držav in odražajo njen nacionalni ponos. Te skupine vadijo akrobacije v formacijah in pogosto uporabljajo barvne dimne sledi v svojih točkah oziroma nastopih. A tu ne gre za tekmovalno ali športno letenje, temveč bolj za šov in reprezentant. Aerobatika je dinamičen šport, ki se nenehno izpopolnjuje. Najverjetneje pa se bomo z njo srečali na letalskih sejmih in mitingih v obliki predstave za gledalce. Prava aerobatska tekmovanja pa običajno ne privabijo velike množice gledalcev, saj se manevri izvajajo na varnih višinah, da bi se izognili nesrečam.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: V letih med 1991 in 1994 se je ekipa ameriškega nogometa Buffalo Bills 4-krat zapovrstjo uvrstila v finalno tekmovanje, tako imenovani Super Bowl. S tem so postavili rekord v profesionalni ligi ameriškega nogometa. Hkrati so postavili tudi rekord v 4-krat izgubljenih tekmah v finalu. Njihov trener pripoveduje o potovanju njegove ekipe v Afriko, ki se mu je kot pečat vtisnilo v spomin. Spominja se namreč okrog 200 afriških otrok, ki so jih obiskali. Otroci so se stiskali okrog velikih nogometašev, da bi bilo vse videti na skupinski fotografiji. V ozadju se je lahko videlo le njihove kartonaste hiše in nič kaj drugega. Trener ni prepričan, če je videl kje v bližini kakšno drevo. Ampak, če bi hotel posneti oglas za velike otroške nasmehe, se nasmeji trener, mi ne je bilo treba več iskati boljše scene. Vsak izmed nasmejanih otrok je bil oblečen v majico, ki je spominjala na zadnjo uvrstitev ekipe v finale profesionalne lige ameriškega nogometa. Otroci sicer niso imeli niti najmanjše ideje, kdo so pravzaprav Buffalo Bills. Niti niso vedeli, kaj je to Super Bowl. Še najmanj, da bi vedeli, da so Buffalo Bills že četrtič zapored izgubili v finalu. Kaj pa so vedeli? Vedeli so, da so doživeli nekaj nepričakovanega. Nekaj, kar je pokrivalo njihovo kožo, jih je varovalo pred žgočim soncem in kar so dobili kot darilo. Vse to je le še dodatno prispevalo k njihovemu občutju zadovoljstva. Najbolj uresničeni in srečni ljudje niso nujno tisti, ki bi bili deležni le vsega najboljšega. Res pa je, da naredijo najbolje iz vsega, česar so deležni. Tako je nekdo nekoč zapisal in mislim, da to razmišljanje velja še danes.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Pred davnimi leti je v perzijski drželi vladal moder in priljubljen šah. Perzici so vedeli, da se šah zanima za njihove zadeve in da skuša vedno preverjati, kako bodo njegove odločitve vplivale na njihova življenja. Vsake toliko se je zamaskiran sprehajal po ulicah in skušal na življenje gledati z njihove perspektive. Nekoč se je preoblekal v revnega kmeta in se napotil proti javnemu kopališču, kjer so ljudje uživali v družbi in sprostitvi. Vodo za kopališče je ogrevala peč v kleti, nekdo pa je bil odgovoren za vzdrževanje primerne temperature vode. Šah se je odpravil v klet z namenom, da obišče človeka, ki je neutrudno skrbel, da ogen ne bi ugasnil in se hkrati preveč ne razplamti. Šah ga je povabil na kosilo in v tem času sta se spoprijateljila. Dan za dnem, teden za tednom je vladar obiskoval vzdrževalca ognja. Mož se je kmalu navezal na svojega obiskovalca, saj je ta povsem sprejel njegov način življenja. Nihče drug mu ni še nikoli izražal toliko prijaznosti in pozornosti. Nekega dne pa je šah razkril svojo pravo identiteto. To je bilo dejanje precejšnjega tveganja, saj se je bal, da ga bo moški takoj prosil za kakšno uslugo ali darilo. Namesto tega mu je vzdrževalec ognja dejal: "Vsakič si, zato da bi v moji temnici posedel z menoj, zapustil svojo udobno palačo in njen sijaj. Jedel si mojo skromno hrano in mi iskreno pokazal, da ti ni vseeno zame. Drugim ljudem morda lahko izpolniš velike usluge ali podariš dragocena darila. Toda meni si podaril najmogočnejšo darilo, kar jih je. Dal si mi samega sebe." Najbrž imamo vsi izkušnjo, ko se je kdo postavil za nas ali pa se angažiral bolj, kot je to običajno. Pravimo, da je dal samega sebe v stvar. Takrat vemo, da je to najboljše darilo, ki nam ga lahko tisti človek nakloni. Zato je tako pomembno, da se vsakič znova posvetimo so ljudem, ker bo to najboljše možno darilo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: To je glasbena lestvica Hiti leta.
4: Dobrodošli v novi uri number one uspešnic, tokrat bomo slišali tiste, ki so zaznamovali leto 95. Vedno popularnejše so takrat postajale fantovske skupine in ena izmed teh, ki so obiskale tudi Slovenijo in takratno oddajo Poglej in zadeni, je bila East 17. To je njihova number one uspešnica na evropski lestvici leta 95. Stay another.

Scream, Michael Jackson in Janet, ki se je najprej morala sama dokazati na lestvicah, preden je njen brat Michael želel sodelovati, in glede na to, da sta bila oba že veliki imeni, je hit eksplodiral na veliko. Za omenjeno pesem pa sta posnela tudi do takrat najdražji videospot. Tudi mlade Američanke TLC so tistega leta presenetile z videoprodukcijo za Waterfalls in leta 1995 so eksplodirale okoli sveta.

Another Night in Real McCoy v odsevu plesne glasbe 90-ih. Natančneje nahajamo se v letu 95, ko je na lestvicah med drugimi kraljeval tudi bivši mož od Heidi Klum, Seal, prepoznaven poleg svojega odličnega glasu tudi s posebnim obrazom, razbrazdanim kot posledica lupusa. Kiss from a Rose je bila sicer uradna pesem iz filma Batman, v katerem je leta 95 igral Val Kilmer.

Bryan Adams v hitu z leta 95 poslušamo number one hit evropske lestvice leta 95. Tudi Queenie so bili med njimi. Freddie je bil že pokojen, toda ostal je njegov glas. Heaven for everyone.

Shy Guy in Diana King v number one uspešnici leta 95 na evropskih lestvicah, kjer je veliko ime postajala tudi Mariah Carey. Svoje močne vokalne sposobnosti je združila z ženskostjo in zapeljivostjo in s tem marsikatero konkurenco razorožila. V letu 95 je najdlje kraljevala na lestvicah s pesmijo

Annie Lennox smo slišali v number one uspešnici leta 95. V tem letu pa ne moremo mimo Coolia, ki mu je s pesmijo Gangsta's Paradise v vrhu evropske uradne lestvice uspelo ostati več tednov.

Takratni kralj popa v največjih hitih leta 95 v evropskem glasbenem prostoru, kjer so veliko prahu dvignili skupina, ki je tudi že gostovala na slovenskih tleh. Prav tako v eni od oddaj Stojana Auerja, to je bila zasedba Rednecks. Na vrhu pop lestvice so kraljevali celih 6 tednov. Cotton Eye Joe.

Take That, britanska fantovska senzacija, ki je leta 1995 osvojila svet z Robbiem Williamsom in Markom Ownom na čelu. Poslušamo lestvico največjih hitov leta 1995 in eden izmed teh, ki se ga še danes spominjamo, je tudi zadnja velika uspešnica Tine Turner. Posnela jo je za takratnega Jamesa Bonda Golden Eye. Poslušajmo in pozdravljamo.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, da igraš.
3: Danes bo večinoma sončno, sicer popovdne ni povsem izključena kakšna manjša ploha, so pa jutranje temperature že okoli 10, čez dan pa bo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Tole mi ni všeč, da je že tako zgodaj počilo, namreč na Dolenjski avtocesti je med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo v smeri proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče promet oviran. Nič 80, 22, 55, povejte, ko se bo stanje izboljšalo. Srečno pot!

0: minuta čez peto je četrtek, danes 21. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha razočaran nad nekim rezultatom v hokeju.
2: Ja, Švedi so nas 6-0, no.
0: Kar ne.
2: Ja, to je pa kar poraz, ne. Pa, da nismo, malo je bilo škoda, da nismo kakšnega častnega gola dali. Ampak lej, hladno toplo. Eno tekmo zmagamo, eno zgubimo. Tak je zdaj proces, ampak to so velike reprezentance, drugače smo pa odlični. To, da smo premagali Čehe, Slovake, točko vzeli, to je vrhunsko. Zdaj treba pa sam še tiste lažje reprezentance na papirju, ne vem, Danska, Italija, pa bo obstanek zagotovljena, ne?
0: Absolutno, lažje reprezentance, mi smo ta lažja na papirju,
2: no,
0: veš?
2: Se vem, ja, no, se za to pa delam.
0: Pa imajo težave z nami, ne?
2: V bistvu res.

0: Jaz ne morem verjeti. Tell God in love me like you do, 5 pa 12 je zdele se klico Ireno.
1: Ja, pač za fun fact, ne, mi malo sodelujeva, veš.
0: Ne, meni je...
1: Ona mi malo pomaga.
0: Kar oglasna se je, ni te ubila, 5 pa 12
1: je. Počel sem se 10 minut nazaj še objemala, kako bo pol me zdaj ubila. Sej, dobro, sej, malo še zadrema nazaj, to je res, ampak drače pa...
2: Ona ampak ne danes. Budna.
1: Ne, danes sem pa za fun fact, ne, sej veš, zmer se je fajn malo posvetvat, pa pol skupaj zbrat, mislim, na konci jaz rečem...
0: Teb žena dela program doma?
1: Ne, vsak malo predlaga, tako, pa čet, pa malo pa te fore, malo pogledaš. V glavnem, imel sem enega prvega v paci, pa sem se pol odločil, da ne boš ti spet rekel, to pa ni fan, ne. Ampak zdaj,
0: za zabavna dejstva.
1: Ja, to imamo vsak četrtek.
2: In da že lahko vsem batjarata?
1: Včasih pa tudi ne.
2: Večinoma pa ne. Ja.
1: Prejšnji četrtek je si rekel, da ni fan, ne.
0: Ja, pa tudi predprejšnji, no. Pa,
1: a to bilo že
0: pa pred.
1: Ja. No, zato imam zdaj ta četrtek res fan, ampak lahko pa ne bi bilo, no. Me zanima. Ajde, videl sem zdaj komisija.
2: Ja, ja, ja, se so vsakič.
0: Skor spet ne bi bilo.
1: Ja, je pa zelo fascinantno, no. Pa me, ok, fakt je, pa tudi zanimiv je, ne vem pa koliko je zabavno fun dejstvo. Skratka, zdaj ne bom šel v podrobnosti, ker ne vem, za kakšno tekmo je šlo. Se je pa zgodil prvič, da je nekdo v bistvu mrtv.
0: To je pa res. Vidiš, je že smešen.
1: Ja, ne, prvič se zavrej se je nevadno. No. Jahač je mrtv prijahal v cilj in ja, to je bila prvič se zgodil, da je v bistvu zmagal tekmo.
0: Mrtv človek.
1: Tako.
2: Okay.
1: In veš, kaj je bilo?
2: Ja. To je to malo, je fun fact.
1: Heart attack je imel, ne?
0: Ja.
1: In kon je bil pa vse en tako zdresiran, da ga je prpelil, prvleku, mislim, prijahal do cilja, ne?
0: Ja.
1: Z njim na hrbtu.
0: Ja.
1: Se pravi, a je on zmagal ali ni?
0: Je, vada, da je zmagal. In to mrtv je zmagal, ne?
1: Ja, mrtv
0: je zmagal. Še bi bilo smešen, če bi bilo obratno, da bi bil kon mrtv, prišel v cilj, pa jahač.
1: Okay. Se pravi, a sem zdaj... A prav razumem, je smešen pol, je to fan?
2: Mislim, je.
1: V tem primeru.
2: Več je boljš, kot kar pa
0: boljš,
2: Slovenija je bila prvič na tekmovanju leta 72. To je.
1: Tisti bolj gola statistika.
2: Ja,
1: tisti
2: statistika.
1: Sam je pa res fascinantno. Si predstavljaš, tam so bili, predstavljam se, tekma je, en je stavo na tega, a je pol unka je stavo na tega konja.
2: Evo.
1: A je dobo dobitek ali ne,
0: da je
1: recimo.
0: Dobo,
2: Maja,
0: dobo,
2: na konja staviš, ne?
1: Se v bistvu na konja staviš.
0: Ja.
1: No, gram, to se je v zgodovini prvi zgodil, ker se je zgodil ta hard attack in on, kon je šel pa vse do cilja, ne? Z mrtvim jahačem na sebi.
2: Na Koroškem imamo enega modela, verjetno jih je več.
0: Ki je mrtvo že koliko časa?
2: Ne, se ga vedno mrtvo napije.
0: Mrtvo napije.
2: In ga kon vedno pač pred gostilno čaka kon.
1: To sem že več
2: poslušal. In ga kon pol tudi domov prpele.
1: Se pravi, da so koni, dajmo povzeti, ne? Koni so izredno pametne, plemenite živali, ne?
0: Absolutno.
1: Evo, in greš z njim do smrti, lahko reči.
2: Ali pa do gostilne.
1: Pa do gostilne, ja. Se pravi, a to bi bilo fan, ne? Pa pa škoda.
0: Pismo staje, ja, dej še najče koga, ki je umrl.
2: Sploh, če razvijaš ta fakt v ali so do ljudje dobili denar, a on to je fan.
1: Ja, vidiš, ampak to se mi je zdaj utrnil, to nisva z Ireno pol nadaljevala debat.
0: Ne.
1: Jaz sem najprej rekel... Mislim,
2: Irena, kako lahko tako?
1: Spet mi bo Denis rekel, da ni fan, ne, da je človek je umrl, ne moreš...
2: Da se me skrbi, kaj bo dejansko fun fact.
1: Ja, ni, noben ne umrel, da on so mojem fun factu.
2: Od pigmini, ne?
1: Teoretično, ne, no.
0: Bo pa smešen.
1: Ja, jaz mislim, da bo potrgalo, no. Ama ta vidva dober?
0: Jaz pa medno dober.
1: Do pa te poišče, tudi Ana.
0: Ne.
2: Irena.

0: Disturbing Surreal Sound of Silence, 11 do pol je Miha na asfaltu.
1: Ja, lahko povem samo dobro novico, da so posledice nesreče odstranili in da trenutno ni nobenih težav na slovenskih cestah. Saj veste, če se karkoli zgodi, brezplačna, nič 80, 22, 55 vam je vedno na voljo, da povemo in obvestimo ostale voznike. Hvala lepa.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Več

0: Edinile Gani Splitni Casino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Casino.si. Važno je, da igraš.
2: Že prva polovica novega tedna je prinesla pretežno sončno vreme, druga bo še lepša, do konca tedna bo vedno bolj toplo in vedno več sonca.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Trenutno stanje po slovenskih cestah je BP oziroma brez posebnosti, lahko pa napovemo popolne zapore. Recimo cesta Vodice z Bilje je pri zapogah spet odprta, predvidoma po 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Nič 80, 22, 55 pa srečno pot.
3: Deni! Vzjutrajni kroniki.
5: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašam?
6: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva ta kapsa,
5: ja.
6: Ne? Kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
5: Ja. No,
6: ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne? Mislim, kaj moram...
3: Vzjutrajna kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: In zjutrajna kronika v celoti prihaja po treh. Luka Sešek, Nipke je največja napaka, Brian Adams, letos v Sloveniji, ne pozabite, everything I do it for you. Tole pa so že Nickelback, lullaby. Bolje, dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: spet ponovi. Luka Seša Knipke, največja napaka, še 19 pa bo 6, jutranja kronika in kaj se dogaja, Veronika?
1: Mah, to se tudi jaz sprašujem.
2: Jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Uh-huh. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi WC račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašam?
3: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a po to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto...
3: Na let 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte...
3: Kvad?
4: To... Gospod Veritas, pardon, ne? Ja, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu.
4: Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekel.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas.
5: Evo,
4: ne.
5: Tukaj so mi zapisali, ja. To je 1 300 000.
4: Ne, čakajte, eno.
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne.
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no.
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Kaj vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 0.
5: Ja, kako?
4: Mislim, to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000.
5: A pol ni...
3: to še za šiltni, kaj še le kapca. Mislim, 137.
4: Ne, dejte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no.
3: Jaz se za eno samo kapco borim, pismo. Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami so bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Scissor Sisters, I don't feel like dancing. Še 10 pa bo 6, Miha.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Imamo pa tudi že prvi radar v tem jutru, in sicer je v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Nič 80-22-55. Srečno na poti.
2: Radio 1 Portorož.

0: I was made for loving you in Kiss na Radio 1. Kaj imamo v novicah, Darja? Kaj dobrega, kaj lepega, kaj fantastičnega?
1: A se komu zdi zadnje cajte, da imamo fantastične novice?
0: Pa naredimo jih.
1: Ej, drugače, a ste slišali, da je že za Oleato?
0: Ne.
1: Dobro boste zdaj.
0: O,

0: partner.si.
1: 6 ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darijo Štrastisom. Sekretarijat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk pa ob tem povedal še...
4: Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi v Sloveniji. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne radimo in jo ne želimo.
3: Sprememba semaforskih sistemov v Ljubljani pa bi lahko preprečila hude nesreče, kot je bila tista prejšnji teden, ko je pod kolesi avtobusa umrla mladoletna peška. Strokovnjak za varnost cest Andrej Cvar opozarja, da trenutni 3-sekundni zamik, ki daje prednost vozilom, ustvarja nevaren mrtvi kot. Rešitev vidi v tem, da zeleno luč najprej dobijo pešci, saj bi bili tako voznikom zglobnih vozil vidni naravno skozi vetrobratsko steklo. In še, kavoljubi po vsem svetu preizkušajo nov trend imenovan Olepto, kjer klasičnemu espresso dodajo žličko olivnega olja. Ta nenavadna kombinacija kofeina in zdravih maščob stabilizira raven energije, izboljšuje koncentracijo in dlje časa ohranja občutek sitosti. Napitek je bogat z vitaminom E in K, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za ljudi z občutljivim želodcem, saj ima lahko močan odvajalni učinek.
1: Za vikend dejte.
5: Jaz poznam en boljši variant, reče samo kafe Coreto.
3: Oh, absolutno se
5: Coreto,
3: strinjam.
5: Kot korekcija, da v kavu popraviš z enim šilcem žganja noter.
3: A pa še čim drugim.
5: Coreto.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Evo, ste slišali, kafe Coreto iz koroških lekarn.
5: Ampak to je res moja oma, ki je rekla, da moraš malo zavreti žganja, da se recimo prešvicaš pa tako. Ampak tam niso tvoje govorile, babice.
6: So. Jaz se strinjam z babico.
1: Meni so meni alkohol žganje dajale na hrbet.
5: Na hrbet, pa tudi za zlobeja, veš, pa za zlobeja.
1: Do vse, rakija je zdravila vse.
5: Ok, vreme. Do nedelje se nam obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Govori se celo v prvi 30-ici letos, če ne ta teden pa skoraj gotovo prihodni. Sicer pa se bodo po večini dnevne temperature gibale od 20 do 24 stopinj, 26 na Primorskem. Razglejmo se še po četrtkovem jutru, 10 stopinj Metlika, Novo mesto in Brežice 11, kar 12 Vrhnika, Žalec, Lendava in Ljubljana, v Mariboru 14, ob 6 zjutraj pa 15 Koper in Hajdina. Poletje je skor tu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Žal pa s poletjem prihajajo tudi zastoji na slovenskih avtocestah. Trenutno zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Radar v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Kontrola prometa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Nič 80-22, 55, srečno na poti.
2: Edini legalni

0: Naš Denis Audit Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri, ampak ljudje. Tudi ti.
1: Pa?
0: Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
2: Še 6 dni in vse oči bodo uprte v deželo junakov. Štartamo naslednji teden.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Sploh te najmanjše, najmlajše učke bojo odprte v deželo junakov.
4: Dobro jutro, cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
5: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
2: Osnovna šola Železniki, tam se bo leto začela pravljica Dežela junakov, Cenetom Prevcem v glavni vlogi in če se Dežela krima na junak, kaj ne rečemo Cenetu. Par ideje je prišlo, res bi radi, da skupaj zberemo in tako vzdev za njega.
3: Ej, alo, še jaz nekaj povem, prosim, še eno pravlično glasbo bomo tudi slišali, no? Ker sem jaz pripravil džingl za akcijo Dežela junakov, lepo prosim, hvala.
2: Ti res. Pripravil.
6: Džingl.
3: Ja, kot veste, jaz poznam kar velik res enih talentiranih ljudi v Sloveniji.
6: Pa, rekel, da to naredi.
3: Mislim rekel, jaz sem sam se prekel, cene in akcija rabijo en res dober džingl, ne? In sem malo poklical moje prijatelje in ena res dobra pevka se mi je, jaz bom rekel, kar takoj odzvala in sva uredila, sva kar dolg snemala, sploh jaz in naši audio mojstri, to zdaj še vedno se montira, no. Po mojem sem tako dobro zapeval, veš, Anja, da ne morajo zdaj izbrati, kjer posnetek je najboljši, ja, da pa kaj ne vzamejo, ne. So pa obljubili, da po 9 bomo lahko slišali ta super izdelk, no, tako da ste res.
6: Bravo.
3: Ja.
6: Samo nekaj treba narediti. Druga
3: ja,
6: me,
3: ja. Sem se potrudil.
2: Koliko dobro pev, po mojem, doktor Drega obdeluje še dnev. Ta posnetek. Bomo poslušali.
6: Če
2: prej pa moramo izbrati slogan akcije. Mi rečemo cene, ti nadaljuj. Nič pet ena.
3: 300. To je Denis Audit
6: Show. Radio 1. In še več dobre glasbe. To je Denis Audit Show.

0: Freddy Mercury, Living on my own, 6:14, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Altičeva, je tole četrtek, danes še 6 dni do dneva, ko se bo začela velika dobrodelna akcija Radija 1 Dežela junakov. Včeraj smo razkrili, da se bo štart zgodil na osnovni šoli v Železniki.
2: In ko rečemo akcija Radija 1, mislimo seveda na vse vas, na največjo in najbolj dobrodelno radijsko družino v Sloveniji. Brez vas, torej naših prijateljev, vse skupaj nekak nima nobenega smisla.
1: Nobenega, res je.
2: Če pa se združimo v dobrem, pa lahko naredimo res velike reči in ena izmed njih je tudi ta, da peljemo otroke iz socialno ogroženih družin na morje. Veliko otrok, veliko izmed njih bo morje z vašo pomočjo videlo čisto prvič v življenju.
0: Danes nadaljujemo včerajšnjo temo, tak izziv ali po domače naloga. Cene prevc, da se neki prosil. Jaz bi še eno stvar ven vrgo, če smo že tle. Veš, Dežela junakov je ta akcija. Absolutno. Deželak, junak. Cene
3: ga pa žene.
0: Cene ga žene.
1: To dobro slišata, ni?
0: Cene žene. Ja. Jaz sem mislil, kaj praviš na cene rekord?
4: To je dobro.
3: Jaz bom pustil, da nekaj, tako pravimo, Dežela ne pove.
0: Cene rekorder, a? Zdaj pa Dežela, izvolite, nič 5-1-300-300, če imate kak slogan, Andreja?
5: Cene ga do rekorda žene, to zato, ker so zdaj vsi zadovoljni in Denis in Miha. Držimo pasti, upamo, da bo, a ne?
1: Evo, mislim, jaz sem predlagal cenega žene, ti cene do rekorda, Andreja pa to super zložila, združila v en super slogan.
0: Dobar, nisem rekel, da ni dobro, sam da bo kar pri prvem nekal. Simon, kaj praviš?
6: Cene od žene otrokom breme. Maja to cene, čim več otrok, koliko te žela, kot pel na morje, le.
0: Dobro, Simon, zapišemo tudi ta predlog. Špela je poslala tale SMS. Prav, če otroštvo res ni fair, nastopi cene rekorder.
2: Ok, ta je lepa.
1: To
2: je
1: dobro.
2: Lepa smo začeli, bravo. Ta je po lepa.
0: A?
1: Zelo dobro.
2: Hudo.
0: Ampak imamo čas, do 10, no. Tako da gremo malo kravžati možgančke, nič 5-1-300-300. Cene, prav da naj Dežela pove, kak slogan bi imela. Pa je res huda.
1: Razmišljam, a prevc, a se kaj rima na prevc? Prevc? Ja, ni?
2: Cevc.
1: Cevc, ja. Prevc.
0: Daj najti ti rimo na prevc.
2: Prevc.
0: Daj, čakam te, daj.
1: Prevc. Ja, ni toliko simpel, vse zato sem pa vprašal, ne?
0: Sej, najde eno.
1: Kaj sem že razmišljal. Prevc v cevc.
0: Prevc, cevc, ti pa prevc.
1: Prevc. Maja Kevc.
7: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audit Show.

0: prav. Pravi Žan Serčič, vse bilo je prav. Ko te pogledam, vem, vse bilo je prav. In, ja, veš, da ti točno veš, da ko te nekdo, ki ti je res blizu, te lahko samo pogleda, pa veš, kje si. Uh-huh. Če znaš prepoznati te znake. Recimo, Miha ne zna. V studiu najlepši ta teden je, ta del tega tedna je, da imamo avtomat za kavo. Imamo Shell kafe. Imamo Shell kafe akcijo in del tega je, da imamo tudi v studiu ta
1: zelo
0: avtomat. Odlična je. Odlična, fantastična. Ekstra veliko energije imamo. Zdaj, Anja se to loti že o 5 zjutraj. In jo je takoj naredila. Rekla, Denis, boš bom, Miha, boš ti tudi bom. To je to.
2: Res je.
1: Ja.
0: Ura je bila 6. Anja prav, Denis ima 6, se ko nijam, bo še, se ko bom. Narediš že drugo. Prav, Anja. Morate vedeti, Anja, se že pozna trebušček malo, no? Mm-hmm. Tako mislim, ne malo, se pozna trebušček, yeah. Da je Anja tam pač ne dela, ne? Prav, Miha, už ti tudi. Je rekel, zdele, ne, ti bom že pol na roku.
2: Problem je bil, ker ni bilo eye contacta, veš? Jaz sem v njenih očkah takoj
1: prepoznal. Ti poznaš moje očke.
0: Sem rekel, noseča kelnarta pa ni, ne?
2: Se ne naroča, ne?
1: In pol je rekel še, a ti tja prinesem šalco?
2: Ja, vse sem prinesel, ne?
1: Ja, pač kaj sem vprašal.
0: Vprašala te z razlogom, stari.
2: Se pol si mi razložil.
0: Ja.
2: Sem dojel, ja. Globino.
0: Ej, je pa tole dobra stvar, no, da znate biti pa tudi vi zaradi tega malo nagrajeni. V bistvu ste kar vsak dan nagrajeni, vidim, da nas kar dobro poznate. Dobro. Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, da želak samo pogleda Shell skodelico in ne more verjeti, o čem čudež, notri je Shell kafe kava.
3: Drži.
0: Drži. Moraš vedeti, da se v Dežlakovem življenju veliko stvari dogaja, tako da so na meji čudeža. Po jutranji Shell kafe kavi vsi trije v Denis Audit šovu naredijo 5-minutni power nap.
3: Ne, to pa ne drži.
0: Ne drži, absolutno ne. Absolutno ne. Shell kafe kava ima te čudežne učinke.
1: Mama, ja. Očitno nas res zelo dobro poznate in zdi se nam pravno, da imate tudi vi nekaj konkretnega od tega. Če pravilno uganete, katera zgodba o nas drži in katera ne, lahko dobite ta čudež tudi vi, Shell kafe kavo za celo leto.
0: Pa še 100 evrov vrhunskega Shell goriva za tvoj avto, tako da v bistvu zmagaš ti, pa še tvoj tank energija za oba.
1: Jutranja igrica pa je čist preprosta. Mi povemo dve trditvi o dogajanju v studiu. Zdaj, ena je resnična, druga pa nastane, ko smo še brez prve jutranje kave, kafe kave. Vi pa potem ugotovite, kam katera spada.
0: Če bi radi začkali naš jutrni klic, kaj treba da res, poslati SMS. Shell, pa svoje podatke, ime, priimek in odkot si na nič pet ena.
2: 300.
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS. Kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Mredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Ojena?
10: Več dobre glasbe.

0: Loreen in Euphoria na Radio Napoli, točno.
1: Na kratko,
0: internet pravi, da je danes dan konca sveta.
1: A svetovni?
0: Ja, Miha, mislim, evropski dan konca sveta bi bil malo težji. No?
1: Ja.
0: Sožalim vsem, ki praznujete, verjetno ste že leta in leta na ta dan zelo razočarani. Nikoli ne pride.
1: Ja.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V soboto 23. maja se že tradicionalno odpirajo vrata Luke Koper s pristaniškim dnevom. Marina Jelen, vodja področja odnosov z javnostmi.
5: Letos se pristaniški dan znova vrača v mesto, na Vukmarjev trg. Organiziramo ga točno na rojstni dan Luke Koper, 23. maja. Tako kot vsako leto so na voljo različni ogledi v pristanišča z avtobusom, z ladjico, s kolesom in z avtobusom seveda posebni ogledi kontejnerskega terminala in vadbenega centra. Tega si boste lahko ogledali prvič. Podrobnosti programa bodo znane že v kratkem in jih boste lahko spremljali na spletni strani Živeti s pristaniščem. Bomo pa prijave odprli neposredno pred pristaniškim dnem, predvidoma teden dni, tako da spremljajte tudi Radio Kapris, kjer boste lahko dobili vse podatke za čim hitrejšo prijavo.
4: Karate klub Postojna pa je organiziral že 24. mednarodni turnir Postojna Open za kategorije od U10 do veteranov. Odličja so osvajali vsi trije postojnski klubi.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Četrtek bo večinoma sončen, popoldne predvsem na vzhodu države ni povsem izključena kakšna manjša ploha. V jutro je od 7 do 13 stopinj, čez dan pa bo od 20 do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Imamo tudi kontrolo prometa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Če ste še kje zagledali kakšno simpatično policistko ali postavnega policista, javite na nič 80 22 55.
0: Minute čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Miha, Denis z vami, Lara je v Amsterdamu, se je odločila, da si bo tako kot Luka Dončić vzela malo prej.
1: Ja.
0: Zna biti pa Dončić malo manj prej, kot smo si mislili, Ata Dončić je povedal veselo novico in sicer, da obstaja možnost, da bi Luka vseeno pomagal reprezentanci v drugem delu kvalifikacij za Evropsko košarkarsko prvenstvo konec avgusta.
1: Bravo.
0: Vsake pomoči smo veseli, a ne vem. Sploh pa bomo veseli, če bomo lahko poletje končali tako, da bomo gledali Lukata na domačem parketu. Po dveh. Kličemo novinarja ekipe Andreja Milkoviča. A ne moramo mi mene novice, pač Dallas Mavericks so odpustili trenerja Jasona Kida, Dončićevega bivšega. Kaj je zakuhal, kaj je imel Dončić zraven? Po dveh.

0: Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja. 20 pa bo 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj bomo malo spregovorili o NBA. Dončić je v bivši klub Dallas Mavericks, odpustili so trenerja in nekdanjega odličnega košarkarja Jasona Kidda. Povezano pa je to tudi z Dončićevim odhodom v Lakersi, ampak to je bilo 15 mesecev nazaj. Mm. V tem šovu redno spremljamo Luko Dončića in ne moramo mimo te novice, zato kličemo novinarja ekipe Andreja Milkoviča. Novinar ekipe Andrej Milković, lep pozdrav, kličemo iz Denisa Avdićova, Anja, Miha, Denis na tej
1: živjo.
0: Strani.
1: Živjo.
3: Lepo zdrav, živjo.
0: Veš, kaj ti kličemo? Kličemo te zaradi tega, ker je Dallas ostal brez trenerja.
3: Res je.
0: A so to popotresni sumki?
3: Nedvomno. To je pač s 15-mesečnim zamikom nekaj, kar se je moralo zgoditi, v bistvu nekakšno dokončno očiščenje tistega, kar je ostalo za Luko Dončićem in pa seveda tudi močan Luko pečat na vsem skupaj, kaj ti Kid se enostavno ni mogel otresti tega, da je delno kriv ali pa vsaj sostorilec ali pa vsaj nekdo, ki mu je Luko v veliki meri pripisal krivdo za tisto, kar se je zgodilo in če se Dallas hoče očistiti, če hoče na novo pot, če hoče pogledati oči kdaj svojim navijačem, potem ni bilo druge, kot da si jo skupi tudi Kid.
0: Lastnika ni več tizga, ki je bil na začetku, ko je bil Luka, potem ni več menadžerja, ni več zdaj trenerja. Zdaj izgleda, kot da se je vse skup razpadl zaradi tega, ker je Luka šel.
3: Ja, v bistvu je to resno, oziroma se je pač moralo resetirati. Definitivno je Luka zmagovalec te igre, če se lahko o tem pogovarjamo, dejansko je on, njegov status je še vedno tak, kot je bil na najvišji točki, zdaj pač samo pri Los Angelesu, torej Luka ni izgubil ničesar, seveda še vedno išče tiste glavne stvari, išče tiste glavne nagrade, ampak izgubil ni ničesar, medtem ko v Dallasu so pač morali vse krivce pospraviti in bodo zdaj začeli povsem znova. Zdaj nekateri navijači Dallasa zdaj sanjajo, da je možnost sestaviti povsem novo garnituro, ki bi nekega dne Luko lahko vrnila v Dallas, ampak to so že v tem trenutku malce pobožne želje in pa precej ambiciozne sanje, nič pa seveda ni nemogoče.
0: Kaj bo pa s Kidom zdaj? Bo prevzel kakšno drugo ekipo ali misliš, da je to?
3: Ja, ima seveda to možnost, ampak kratkoročno bi rekel, da ne. No. Nima nekega velikega trenerskega pedigreja. Zdaj Kid je naredil tudi tisto ključno napako. Ne vem, če veste, da je pred... V bistvu je Kid skušal konkurirati za službo Nika Harrisona. Torej, pred nekaj tedni je Kid zelo takole elegantno, subtilno prišel do svojega lastnika in rekel, da bi se pa on recimo ponudil, da ne bi bil več trener, ampak da bi šel stopničko više, da bi postal generalni menedžer. Zdaj, to bi bila ena res ironija, en paradoks, če bi sostorilec dejanja Nika Harrisona potem vzel Harrisovo novo službo, ampak predala so se rekli ne, absolutno ne, in potem vzeli nekoga drugega za predsednika oziroma za generalnega menedžera, zdaj tukaj pa potem postala ta dvojna zanka, zelo, zelo težko delaš pod nekom, čigar službo si hotel in tukaj je potem še ta dodaten razlog, da so Kida pospravili, zdaj koliko ima možnosti za službo, kje druge, s časoma morda da, vendarle gre za človeka, ki je bil izjemen košarkar, ampak kratkoročno pa težko verjam.
0: Ta trenutek pa verjetno čaka nek daljši dopust.
3: Ja, Nico Harrison ga čaka nekje v Cancunu ali kje blizu, tako da lahko se spet družite, v tem trenutku imate oba dovolj čas.
0: Skupno potapljanje na Maldivi.
3: Recimo, ja, dobro, taj.
1: Malče kruta.
0: Hvala mi, pa čao.
2: Ajde, čao.
3: Lepo te vejte, lep dan.
4: Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: David Winwood, Valerie, 12 do 7. Dobro jutro, v Denisa Odničovu.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je. Predstavljamo ga pa Denis,
2: Anja,
1: Miha in še cel kup junakov, med katerimi ste zagotovo tudi vi, sploh naslednjih par tednov. No. V sredo 27. se začne akcija Dežele junakov s Cenetom Prevcem za pedali, ampak to ni zgodba o enem človeku, ampak o ljudeh. O vseh tistih, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to čisto zdi normalno. Ne? Mi jim pravimo nevidni junaki, če ste vi vmes ali pa če poznate koga, bi ga mi radi spoznali na nič petena. 300-300.
2: Med kopico nevidnih junakov, ki jih Cene spoznava pred začetkom akcije, pa so tudi prostoferi. To so prostovoljci, ki starejše ljudi vozijo do zdravnika, do trgovine, do pošte in mogoče se komu to sliši kot samo prevoz, ampak če živiš sam, daleč od mesta, pa brez avta, je to lahko razlika med tem, da obtičiš doma ali pa da normalno živiš naprej.
3: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
4: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se z vami pa zelo ljubšno se peljati. Takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
3: Ki je za vas največja sreča biti prostoferka?
4: Ja, tako le med ljudmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, med ljudmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
3: In to je vse, kar šlo krat.
4: Ja.
0: Kako dober na glas?
2: Ja,
1: ja res.
0: Prav dober slišati.
2: Krasen video je tudi na Instagramu.
0: Dobar dan, gospa, vas kam zapelem, pa kakšno hecno povem. Je eden najlepših stavkov letošnje Dežele junakov. Ne sam prostoferke, tudi prosto frajerke. Pridejo, pomagajo, brez velike drame, brez reflektorjev.
1: Ja, in ravno to je bistvo nevidnih junakov. Ne iščemo nekih super herojev, pokažemo ljudi, ki so že v bistvu tukaj, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Cene Prevcih tedni srečuje po celi Sloveniji. Potem pa 27. maja skupaj štartamo Deželo junakov. 10 dni, ko cela država pokaže, koliko dobrih ljudi še obstaja med nami.
2: Vse nevidne junake, ki jih Cene spozna, pa lahko spoznate tudi vi na našem Instagramu. In kar je najbolj pomembno, no, seveda je nevidni junak tudi vsak izmed nas, ki pošle SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Zdaj otrok, ki bo zrat vašega poslanega SMS-a, mogoče nikoli ne bo videl vašega obraza, ampak spomin na brezskrbne počitnice bo v njem ostal zavedno. Že zdaj hvala vsem nevidnim junakom, ki bomo poskrbeli, da bo na koncu rezultat našega junaštva še kako viden.
0: Ej, drugače pa tudi lepo sodelujete na nič 5.1, 300, 300, pošiljate tudi slogane za Ceneta. Zdaj, cene ga žene do rekorda, cene za otroke. Nekaj, okay. tako tak viš, cene se žene. Ampak Gregor je poslal enega ful lepga.
2: Okay.
0: Napisal je, cene poganja za mene.
1: Oh.
0: Lepo. Ampak smo ga mi skrajšali in probali tako posnet, v bistvu Hana je šla posnet,
2: okay.
0: Pa smo audio producentu rekli, da se lahko igraš z efekti, da zveni kot otrok. Pa povejte, če ni tole res dober slogan?
5: Cene za mene.
1: No.
0: Ne mi jokat zdaj ti noseča spet.
2: Nice. Pa nisem, da gre za to,
0: tako
2: da
0: spet nečo.
1: Nice,
2: gre.
5: Cene za mene.
2: Zelo lepo.
0: A ni? Pa pazi, a si predstavljaš, da je želak, je junak, a veš, kaj se ti dera. Pazi tole zdaj.
5: Cene za mene.
1: Top.
2: Lepo.
1: Res dobro.
0: A?
1: Res dobro, pa
0: otroke, posled, če imate otroke, to je zdaj Hana je 30 let stara. Sam smo probali.
2: Dejte, 20.
0: Ja, mislim. Dejte posnet svoje otroke, pa nam to pošljete na nič 5.1, 300.
2: Ne, bo po moje najboljše, da pošljete
0: na Instagram.
2: Ja, na Instagram.
0: Na Instagram nam pošljete Radija 1 ali pa na Facebook Messenger nam pošljete. Postanite svoje otroke, kjer otroci rečejo, cene za mene.
2: Ja.
0: Veseli bomo vseh teh posnetkov, pa bomo mi probali iz tega sestaviti eno tako akcijo, kampanjo, tako kolaž.
2: Res je preprosto, ampak bistveno, ne?
0: Ja,
1: direkt.
0: V bistvu gre za otroke, to je to, otroke peljamo. In če otroci rečejo cene za mene, se mi zdi dobro. Pa puste jih, ne povejo, kakor njim paše.
2: Ja.
1: To.
6: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show.
7: Radio 1 Portorož.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Spletna trgovina z vijaki. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
17: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
18: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
19: Od 1. septembra smo na novi lokaciji. Kampil 14.
18: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
19: Endovital.
20: Dobrodošli v AMZS.
21: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
22: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
23: Kaj? Samo 15 dni?
24: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
23: To pa je ekspres.
24: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
22: Obišči spial.si.

0: Enkratna priložnost v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovina Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
1: 7 ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
4: Pise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mislim, da bomo proti temu.
3: Je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje. Še pred glasovanjem bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah. Delničarji Petrola pa bodo na današnji skupščini odločali o razdelitvi lanskega dobička, medtem ko v ozadju odmevajo preiskave marčevske naftne krize. Uprava predlaga rekordno izplačilo dividend, in sicer 2,5 € bruto na delnico. Državni holding je sicer zahteval posebno revizijo poslovanja in preiskavo pomankanja goriva marca, a je vodstvo Petrola to točko umaknilo z dnevnega reda. Poslovanje energetskega giganta sicer že preiskuje nacionalni preiskovalni urad. In še, obrekovanje šefa lahko pozitivno vpliva na zdravje in moralo ekipe na delovnem mestu. Sproščen klepet med sodelavci zmanjšuje stres in krepi odnose v pisarni, ugotavljajo strokovnjaki za organizacijsko psihologijo. Vsakdanje čakanje ob kavi in deljenje frustracij namreč pomagata, da se zaposleni počutijo manj osamljene. Raziskovalci poudarjajo, da vsako obrekovanje ni strupeno. Če ni zlonamerno, deluje kot skupni ventil za spopadanje s pritiski na delovnem mestu, hkrati pa izboljšuje komunikacijo in povezuje ekipo.
5: Ja, to je to. Komunikacija, odnosi.
6: Mi da tudi tako zdelava med sabo, ne?
5: Ja, zelo rada.
7: Obrekujete.
6: Šefa.
5: Joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Pred nami je še en lep pomladni dan, ob koncu tedna pa se bomo prvič približali poletju. Zelo možno je, da bo temperatura na Goriškem dosegla 30 stopinj Celzija. Bo pa danes sončno, 30-ica načeloma še ne, trenutno pa 10 stopinj Litija in Črnomelj, Šmarješke Toplice in Krško 11 stopinj, v Ljubljani 12, v Slovenj Gradcu 13, na Polzeli in v Vržeju stopinja več, torej 14, potem Ruše in Maribor 15, ob 7 pa v Kopru že 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
5: Spoštovani vozniki, spoštovane voznice, lepo pohvaljeni, trenutno nobenih prometnih nesreč, so pa klasični zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Prav tako ni nobenih radarjev in kontrol, oziroma če so, če ste jih pravkar opazili, pa nam povejte na 08022255. Srečno!
2: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Miha Deželak in Denis Audič.
7: Očitno je Lara naročila nekaj iz Amsterdama, da se pove na začetku tele ure.
10: Bravo. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Ona bo tudi v ponedeljek prestara za DiCapria. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: V naslednje pol ure boste slišali zabavno dejstvo, da je Denisa Avdićova. Gre za stvari, ki smo jih v tem tednu zbrskali na internetih, pa nas zabavajo. Miha.
5: Ja, zabavajo. Ja, vem. Mam.
1: Maš?
5: Mam nekaj zabavnega.
1: Prejšnji teden sem imel jaz v zabavnih dejstvih nekaj o Pablo Picasso, ki je mim grede živel v istem času, kot sta živela tako Charles Darwin kot Eminem.
6: Noro.
1: No, danes pa bom imel nekaj o... Miha, pazi to.
5: O čem?
1: O ptičih.
5: O ptičih?
1: Ja. o tej temi, ki sem jo ti prejšnji teden, samo da bo danes malo drugače.
6: Pa tam ne bojo umirali, ne?
5: Ja, okej. Okay.
1: Bom tudi razložil, zakaj sem zdaj izpostavljal deželaka, no, vse to v nadaljevanju.
5: A bo zabavno?
1: Ne.
5: Ne!

0: Vlog Mahton Walker in Home, 7.12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste se danes zbudili, pa si rekli, upam, da danes izvem nekaj popolnoma nepotrebnega. Mamo,
2: mamo,
0: mamo,
1: mamo.
3: Ali ste vedeli, da povprečen človek med spanjem ne poje niti enega pajka? To so zabavna dejstva Denis Avdićova. Okay.
0: In če dovolite, bi jaz začel.
2: Denis, dovolj.
1: Dej.
0: A zakaj? Zato, ker Miha, nekaj imamo ptiči.
1: O, to je dobra tema.
0: Prejšnji teden je namreč imel deželak eno zabavno dejstvo o ptičih, sam.
1: Ni bilo zabavno.
0: Takole je bilo, no?
4: Veterne turbine, a ne? Vsako leto ubijajo med 10.000 in kar 100.000 ptičev.
0: To je pa res zabaven.
4: Pazite to, če bi pobarval v črno vsaj en krak na veternici, bi to zmanjšal število mrtvih ptičev za kar 70%. Koliko malo bi lahko naredili ljudje, da bi rešili ful ptičev?
0: To je pa zabavno.
4: Ja, dobro, sam jaz se borim za pingvine, za ptiče.
0: A se lahko izven te rubrike, lepo te prosim.
5: Tako se nekdo ubira,
0: zabavnih
1: dejstv. Tako poslušaš, res ni zabavno.
2: Ne, tako poslušaš,
0: kot
2: res
0: se
2: ni.
0: Slišal. To dejstvo nekako ni ustrezalo definiciji besede zabavno. Tako da sem se malo potrudil, Miha, in samo zate. Samo okay. Zate.
1: Predelo.
0: Najdu zabavno dejstvo o ptičih.
1: O ptičih, okej.
0: Okay. Češ, mogoče... Da vidiš razliko za bodoče, ja,
1: za prihodnost.
0: Ptiči, ja, pingvini. Ne? Namreč ta teden se je zvedel eno res, res bizarno stvar o detlih.
1: O detlih?
0: Ja, detel je ta letič.
1: Ketovče, ja.
0: To je, Miha, to je pa tič, ki kausa najhitrejši na svetu. Nabija s hitrostjo 20 udarcev na sekundo. Ja, in to v deblo, stari.
1: V deblo, ja.
0: V deblo. In ko klun udari ob les, doseže silo med 1000 in 1400 g. Se pravi, ta tič kausa s pospeškom, ki je 1400 krat večji od zemljine gravitacije. Za primerjavo, človek zdrži sunke do 100 g. Pa je pa konc. Zdaj, kako detel zdrži te pospeške?
1: Kako?
0: Tako, da si okrog možganov ovije jezik.
1: Wow.
0: Detli imajo zelo dolg, tak poseben jezik, ki je zasidran daleč nazaj v glavi in se lahko ovija okrog lobanje in lahko deluje kot blažilec udarcev. Stari, moš ti nabija, veš, to
1: predstavljaš? Ja,
0: ful ima dolg jezik, verjetno je gospa detel tudi zelo srečna. Skratka, verjetno se lahko tem jezikom tudi popraska, če ga srbi kjerkoli.
2: Ja.
0: Tako, ja. Zdaj pa, ali vam to dejstvo kakorkoli koristi? Jaz ne vem. Če ste od tega odnesli to, da preden začnete nabijati, je fajn uporabiti jezik.
1: Dobro. Dobro si to.
0: Pol mogoče, ne?
2: To, ne?
1: Ja. Zapakirava, ne?
2: Ja. In zato je zabavno.
1: Ja.
2: Noben ne umre.
1: Mal tudi jaz dom zabavno.
0: Okay. Noben ne umre. Čist, noben ni umrl. Noben. Noben tič ni umrl.
1: Ja, bravo, Denis.
2: Tiči uživajo. Ne?
0: Zdaj pa, če vas zanima, kaj ima deželak, Miha, ima še 3 minute pa pol.
1: Ja, zdaj si postavil standard, ja?
3: Poslušate Zajtrk šampinjonov. Zanjo Ramšak.

0: Eurythmics in Here Comes the Rain Again, ampak pravi Anja, da ne.
1: Ne. Kar nekaj časa kaže, zele sonce.
0: Ba je do 30.
1: Kakšna ploha, sem pa ti, ampak to je del poletja.
2: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno žel ponosno predstavlja zabavna dejstva Tenis Audit Showa.
0: Anja, bomo začeli s tabo, ker finale bore biti Miha.
1: Tak bolj vizualni fun fact imam jaz. Večina vas je sicer za napoti v službo šolo, tako da si pol pogledajte, kaj boste na pauzi ali po službi. In v Google tipkajte ime Maurice Tillet. Gre za rusko-francoskega rokoborca, bil je wrestler, ki je živel v prvi polovici 20. stoletja. In ko boste videli to sliko, vama sem poslala v sporočilo, vas bo ta slika na nekoga spomnila.
0: Šrek.
1: Model ima 170 cm, 122 kg in naj bi bil navdih za lik iz risanke Šrek. Dejansko pač zgleda model isto, kot kar on. Ne?
3: Dejansko.
1: Sam zelen v bistvu ni in res zdajte pač pogledati, da, pa mogoče celo otrokom pokazati, gre za torej resničnega človeka. Je, pač šok bi rekel, da je Šrek drugače izmišljen. Zdaj, če bi imel dežo ta fun fact, ne bi tukaj verjetno dodal, da je njegova zgodba kar žalostna. Ne? Tak videz ima zaradi bolezni, zato so ga ljudje zavračali, ampak imam jaz ta fact, tako da ne bom dodala tega.
3: Ja, vidiš, dobro ti gre. Ja, a zdaj sem jaz na vrsti, ja, okay. Ne boste verjeli, ljudje. Najdaljše kovcanje je trajalo kar 68 let.
1: Let?
3: 68 let. Američan Charles Osborne je kovcal skor 70 let po nesreči, ki se mu je zgodila na kmetiji. Poskušal je namreč stehtati prašiča, pri tem pa je padel in zdravniki pravijo, da on si je poškodoval ob tem drobno žilco v možganih.
1: Aha.
3: In posledica poškodbe je bilo to nadležno kovcanje. Ja. Kljub dolgotrajnemu kovcanju je kovca mož živel dolgo življenje, sorazmerno srečno, dvakrat se je poročil in upisal se je tudi seveda v Guinnessovo knjigo rekordov. 68 let kovcanje.
1: Okay.
3: Predstavljate si, kako je težko živeti, ne? Že ko nekaj razlagaš.
1: Ne, da
3: razlagaš...
1: boš 68 let kovcanja.
3: Ja.
1: Pika, ni težko živeti, lepo je.
3: Tako je. Ja. Veš, ko včasih rečejo, da ko kovcaš, nekdo misli na te. Ne?
1: Ja.
3: Prav, nekdo je ves čas mislil na te. 68 let, a je fan?
1: Je, ja. Mislim, da je kar.
0: Na vznoter umiram.
1: Ampak je, no, me pa je, vedno je, se je bilo
3: fun fact. Ok, thanks.
0: Je, je.
3: Yeah. Finale fun fact.
0: Jaz sem ga v živo videl, jaz bi crknul smeh.
3: Kam skozi.
0: A si ti najdla, Irena najdla?
3: Irena.
0: Irena sem.
3: Ja, potete dobre se ona podpiše, ne?
0: Tako.
3: To je tudi da, zabavno mesto.
0: Ti pa kaj gledaj, kaj?
3: Da te,
0: me da smrten sem. To je Denis
4: Audit Show, Radio Ena. In še več dobre glasbe.
5: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
10: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja.
11: Kala Tivoli, eventim.si.
12: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
15: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 3.
14: Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
15: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov

0: Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
4: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na Supernova.

0: Ela Langley, Choose in Texas, minuta do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sega sem odprl. Odprl sem zaviske od Lady.
2: Ja.
0: Ne me kregat, ne me kregat. Odprl sem zaviske od Lady na Svet 24 in tam najdu naslov. Ekskluzivno Katarina Čas. Tik pred poroko.
2: Wow.
0: Ja, zdaj ne moramo glih reči čestitke mlado poročencema, a ne?
2: No.
0: Ni glih, ne?
2: Ja.

0: Ker je hkrati tik pred poroko in pred penzijo, ne, oboje. Skupi. Denis
1: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
5: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Danes se v Novi Gorici začenjajo letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, največje prireditev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri nas, ki bodo trajali 3 dni. Na dogodku bo vsak dan sodelovalo več kot 1000 ljudi, ki so del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno s policisti in pripadniki Slovenske vojske. Najsodobnejšo opremo in vozila pa bo predstavilo več kot 70 podjetij. Po besedah poveljnika regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko Sama Kosmača bo prireditev potekala na 3 prizoriščih, in sicer na travniku pred mestno hišo, pa na parkirišču ob Novogoriškem sodišču, delno pa tudi na Novogoriškem stadionu. Novogoriški župan Samo Turel poudarja, da je Nova Gorica prvi kraj v Sloveniji, ki že v drugo gosti Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, na kar so seveda še posebej ponosni.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Po pisanju portala na ure.si bomo ponekod v nedeljo že zelo blizu 30 stopinjam Celzija, ali pa jih bomo morda celo dosegli ali pa presegli. To je najverjetneje...
8: Najverjetnejši prometni servis Radia 1.
9: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Ne, se hvala, sem sam še dodala, da to najverjetneje za goriško regijo, ne? Ampak obenem sem se spomnila, da bi bilo ful dobro, da bi imel vsak življenju enega Audiča, da ga prekine. Da mu ugasne mikrofon, recimo v kakšnem parlamentu, pa tako, ne?
0: Ja. Kaj pa nam, kako pa pri tem?
10: Pri meni je pa situacija kar rožnata, no. Res? Danes moram pohvaliti voznike, malo ali skoraj nič prometnih nesreč, ta trenutek nobene. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Slovenska Bistrica jug, zamuda pa tudi le do 5 minut. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Evo, tudi policistov ni trenutno na terenu, ni radarjev, ni kontrol. Če pa se motim, pa ste pravkar zagledali kakšnega ali kakšno, javite na nič 80 22 55.
0: Ekipa, dobro jutro.
7: Jutro.
0: Dobro
7: jutro.
0: Čez pol osmo, ekipa tega šova, celega Radia 1, se že kar nekaj časa zelo, zelo intenzivno pripravlja na začetek akcije Dežela junakov. Ocene, preod spoznava ljudi, ki z majhnimi dejanji spreminjajo življenje na bolje, se pravi nevidne junake. Ekipa pripravlja logistiko, kvadrocikl, kombi, letos na Momorski soboti že šivajo drese in majice. Ja. Par 100 ljudi je v polnem zagonu, za svejo avto je tudi pripravljen. Sam še cene, ta moramo zavrvati pri zavarovalnici Triglav, pa smo skor rekel, ne, da smo redi. No. Eno stvar je pa prevzel Miha Deželak. Rekel si, da boš zritil od ene džingle.
10: Ja, in ne boš verjel, sem tu tih. Super džingel je ratu, mislim, zelo dobro odpeto, lepo. Dolg smo to snemali. Na koncu je ta naš audio producent rekel, mamo to, ej, mamo. In jaz sem vesel, no. Tako, da zdaj komi čakam, da se dokonča še tale master shaping, masterminding. Mastering, no, ali kako.
7: Ja,
10: da boste lahko slišali vsi. Pred deveto že.
7: Pred deveto že, pa nisi tipel, si tipel.
10: Mislim, sem jaz tu dodal svoje, no, ampak poznam pa jaz ljudi, ne, se veš, tudi te znanje in te, ki znajo peti, se mi prosi za pomoč in se ja, te mastere in se je ena zelo izjemna pevka odzvala, skoda punca, mislim, res jo imam rad, cenam, vse boste videli, za koga gre. Pride vsakič, ko tudi mamo deželo junako, tako da, zelo, zelo krasna. Imenitna oseba, tako da mastermind je narejen, no.
7: Mastermind je narejen, super.
0: Zjutrajna kronika pa tudi, jo boste slišali čez 5 minut. Dobro jutro.
7: Jutro.

0: Enrique Iglesias in Bailamos 20, točno do 8. Zjutrajna kronika. In kaj se dogaja, Veronika?
1: Mah, to se tudi jaz sprašujem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Uh-huh. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi vece račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobar dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašte?
3: Ja, mislim, drgač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a po to kapco dobim samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto.
3: Na let, 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte,
3: pa.
4: To... Gospod Veritas, pardon, ne, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu.
4: Ja, a, vam ne? Nek denar ponujajo, ste rekel.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas.
5: Evo,
4: ne?
5: Tukaj so mi zapisali, ja. To je 1 300 000.
4: Čakajte, eno.
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no.
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Kaj vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 ničle.
5: Ja, mislim,
4: to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000.
5: A pol ni...
3: To še za šiltni, kje še le kapca? Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no.
3: Jaz se za eno samo kapco borim, pismo. Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Felix Žanin Pride, jutro Zenke.
1: Dobro jutro.
0: A vas zanima, kam gre Cene prijel naslednjo sredo? Gre nazaj v šolo in to ne v kareno, ampak gre v...
2: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junako začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bo lahko bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čest. Nice
0: je rekel, šola, ki so jo obiskovali vsi prijevci, pa tudi Deželaku vzeti rok pintar.
1: Drži.
0: Po kraj, kjer se bo začela akcija Dežela junakov, v sredo, 27. maja. Predtem pa rabimo še nekaj, ko je kvadrocikl poganjal Miha, je bil Deželak junak. Zdaj pa... Iščemo slogan za Cene, ta Barbara.
2: V očeh otrok veselje žari, ker vedo, da na morje bodo šli. Cene as in Dežela junakov za to poskrbi. Lep dan, ekipa, čau, čau.
0: Enako. Hvala, Barbara, bravo, cela celo. Pesem za lepo.
4: Prvi, ko sem se zdaj vozila asociacija, dvakrat sem se že ustavila, se pravi Cene za srečne otroške scene. Delam v šoli, pa sem svetovalna delavka in me tako tisto, da so neka srca vključena otroška, mi je tale prevskakalec, otroških src zmagovalec.
0: O, dobro.
1: To je dobro, ja, to je dobro.
0: Čeprav ni bil preveč dober skakalec, ne?
5: Odličen
0: skakalec. Katarina?
6: Cene žene kolo, da veliko otrok na morje bo šlo.
1: Bo šlo.
6: Cene otrok junak, pravi prvak.
0: Ok, okay, dober, Miran.
7: Cene je naš, ker goni za nas.
5: Ok.
0: Irena?
8: Magic Cene oziroma po slovensko magične Cene, ker je za vse to, kar se dela, kar bo naredil, kar ste naredili, kar je Miha naredil, potrebna ena velika, velika magija, da povežeš vse te ljudi, ki znajo biti včasih skregani, ampak take akcije potem spet naredijo, da stopimo vsi skupaj. Sanje se vedno uresničijo na tak način, sploh tistim, ki nimajo te možnosti in meni to magija.
0: Magic. Simona?
9: Sem celo pot na sprehodu, sem zdaj gruntala, kaj bi napisala, da pomagamo tem otročkom, a ne?
5: Ja.
9: Prejevcev Cene kolesarski junak bo postal, da bi srčne otroke na morje popeljal.
5: No.
9: Denis, zdaj pa še en kratek. Cene Prejevc, dobrote števc.
1: To je dobra.
0: Cene Prejevc, dobrote števc.
1: Bravo.
0: Hvala za predloge, še kakšen, nič petena.
5: 300, jaz ne moram še druga.
10: Slušate Zajtrk šampinjonov.
11: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
5: Ne moram.
0: Vej, kaj skotereš. Vej, kaj skotereš. Miha je tudi najdu enega zjutri, ne vem, če ste se nam ravno kar preklopili, Miha je ob 6 zjutri.
5: Najdorimo.
0: Po zelo, zelo dolgem razmisleku, rekel, mam nekaj, kar se Rima, je rekel, mam, Cene Prejevc, Maja Kevc.
1: Ja, pač, težko je na Prejevc rimati.
0: To bomo dal kar majte delati. Cene Prejevc, Maja Kevc.
1: To se ono je tudi srčna.
5: Ono je the best.
1: Jaz mislim, da je tudi
11: srčna. Radio 1 Portorož.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
17: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
16: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
17: Spar Online za eno pravek manj.
18: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
19: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
18: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
19: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
20: Mare!
19: Okna Mare.
20: Vozniško pa prometno, prosim.
21: Seveda, takoj.
20: Sprednja leva luč vam ne gori.
21: Joj, kaj pa zdaj?
20: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
1: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisom. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avčič Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predsednika državnega zbora predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodni torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
4: Kaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
3: Kot je pojasnila, se namreč v petek izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na marčne parlamentarne volitve. Po njenih besedah je zato hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Ruski lovci pa so na Črnim morjem nevarno prestregli britansko izvidniško letalo in se mu približali na vsega 6 metrov razdalje. Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da je manever v mednarodnem zračnem prostoru sprožil zasilne sisteme na njihovem krovu in resno povečal tveganje za spopad med NATO-m in Rusijo. Britanski obrambni minister John Hill je obnašanje ruskih pilotov označil za nesprejemljivo, poudaril, da London kljub provokacijam ostaja odločen braniti interese zavezništva. Za konec pa še, sloni strepki rešujejo kitare zvezdnice Taylor Swift. Afriški gozdni sloni z izločanjem semen ključno pomagajo pri razmnoževanju dragocenih dreves ebenovca, ugotavlja 9-letna ameriška študija. Ker populacija slonov drastično upada, grozi zmrtje tudi tem drevesom, katerih les je nujen za izdelavo vrhunskih glasbil. Projekt je zato finančno podporil ustanovitelj podjetja Taylor Guitars, ki s kitarami oskrbuje zvezdnike kot sta Taylor Swift in Jason Mraz.
5: Puh. Zanimivo, ne? Ampak da sloni izumirajo, to pa nisem vedel. Bogi, no. Nisem vedel, da so tako ogroženi.
1: Bel fun fact.
5: Ne, ja, pa bo spet žalosten.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep konec tedna bo sončno in bo in toplo, dnevne temperature pa so po večini nad 20 stopinj Celzija že zdaj in tudi danes bodo najvišje na Primorskem okoli 26 stopinj. Da se približujemo juniju, pa se pozna tudi na jutranji temperaturi. Semič, Vipava, Ljubljana 13, Maribor, Piran 16, Tržič in Slovenska Bistrica 17 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug Zamoda do 5 minut, pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine primorski avtocesti pa od Logatca proti Ljubljani. In preverimo še, kje so lokacije radarjev. V stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, bil panda na Hotavljah nasproti Lipa na smer Žiri in pa poostrena kontrola podravska avtocesta smer Gruškoje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show.
11: Dan se še ni odločil, kakšen bo. Ampak mi pa smo se.
10: Dan bo ultramagnifikanten in perfektakularen. Po slovarju že brskajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
12: Ja, vse to bo za nekoga, ki celo leto ne bo rabil plačati kave.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
12: Dobro jutro od nas.
6: Dobro jutro.
12: Anja, Mika, Denis, ta mala Lara pa se še vedno v Amsterdamu ponuja Harry Stalcu za stol.
6: Ja. Po moje zihar, res.
12: Ja,
6: jaz bi raka, da ja.
12: Absolutno. Ne? Pa bomo jo pa poklicali, pa bomo preverili, če je Harry Styles bil včeraj ultramagnifikanten na koncertu.
6: Zagotovo je bil, preverimo prlari. Za vas pa imamo enoletno brezplačno kofetkanje Shell Cafe Kavo, pa 600 evrov vrhunskega Shell goriva, da bo tudi vaš avto prebojen, kot se spodobi.
12: Prijavite se na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in prepisom Shell. Kličemo čez nekaj minut, zato res super Shell nagrado se splača. Prijavite, imate še 6 minut.
7: Dobre glasbe.

0: Volhaš na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Zdenka, čao, lep pozdrav Bohinjsko Bistrico, tukaj pa Anja, Miha, Deni z Radio 1.
3: Živjo!
4: Živjo!
2: Nekam se voziš?
4: Ja, se vozim na delo.
2: Na delo, koliko ti pa kažeš tevc za bencin?
4: Bolj malo?
2: Ja. Kaj pa ti, imaš energijo za vse, kar prinaša četrtek, ali?
4: Ja,
2: ti pa ja.
4: Jaz sem na polno skozi.
2: Bomo oba regenerirali, tebe in tvoj avto.
4: Pa veste, zakaj?
2: Zakaj?
4: Zato, ker poslušam zmeraj, ko se vozim v službo, tista urca, 20, urca pa pol, in mi polepšate dan, vse zgodi zjutraj in...
2: The best. Pogled se pa že družimo zjutri.
4: Uf. Po moje še...
2: Na 20
4: let.
2: Nehi, resno?
4: Wow. Resno. Da še spomnim, ko začela slikam, dokrat si se ga sposodil, ne?
2: Tud.
4: Kako mi ga to prenese? No, pa sem videla, da imate vi dva v bistvu prekla joke, ne?
2: Mi da se imamo rada.
3: Ja, zelo.
4: Ja. Ful rada se imata in da je to vse na prijateljski ravni in... Ne, res, jaz meni pridem v službo, meni sodelavci reče, kako moreš,
2: ne, da se tukaj. Super. Danes jim pa povej, ker danes boš pa rekla, še veste kaj, imam 100 evrov vrhunskega goriva Shell in še celo leto odlične Shell kafe kave, tako da...
4: Jo, to.
2: Ampak moramo pa preveriti, imamo dve trditvi zate,
4: ja,
2: ti pa poveš, ja. A drži ali ne drži?
4: Menjeno.
2: Okej. Okay. Anja. Okay.
5: Zdenka, posluš, povej, je to res ali ni res. Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, Denis pelje svojega psa Benjija na sprehod. Pred prvo kavo.
4: Ne.
2: On tudi pogleda mene. Ob štirih tudi pogleda mene.
3: Denis ostane pred
2: psom. Drzne ne, ni šans.
4: Čeprav približno ob enake uri ustajamo,
2: lahko. Okay. Ja, sem pa se pametan, mislim, da bi me ugrizno, če bi rekel, pej z mano, pej.
4: Ne, sigurno.
2: Druga trditev pa je, po jutranji Shell kafe kavi, Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
4: To pa ja.
5: Ker pred prvo kavo mu zihar ne pošlem.
2: Ja, cukr.
5: Pred prvo kavo sem tudi jaz Benji.
2: Ja, tudi, ja. Zdenka, čestitke, smo veseli, da je šla nagrada k tebi.
3: Čestitke, bravo.
2: Vrhunskega Shell goriva je tvojega, za povrh pa eno leto ne bo treba plačati Shell kafe kave.
4: Hvala in boste taki še naprej in vse dobro vam želim.
2: Enako. Tudi tem. Še nekoga srečimo jutri, prijave na 051-300-300 z vašimi podatki in pripisom Shell. Čau.
5: Lep dan.
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: uspešna. Zdaj si upam, 10 do polje.
1: Tonina,
0: manj kot en teden do začetka žele junakov.
1: Sreda, 27. maj, ob 9. zvečer zjutraj. Ob 9. zjutraj, ja, pardon.
0: Ob 9. zvečer zjutraj.
2: Zjutraj bo prav.
1: Zjutraj.
0: Mika, imaš ti, da je nalezljiv?
1: Ja, pa vedno bliže sem, vedno
2: bliže. Ja, približuješ se.
1: Ob 9. zjutraj iz predosobne šole Železniki. Cene je bil včeraj krganjen nad vabilom iz njegove šole.
3: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki. Potrudili se bomo, da vas na pot pospremimo glasno, z iskrenim otroškim navdušenjem in veliko dobre energije.
0: To je bila svetovna delovka Suzana Pečnik z osnovne šole Železniki in Cene, mi smo rekli ja.
4: Kdo si to zmislil? Moram reči, da ja ne vem, če se bila sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine, malo pogledati, če je še preživela, ene par prijevcev nas je že šlo čez. Nice
0: smo tudi mi rekli, datum in kraj imamo, manjka nam še slogan letošnje akcije. Kako smo imela, veš, deželak ne more biti vsak, da ga nahraniš, potrebuješ vlak.
1: Imeli smo deželak.
0: A ja, to smo imeli.
2: Ja, to smo imeli, jaz se tudi te verzije bolj spomnim. Ja, no. Te tvoje pesnice nisem nikjer zasledil.
0: Deželak junak smo dal, ker druga opcija rime na deželak je bila bedak, pa smo rekli, to pa nekako nekaj.
2: Dej, no.
0: Začelo se je z deželak junak akcijo, ki je z vašo pomočjo rasla iz leta v leto, dokler ni zraslo v gibanje, ki mu zdaj rečemo dežele junakov. In dežela junakov je letos dobila nov obraz. Cene Prevc, menja Mihata na kvadrociklu. Mi pa vas sprašujemo, kako naj navijamo za Cene, tako bo brzel po Sloveniji. Nič petena? 300. Pravite takole, Miran.
5: Cene je naš, ker goni za nas.
0: Cene je naš, ker goni za nas.
6: Cene ne brez mene.
2: To je dobra.
0: Cene ne brez mene. Rok.
6: Cene kralj junaške scene, evo.
1: Cene kralj junaške.
2: Junaške scene, to dobro.
0: Mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
1: Okay.
0: Dobar.
7: Cene poganja za mene.
2: Lepa.
0: Cene poganja za mene.
8: Ja, Cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
2: To si vsi želimo.
0: Matjaž.
9: Cene je junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
10: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro mogoče.
0: Čuj, ful dobre rime imate. A še kakšna rima, halo?
7: Cene Prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
0: Tudi lep predlog, hvala za klic. Ja,
1: tudi
0: hvala.
1: To znamo, da so ne.
2: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
11: Cene za mene.
12: Cene za mene.
13: Cene za mene.
2: O, ta je pa cute.
0: Dobar, ne de.
2: Ja, to je pa.
14: Dan se po jutru pozna.
15: Naj vam ga naredijo.
14: Anja Ramšak.
15: Miha Deželak.
14: Lara Tošič.
15: In Denis Avdić.
14: Radio 1.
16: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
17: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
18: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
19: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov, ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30%.
7: Možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
18: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka.

0: kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
4: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
5: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
11: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
13: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Dobre glasbe na radio.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
3: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. V soboto 23. maja se že tradicionalno odpirajo vrata Luke Koper s pristaniškim dnevom. Marina Jelen, vodja področja odnosov z javnostmi.
4: Leto se pristaniški dan znova vrača v mesto, na Ukmarjev trg. Organiziramo ga točno na rojstni dan Luke Koper, 23. maja. Tako kot vsako leto so na voljo različni ogledi v pristanišča z avtobusom, z ladjico, s kolesom in z avtobusom seveda posebni ogledi kontejnerskega terminala in vadbenega centra. Tega si boste lahko ogledali prvič. Podrobnosti programa bodo znane že v kratkem in jih boste lahko spremljali na spletni strani Živeti s pristaniščem. Bomo pa prijave odprli neposredno pred pristaniškim dnem, predvidoma teden dni, tako da spremljajte tudi Radio Kapris, kjer boste lahko dobili vse podatke za čim hitrejšo prijavo.
3: Karate klub Postojna pa je organiziral že 24. mednarodni turnir Postojna Open za kategorije od U10 do veteranov. Odličja so osvajali vsi trije postojnski klubi.
1: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes bo večinoma sončno, sicer pa popoldne še ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Jutranje temperature so okoli 10 stopinj, čez dan pa bo 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
7: Zastoj pred delovno zaporo, Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, zastoj zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug zamuda do 5 minut, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in vedno več radarjev je ob cestah, v Stari Novi Vasi merijo pri križevcih pri Ljutomeru, bel panda na Hotavljah nasproti Lipa na smer Žiri, potem na stojalo v Škofje Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Poostrena kontrola na Vipavski hitri cesti smera Zdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas. Poostrena kontrola pa tudi na Podravski avtocesti smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80-22-55, pa srečno!
8: Anja, Mihaj, Denis, smo z vami.
7: Živjo.
9: Dobar dan.
8: Mihaj, kaj zdaj? Že čas za presenečenje tvoje za cene? Ali...
7: Ja, lej, takole, no, nekak. Meni se zdi, da si cene prevc od mene zaslušeno, posebno popotnico, a ne?
8: Top.
7: Junak od junaka predaja bakle pa te fore. Jaz ga razumem boljš kot kdorkoli drug, a ne? In kot radijski človek sem se potrudil, da dobi najboljši izdelk, kar jih je možno dobiti. Džingl mi rečemo temu, ne?
8: Da rečemo tako.
7: Ja.
8: In ti si delal.
7: Delali so ga džingl. V bistvu naši audio producenti, ampak ja, pod mojo takterko, ne?
8: Si ti pev.
7: Palčko. Mislim, tudi pev, ampak pazi to. Pol sem pa videl, da je ravno ena moja frendica na radiju na obisku, ena, ki zna pet malo boljš od mene, no, kar dost boljš. Aha. In sem sam sebe dal pol na ta back vokala, ne?
8: Aha.
7: Ker pravi profiči vejo, kdaj je čas, da odstopijo prostor. Tako kot to veš, ki je šel Messi iz krilnega napadalca v lažno devetko, zdaj pa še bolj v kreatorski vlogi, eni tekajo, on pa deli žoge, ne?
8: Tako. Ti si Messi. Na back vokalih.
7: Ja. Razumem, bi to tako rekel, Denis, lahko bi.
8: Lahko bi, ja. Cene prevc, a je Maja kjevc?
7: Ne, ni.
9: Čeprav to bi bilo tudi dobro.
8: To je tvoja rima, stari, jaz ne vem, a je Maja kjevc?
7: Je, dobro, to se mogu nehitar zrimat. Ni Maja kjevc, grem v bistvu še po audio producenta Tadota, no, ker on tudi ve, ki je to shranjen, pa da pol slišmo, ne, več dobre glasbe, ali kako veš te, to so te džingli.
8: A ja, te džingli. Ja.
7: Radio ena.
8: Če se res... pa kopil, pa ko mi čakam, da slišmo.
7: Bo, dobro bo.
10: Se naprej zamenjal je smuči za kolo, da polno otrok na morje bo šlo.
7: O, top.
8: Nič petena.
7: 300.
8: Malo slišmo tudi želakove džingle.
7: Yeah.

0: Ale Farben, 18, pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ljudje male napetosti tle v studiu, Deželak je rekel, da je cene toprivce pripravljajo na presenečenje, ampak ga noben ni prosil za to, zato je malo napet.
1: Mislim, ni treba prositi, ne, jaz vem, kaj potrebujejo junaki.
0: Ti veš, kaj rabeš ti.
1: Ja, eno radijsko darilo sem jaz pripravil za ceneta, no. Mi rečemo temu džingli.
0: Džingli. Si pripravil nekaj, za kar imamo mi zaposleni.
1: Demi.
0: Pa tudi nekaj zunanjih sodelavcev.
1: 20 let sem na radiju, no, vem, kaj delam. Ajš ti to, se veš.
0: Jaz bi rad slišal to, kar si ti naredil, a to lahko zdaj slišmo.
1: Ja, sam še to povem. Najprej sem sam vse posnel, a je tako Tado, no? Tado je naš audioproducent.
2: Ja, jaz sem Deža rekel, da moram biti tukaj, da potrdim, on je to čist sam posnel. Mislim, sicer je bilo malo čuden, kaj iz sred deska je začel postavljati mešalko pa mikrofon, ampak vsak ima svojo kreativo, ne bomo obsojali.
1: No, potem pa sem videl, da je čisto slučajno na radiju tudi ena moja prijateljica.
0: Aha.
1: In sem rekel Tado tu, kaj pa če bi mi še enkrat vse to posnel? Pa dej mene v back vokala, veš? Se veš, ne, kaj so back vokali, veste oba, ne?
0: Ne, dej razlog.
3: Ne, da povej.
0: Ja, povej.
1: To je uno, ki je moja prijateljica pol v spredju.
0: Ja.
1: Jaz pa sam dodam malo tega basa moškega v zadju, ne?
3: Ja, in the back.
1: In pasta zdaj najboljša, najboljša moja prijateljica. Najboljše, kar sem lahko najdel na tem radiju.
3: A res, čak?
1: Nina Pušlar!
3: To Nina.
0: A je to?
3: Ja. Najboljše, kar si lahko najdel
0: na tem radiju. To so zdaj prve besede v 3 minutah, ki so me malo pomirile.
1: Ja, verjamem.
0: Tado, lahko slišmo.
2: Seveda.
1: Ja, zdaj pritisnem play, tam, pa regler, dej gor. Tado, vse sem prav...
2: Ej, tudi sam najboljš povedal, to je pa...
1: No?
3: Tam.
4: Z novimi prijatelji.
5: Pošli pomoč.

0: bravo.
1: Se mi zdi kar popolno.
2: Ček, Tado, sam, sve dobro sam, kje sem pa jaz?
3: Ja, pa ti si ta kreativna širina zadnje, veš, da to rabaš, to je razlika med izdelkom, ki bi ga dal, ne vem, roškar ven ali pa ti stari, to je širina zadnje, moraš res natančno poslušati.
0: Zadnje,
3: ja.
2: A lahko še enkrat?
3: Da. Ja, daj še enkrat, pa res posluši, no.
2: Okej. Okay.
4: Prijatelji. Pošli po

0: Okay. Mislim, meni se malo zdi da je mene malo premalo noter. Kaj mislita, vidva?
1: Po meni je v redu.
2: Jaz mislim, da je to tebe noter, to kukar te je nujno, no?
3: Oh. Idealno je, jaz ha? Točno dodaš tiska rabeš, no?
2: Tako da Nina, bravo.
1: Prav, Nina.
2: Tado, bravo.
1: Super, Tado.
2: Res, lepo, ne preseneča, da je Tadej Zorman tako ali tako del ekipe, ki bo spremljala Ceneta na terenu. Nina Puštar pa je tudi že dolga leta podpornica akcije Dežele junakov in ostaja tudi letos. Hvala za vokal, Nina. Če ti bo Trebušček dopuščal, se vidimo tudi kje ob progi. Letos si ne bo treba pet, ne? Mika, super si to naredil.
1: Res super, bravo, Dež.
0: Ja, mislim, hvala, no, pa Tado, tudi ti se izkazal. Mogoče se mi zdi, da lahko še malo spilva, da greva malo v to montirnico, ne?
1: Montirnico.
0: Pa, da v montaži dodamo, mislim, ali... Kaj ima?
3: Jaz mislim, da je taka idealno razmerje. Dodaš točno to, kar rabeš, jaz mislim, da...
2: Se je naredil, se dober je, Miha.
1: Super je, ja.
2: Res je dober.
0: Ja, okej.
2: Okay. Res je dober. In ti
1: prav pokali. Plestiš, ja.
0: A sem dober?
1: Res.
2: Ja.
0: Pol naradimo nekaj.
2: Škoda, ka si dan zavrtel, ker mislim, da je bilo včer podelitev za zlato piščal. Ti bi gladko pometil.
0: Hvala, prijatelj.
2: Gladko.
0: Jaz vem, da ti zaupaš.
2: Poleg jabka bi še dobil zlato piščal. A bi naredil eno šel kafe kavo?
1: Ej, bo naredil šel kafe kavo.
2: Ker je res top džingel, no.
1: Bom.
0: Hvala, Anja.
1: Prosim.
0: Da se nosi. Moje

0: Već dobro glasbe 80-ih, Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cene Prijuc, naš prvi medjunaki na letošnje deželi junakov, je zelo resno vzel svoje poslanstvo, kot se za profesionalnega športnika spodobine čaka na štart akcije, ampak je pred začetkom akcije na intenzivnih pripravah. V primeru deželi junakov to pomeni spoznava ljudi, ki so junaki vsak dan, pa tudi, če ne slišimo vedno za nje. Mednje spada tudi Marija, ki dela kot prostofer, bo sama povedala, kdo so v bistvu prostoferi.
2: Marija, pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Pa kdan so pa tukaj, ki si pa ta, po pokojenski čas se polnite s tako prav posebno nalogo.
3: Tako.
2: Ste prosto, kako se pravilno izreče, prostoferka?
3: Prostoferka, ja. Prostoferka prevzame ključe, gre do avta in se odpelje do stranke.
2: Kdo je pa stranka?
3: Ponovat so bolniki, ki jih vozimo večinoma po bolnicah.
2: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
3: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se z vami pa zelo ljušno se peljati.
2: Ljudje iz veselja dajo kakšne piškote ali...
3: Ja, tu. Aj pa včas, takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kavo. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
4: Res, prav lepo. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačajo taksi luksus, kaj še le s pokojnino. No?
0: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem Tako, Facebooku, cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
1: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo. No. Res je prevozil vso Slovenijo, bil v vetrovniku, no jutr greba je še nekam, popovdne bo pri Roškarju kot sovoditelj. No. Mislim, kdaj ta človek spoh spi in predvsem, a ima čas, da kje poje vmes ali sam poje?
4: Spet, poje.
1: Ja.
0: Da poje. Vsekakor upamo, da ohrani kaj energije do naslednje srede, ko bo začel svojo pot deželi junakov, pred osnovno šolo Železniki ob 9. zjutraj. Ogreti se moramo pa tudi mi, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Če boste zdaj naredili en trening, pol boste naredili res velik za njih, za naše najmlajše, ki si želijo tudi letos na morju.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Savdić Show.
6: Radio 1 Portorož.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Osvoji 40 evrov.
10: Obišči AMZS Šempeter pri Gorici, AMZS Ajdovščina ali AMZS Vipava. Opravi vse storitve za svoje vozilo na enem mestu in sodeluj v tedenskem nagradnem žrebanju za AMZS darilno kartico 40 evri.
9: Več na amzs.si.
11: Klop ne izbira, zato moraš ti.
12: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
12: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
15: Au, pazi!
14: Ali pa tako.
16: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si.

0: Alenka Godec na Radio 1, vreme bo kako, Anja?
1: Zelo lepo, sončno in toplo.
0: Miha, pretep.
2: Žal nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale, pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani.
0: Novicah ob devetih, Darja.
1: Ja, središča mest bodo danes kar zelo zabavna.
3: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
4: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9 je ura, dobro dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisun. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
6: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
1: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnica in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 zanesljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in ločeni aktivist Darko Nikolovski opozarjajo na protiustavnost volitev zaradi vplivanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi od mandatarstva Janeza Janše. Maturanti pa bodo danes točno poldne preplavili ulice in trge ter zaplesali tradicionalno četvorko. Skupaj z vrstniki Slovaške in Srbije bodo v sinhronem ritmu zavzeli 23 evropskih mest, ples pa je za vse slovenske dijake brezplačen. Samo na Ljubljanskem kongresnem trgu pričakuje 2500 mladih.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Že prva polovica novega tedna je prinesla pretežno sončno vreme, druga bo še lepša. Do konca tedna bo vedno bolj toplo in še več sonca. V nedeljo naj bi se na Primorskem ogrelo do 29 stopinj Celzija. Na današnje dnevne temperature pa bodo od 20 do 26 stopinj. Ob devetih jih je 11 v Bohinju, Kostanjevica na Krki, Ljubljana in Kočevje 14, v Slovengradcu in Črnomlju 16, potem Nova Gorica, Piran, Maribor, Pesnica 18, v Celju pa že 20 stopinj Celzija.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
2: Pozor, nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale, pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoji zaradi del preddelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa na Bledu pri jezeru prav tako v obe smeri. Nekaj jutrnih gneče še na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Preverimo še radarje. Na Stojalu v Škofji Loki na koncu Spodnjega trga za mostom pri parkirišču, si v Kedni na Želodniku pri Rolteku in pa poostrena kontrola vztraja Vipavska hitra cesta smer razdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas. Nič 80, 22, 55.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, to jutro so z vami Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ja, tri od štirih, a ćemo reči, da je bilo že slabo.
1: Je bilo, bilo.
0: Ja.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Ja, dobro dan, lahko rečemo številka čez 9.34. Lare Tošič ni, ona se je šla v Amsterdam ponujati enemu tipu.
10: Harry Stylesom.
0: Pač, ja, enemu tipu se je šla ponujati, zaston.
10: Ja, okej, okay. Pač. Lahko rečeš.
0: Zdaj pa, a je ratal ali ni, bomo slišali, jo bomo poklicali. Ja, v Amsterdamu je na koncertu Harryja Stylesa, ja.
2: Sam res, zakaj pa nismo mi tudi v Amsterdamu?
10: Ma jaz predvsem zato, ker nisem noseča, pa ne morem početi 90% stvari, ki se tam počnejo. Tako da to je moj argument.
0: Kaj pa ti počel v Amsterdamu?
2: Joh,
0: ti se nekako težko ponujaš Harryju Stylesu, no?
2: Ja, ampak lahko pa poslušam njegovo glasbo, to pa...
0: A to bi šel?
2: Mislim, lahko tudi rajš bi šel na kakšen fuzbal.
0: No, pa.
2: Ajax gledat ali pa kaj tazga.
10: Ajax, okej.
0: Okay. Klub ni prašek.
10: Ne, razumem, hvala lepa za to, ja.
0: Kaj počne in Tošič v Amsterdamu, slišmo v nadaljevanju.
11: Še več dobre glasbe.
12: Aj.

0: YouTube, With or Without You na Radio 1. Dobro jutro, od nas
1: dobro jutro.
0: Dan, jutro. Bistvu, zdaj bomo rekli dobro jutro, ker zdaj pa pač kličemo v Amsterdam. Zdaj jaz upam, da se bo Lara oglasila, da je že po koncu. Obljubili smo ji, da bomo počakali s klicem v zadnji uri. Vse je bil koncert. Ulejo!
2: Halo.
3: Jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, nisem si mislil, da se boš sploh javila.
3: Dobro jutro. Zakaj?
0: Ja ne vem, koncert, Harry Styles, jaz sem bil 100% da zdaj spi ob teb, da se ne boš javila za tega, ki se boš bala, da ga boš zbudila.
4: Oblari se ne spijo, ne Lara?
3: Ne, sploh se mi ne spijo, sem čist zbojena, ima ful dobre vole, no, tako da.
2: O, ful dobre vole.
3: Ja, res.
0: Ja.
2: A je imela noč svojo moč?
3: Nisem če imela moč svojo, noč svojo moč.
0: Aha, zato si dobre vole.
3: Ne, dejansko sem šla dozgodi, ob dveh sem šla spat. Če mislite, da sem šla kaj žurat, ne, itak nimam kaj ful za žurat, ker itak se mi dali to prepoved od alkohola, tako da to nisem. Pa dejansko sem bila res zmatrana po koncertu, vzhičena in zmatrana, tako sem še bene dveh spat.
0: Vzhičena in zmatrana?
3: Pa na bolj kukar, če je bilo
0: odključeno. Več nam povej, no.
3: Pač po eni strani, ja, mislim, koncert je bil vrhunski, kaj ne rečem, pač moj najljubši artist, končno sem ga videla v živo, dvoj še z ostalih, ne vem, 60 tisoč ljudi, ki imajo v bistvu isto playlist v avtu, kaj jaz. In pač vzdušje je bilo fenomenalno, no, še gender reveal je vmes na redu, res je videl ta njegov show, ki jih spremljam že, ne vem.
0: A ja, je razkril, da je fantek on.
3: 10 let posvečen, razkril je. Pol od ena fejnica je zelo sveča in pol je on naredil gender reveal.
0: Se pravi, svojega, za svojega pa še zmer ne vemo, kaj je on. To pa še ni razkril.
4: Fantek je.
0: Za mojega še zmer.
3: A?
0: A tvoj je pa fantek?
4: Ne, nisi jaz rekla za Harry Styles.
2: Ne, kaj ne?
4: Jaz rekla za Harry Styles, da je fantek.
0: Aha,
2: ok. Oh.
0: Mislim, da si že ti razkrila svoj gender reveal.
4: Ne.
3: On to se čakamo.
0: A je Harry Styles zdaj tvoj najljubši izvajalec, ali so to fehtari, ali je to Bruno Mars, ali je to Shawn Mendes, kdo je zdaj?
3: Joj, težko
0: reče.
3: Mislim, siguran Harry premaga Shona, to siguran.
4: Ok.
3: Zdaj, ker sem ga videla v živo, še primerjam. Pa ja, po moje je najljubši. Pa če top 3 je sigurno, ne vem, nimam ungo najljubšega, ampak včeraj jaz sem čist prevzeta še danes, no, mislim, to je bilo noro. Mislim, tako karizmo, kakor ima, da poslušaš te pesmi, ki jih po nas poslušaš prek Spotify ali pa YouTube ali pa na radiju, zdaj slišaš v živo in je tako, sam the best, jaz sem tako srečna. To je bilo, mislim, zavedno si bo zapomnila ta večer, ta koncert in lahko rečem, da od vseh koncertov, ker sem da do zdaj sigura najljepši koncert.
0: Do pivo in cvetje letos, boš videla.
3: Ja, tam
0: bodo
3: pa
0: fehtari. Boš, ja, vse to ti hočem reči.
3: Različne zvrsti muske so, ne? Tam je Belžurka, tukaj pa tudi, v bistvu, ma itak ta nov album je dosti tak v disco stilu in jaz sem se res prepustila, da boste ponosni na me, no, skoraj noči sem se imala koncerta, dejansko sem se pustila uživati in bilo je pač the best.
0: In si uživala.
3: Tudi ostali fejni, kako so plesali spode, skakali.
0: Kako je bilo po Urški?
3: Tako, vrhunsko je bilo.
0: Kako je bilo Urški?
3: Nisem z Urško tukaj, sem spajatelj so Tadejo. Ja.
0: A ja, zdaj že Tadejo.
4: Že Tadejo,
3: Tadej je hodil na koncerte skozi.
0: Ne,
3: vrhunsko. Obe dve so fejnici že od One Direction naprej, no. Od 2010-2011, tako da pa še bo crazy.
2: Kjer komad je pa Tadej najbolj všeč?
3: Kar bi rekel Dežo. A?
2: Kjer komad je Tadej najbolj všeč od
0: Erja? Mur.
3: Ne vem, kjer je najljubši. Po moje... Adoriju ali pa Matilda od Harryja.
0: Dobro. Kjera odvajo je...
3: American Girl.
0: Kjera odvajo je šla na joint?
3: A?
4: Nekaj prekinja, ne?
3: Nobena.
0: I just might, Bruno Mars, se vidimo jutri zjutri, ne zamujem.
2: O petih.
3: Ja, ne bom, no. Ja, razen če Harryja sreča na letališču, pa me mogoče ne bo nazaj.
4: Razumljivo. Javi.

0: Bruno Mars, I Just Might. Iris.
1: Miha za deželo junakov, cene za deželo srčnih prvakov.
0: Hvala za vse vaše predloge na nič 5, 1, 300, 300.
2: Cene os, guni za nas.
0: Tu dober, Sašo.
3: Preučil cene, bicikle za otroke žene.
0: Tu dober, Urška.
4: Cene preuč je zmagovalen števc.
0: Tu dober, bravo.

0: priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: V Dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Ena.
21: Več dobre glasbe.

0: Peter Poletti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
2: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Danes se v Novi Gorici začenjajo letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, največja prireditev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri nas, ki bodo trajali 3 dni. Na dogodku bo vsak dan sodelovalo več kot 1000 ljudi, ki so del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno s policisti in pripadniki Slovenske vojske. Najsodobnejšo opremo in vozila pa bo predstavilo več kot 70 podjetij. Po besedah poveljnika regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko Sama Kosmača bo prireditev potekala na 3 prizoriščih, in sicer na travniku pred mestno hišo, pa na parkirišču ob Novogoriškem sodišču, delno pa tudi na Novogoriškem stadionu. Novogoriški župan Samo Turel poudarja, da je Nova Gorica prvi kraj v Sloveniji, ki že v drugo gosti Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, na kar so seveda še posebej ponosni.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Do nedelje se nam obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Govori se o prvi 30-tici letos, če ne ta teden, pa skoraj gotovo prihodnji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
6: Z vami sem v dobrem in slabem na cestah. Nesreča ovira promet na cesti Trzin-Domžale. Pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoj zaradi del pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Nekaj jutrni gneče še ustraja na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. In pa samo en radar na hip Sivkedi na želodniku pri Rolteku. Nič 80-22-55, srečno pot vsem.
7: Ej, dobro jutro.
6: Živjo.
7: Čakaj, da pržgemo prosti, evo ga. Lepo zdrav od nas treh. Mi smo trenutno v fazi pričakovanj, čakamo, odštevamo, ko se bo zgodilo, bo pa pokalo. Ne?
6: Ej, noro, tavka, sam še 6 dni do dežele junakov.
7: To tudi nestrpno pričakujemo, veliko je na kocki cene. Preod prvič v tej vlogi, štart, pot, organizacija, na koncu seštevek vseh prijetih sporočil, pomagam 5 in pomagam 10 na 1919. Od tega seštevka pa je potem odvisno, koliko otrok bo šlo letos.
4: Ej, tudi z čustvenega vidika je to zelo naporno, ali se naseč ali pa ne, ne?
7: Nima sploh veze s to. Zato smo veseli ta drugega odštevanja, tistega, ko si gremo pomalo na filat baterije. Danes je točno, ljudje, 50 dni do začetka festivala Laško pivo in cvetje.
6: Ja, to je res za dušo, ne, sicer po tistem potrebujemo kakšno okrevanje, ne. Ampak en dan veliko vode in en aspirin pa smo novi.
7: Stopnice so na pivo in cvetje.si. Radio 1 bo tam, ljudje, vem, da boste, lani vas je bilo toliko, da je zmanjkal kart. Kar je najbolj pomembno, tam bo tudi mrzlo pivo po zelo prijazni ceni in tam bodo tudi Midva, Vili Resnik, Šank Rok, Dejan Dogaja, Ines Serbus, Helena Blagne, Nika Zorjan, Ines Serbus, Fehtari, Game Over, Ines Serbus. Poznali bomo nove talente, Ines Serbus, in poslušali bomo legende, kot so Vlado Kreslin, Mali Bogovi ter eni in edini parni Valjak.
6: Noro.
7: Pivo in cvetje, pika si, se vidimo v Laškem čez 50 dni.

0: Ed Sheeran in Sapphire, še 18 slabih, pa bo 10 let pozdrav.
1: Dobar dan.
2: Živjo.
0: Zjutraj smo sprosili, če nam lahko pomagate pri iskanju slogana za letošnjo deželo junako vse te rime na cene, ali pa prej,
2: ja.
0: Na cene smo bolj iskali.
2: Ja, precene.
0: Cene žene.
1: Recimo ta je super, pa tudi veliko ključnih prelogov smo prejeli, res. Super.
3: Cene žene kolo, da veliko otrok na morje bo šlo. Cene otrok junak, pravi prvak.
0: Ja. Prevz gre v cevc, je bolj za une tri prevce. Ne? Prevz gre v cevc, vse je dobro, sam je za... Ja. Ne? Bolj za Niko, domna...
2: Čeprav dobro, tu cene ima rekord preko 240.
0: V bistvu je bolj za cene. Tati. Cene je še res v cevc.
1: Cevc?
0: Ja.
2: Ja, no, pak sve je dobro skako, no. A? Tudi olimpijsko medaljo ima, ne? Vse...
0: Ekipno.
1: Super je cene, kjerkoli pojavi.
2: Cene, krasen človek, ne hibi.
0: Tok prilih pa vam dam, da se fajtata, pa kar utihneta.
1: Pa tukaj veva, da se tukaj heca.
0: Mira.
4: Cene je naš, ker goni za nas.
0: Cene je naš, ker goni za nas, Irena.
5: Magic cene, oziroma po slovensko magične cene, ker je za vse to, kar se dela, kar bo naredil, kar se naredil, kar je Miha naredil, potrebna ena velika, velika magija, da povežeš vse te ljudi, ki znajo biti včasih skregani, ampak take akcije potem spet naredijo, da stopimo vsi skupaj. Sanje se vedno uresničijo na tak način, sploh tistim, ki nimajo te možnosti in... Meni to magija.
0: Lepo povedano, Irena, sam se zdi, da pomislim na Magic,
1: Ja.
0: A ti tudi?
1: Ja, pomislim na Magic Mike.
0: In pomislim, da se cene slač, ne de?
1: Mislim, iskreno še vedno razmišljam o Magic Mike-u.
2: A pa Luka Magic je tudi, ne?
1: Magic Mike.
0: Rok.
6: Cene kralju naške scene, evo.
0: Cene kralju naške scene, mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
0: Gregor.
7: Cene poganja za mene.
0: To smo rekli, da je ful dobro. Ja. Cene pogane za mene, cene za mene.
8: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
9: Sem celo pot na sprehodu, sem zdaj gruntala, kaj bi napisala. Da pomagamo tem otročkom, a ne?
1: Ja.
9: Prej so cene kolesarski junak bo postal, da bi srčne otroke na morje popeljal. No. Denis, zdaj pa še en kratek. Cene privc, dobrote števc.
0: Dobro, zmagovalce izberemo jutri. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Upam, da boste tako pridno pošiljali tudi sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9.
2: 1-9.
0: Ej, čez 3 minute bomo pa na izdel Lovšeta in zelo fajn ga bomo.
1: A res?
10: Cene za mene.

0: Mal Smith, stay if you wanna dance. Še 11 minut lošeta, loše je že v studiu. Sram te bilo, da si tak. Pa kako lahko, loše? Nikoli si ne bi mislil, da si tak. A zato te ni bilo dva dni.
1: O čem
0: govorimo? Jani nas je klical,
2: posluši ti tole.
3: Včeraj sem imel čisto odkrit povedan dogodek, kolesar je šel čez par rdečih, ki si je pač vzel vse skupaj po svoje roke. In sem pač ob njemu pelil varno, sem ga vprašal, če za njega rdeča ne vela. Mi je jeb vse po spisku, okay, tudi vse prenesem, tudi vse normalno, tudi fuck off, lej, hvala za lepe želje. Ampak nekar mi je pa še po kombiju pritegnil, ti si bila pa maja čez rob, sem 200 metrov naprej, sem ustavil, sem ga hotel ustaviti, če je normalen sploh, in on še dalje pač tiste njegove psovke želje po jebanju, to sem mu tudi hvaležen, ampak v redu. Jaz sem tudi pol policijo klicu, so mi rekli, da dam lahko prijavo zoper neznano osebo, če je karkoli kombi poškodovan, kombi sreč ni poškodovan, ampak sem tudi pol sam umiril živce, ker jaz bi ga z veselem, bi ga z bol kandelaber. Sem se obrnil v drugo stran in šel po drugi strani proti domu, da ga ja nisem srečal. Sej vem, 60% kolesarjev je dobrih, jih poznam, imate tudi vi kolesare, tudi z Audičem na čelu, a ne? Ampak to, kar se je včer naredil, ta del kolesarja umeče slabo luč na ostale.
0: Se vidu. Ja. Mene je omenil med dobre.
2: Ja.
0: Tebe je pa preslišal.
1: Pa nisem bil.
0: Kaj delaš to?
1: Nisem bil to jaz.
0: Kakšni kolesari ste to?
1: Ja, pa nisem bil to jaz.
0: Kdo pa je bil?
1: Ja, kako naj vem?
0: Ja, najd ga. Ne, res, to je problem. Mislim, to je res, to je slabo luč meče na vse kolesarje. In tole je grozen stvar.
1: Absolutno meče slabo luč, to se pa strinjam.
0: A misliš, da je to ta neroda, ki se ne zna ustaviti zaradi pedalo, da bi padel dol? Ki ne zna odpeti. Kaj je fora?
1: Jaz, a veš kaj, je bila ena raziskava nedolgo nazaj, da je več kot 70% kolesarskih poti pri nas,
0: ja?
1: Ne da ni izpravnih, ampak so prav nevarne. Mm-hmm. In to vem iz lastnih izkušenj, da res dejansko nekatere kolesarske poti res niso ok. In zato nekatere obvoziš in greš po cesti.
4: Ampak ne greš po rdeče, ne?
0: E, to pa, stari, pa,
2: tudi eni kolesari niso ok.
0: Rdeča pa še takole.
1: Rdeča pa
0: in to, ker brcne pred kombi, ustaviš, ko bo dar kombi.
1: Rdeča pa ni izgovora. Pa,
0: ker en voznik kombija ne bo to tako vzel. Ga nav počakal, ga bo zrinil.
1: Je sigurno.
0: Pa pa nav dober.
1: Ni, in ne bo.
0: Ampak, in kdo bo kriv voznik kombija?
4: Verjetno.
0: Ja?
4: Ja.
1: Mhm. Ja, to se strinjam, ja. Ne, to ne dam nobeno prav, da prvo srdeč uleži, da ne bo pomote. To pa brez pardona.
0: Je zanimivo, vsako leto imamo borbo, ne? Vozniki so vražijo kolesarje, ki se ne znajo voziti, ne? Kolesari pa pač po drug stran so pa jezni na voznike, ki pravijo, da ne znajo voziti.
1: Ne, tako kot si rekel, jaz dejansko imam občutek, ko so na kolesu, da ljudje so vražijo kolesarje. In brez razloga. Vid kolesarja, lega, spet dela probleme. Pa ne delaš problemov. Jaz razumem tiskih dela, tam te res dvigne živce, ampak tiske se pa pelja po pravilih. Ne rabeš, da ga izrinc ceste.
0: Ti misliš, da rabimo eno temo zjutri o tem?
1: Ta tema bi bila zelo dobra.
2: Jaz mislim, da ima velik, vsak svoj kakšno izkušnjo.
1: Toliko ima meni zgodbi.
0: Ajde, izkušnje z kolesa ali iz avta, pa gledate te kolesarje oziroma imate izkušnje z njimi. Kakšne kol, kakšne težave imamo? Nič petena.
2: 300.
0: Pa se jutro okrog tega malo pogovorimo.
4: Ja, Loše, ti se pa poprav.
0: Tudi s tabo.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. Radio 1.
6: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
7: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
8: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
6: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
7: Pokrovitelj.
9: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Radio 1 Portorož.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam D.O.O.
14: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
15: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
15: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
14: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
18: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
17: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
18: Spar Online za eno pravek manj.
19: Kaj? Samo 15 dni?
20: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
19: To pa je ekspres.
20: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
19: Obišči spial.si.

0: Istajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Deset je, dobro dan.
0: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Keberom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožb je sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa ustraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in ustraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev. In še v Melbourne, kjer so zaradi bombne grožnje zaprli letališče. Med skeniranjem so v enem od kosov prtljage našli sumljive predmete in takoj ustavili domači promet na drugem najbolj prometnem letališču v Avstraliji. Prijeli so lastnika, ki se je policistom upiral in kovčka ni želel odpreti. Na koncu ga niso obdolžili ničesar, po 4 urah se je namreč izkazalo, da je spakiral pločevinko vroče čokolade in lasersko pištolo za odstranjevanje dlak.
0: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ja, danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, pihal pa bo severni veter pri temperaturah od 20 do 24, na Primorskem še kakšno stopinjo več. Jutri sončno do 27 stopinj in večinoma sončen bo tudi vikend. Torej, gremo proti 30-ki.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
0: S Fortom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Rok Pinter na prometu, izvoli.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoji še vedno zaradi del na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na Bledu pri jezeru. Kaj pa radarji v Celju pri plavi laguni smer Žalec, v Levcu merijo pri trgovini Ara smer Celje. Na primorski avtocesti pravite, da je radar na nadvozu med počivališčem Ravbar komanda in priključkom Postojna v delovni zapori meri v obe smeri, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Kjerkoli ste, srečno in varno, do cilja.
0: Škratek Pikasi, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
3: Ja, lep dan, Voščin, končno je tukaj četrtek, tak super dan, še posebej zato, ker je danes skok nazaj četrtek. To se pravi, ob 12. skočimo v točno določeno leto, vi boste ugibali katero brez Google, ampak je pa to dan, ko skupaj iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali, tako da vi pomagate z vašim izborom, tako da takoj, ko se spomnite nekakšno super pesem, ki jo dolgo niste slišali, mi jo napišete na 051-300-300. Tako da tudi vi dva, ne, se malce potrudite pa razmislite, katera bi bila res dobra za danes. Začel bom pa s tole. Dolgo nismo slišali, ampak je pa to. Queenie, One Vision. Gremo, katero si se spomnil ti, 051-300-300.

Umazane ne misli, Joker Out, 13.60, lep četrtek voščim, Lovše danes z vami. In maturanci, ima danes zadnji šolski dan in v več slovenskih mestih se bo danes plesalo. Točno opoldne. Istočasno pa bodo v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje za maturante brezplačno na največjem dogodku na Kongresnem trgu Ljubljane se jih pričakuje 2500 maturantov. Bo se pa koordinirala ulična četvorka v 18 mestih v Sloveniji, 25 mest na Slovaškem in v Srbiji, v Sloveniji pa se pleše v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, Šentjerneji in na Ptuju. Točno ob 12. Rekordni dogodek pa je bil leta 2011, na katerem je bilo kar 33.202 udeleženca. In še vedno velja za največje število simultano plesočih v četvorki. To je en tak simbolni zaključek srednje šole. Malo pelje nazaj spomine, kako je bilo, ko smo bili mi v srednji šoli. A ne? Jaz jim želim, da se bojo imeli danes ekstra fajn, da se bojo zabavali, pa da naredijo to maturo. V imenu vseh staršev, držim pesti za vas. A veš, da bomo imeli kaj odpočiti.

0: Me gustas tu, Alfa, enkaj, tole 17:10, dobro smo začeli, zdaj je šele četrtek, skok nazaj četrtek, ko skupaj iščemo muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Branko iz Maribora predlaga tole. To se jih ne spomni, Madonca Kiss, s tistimi belimi facami v tistih kostumih in... Gene Simmons, ti sem dolgim jezikom. I was made for loving you, bo naslednja. Branko, hvala za tvoj predlog. Zagotovo imate tudi vi kakšno dobro pesem, ki 100 let niste slišali. Nič 5-1, 300-300, berem vaše SMS-e.
1: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom. Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
2: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
1: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
3: Ej, Anja, už kavo?
2: Užilo. Zbudilo, sem ko strašilo, majko milo.
1: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
4: Denis Avdić Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Midva.
7: Tud midva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Okej, okay, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
11: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4.500 evrov.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
18: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: kratek Picasso. Obiścite najveću pop-up trgovinu bosanoge u Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha, pihal pa bo severni veter. Od 20 do 24 stopinj, na Primorskem 26. Tudi jutri bo sončno, s kakšno stopinjo več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: jutri.
1: Rok, izvoli.
2: Hvala lepa, lepo zdrav in previdno. Semafori pravite, da ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom. Tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, no v obe smeri pa stojite tudi na Bledu pri jezeru, iz smeri Lst se začne zastoj že pri krožnem pri Dinoparku. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna, voz za vozila do 7 ton in pol čez Medvode in Smlednik, za tovornjake na 7 ton in pol pa po gorenjski avtocesti. Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Celju merijo pri plavi laguni smer Žalec, v Levcu so pri trgovini Ara smer Celje, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti proti Gruškovju, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Lep četrtek, pol 11 je ura, še bomo proti malci, če ste že tam dober tek. Jaz vam pomagam delati z dobro muziko, tako kot vedno, ob četrtkih, sto, ki smo jo malo, ne da smo jo pozabili, ampak jo pogrešamo. Torej, pesmi, ki jih 100 let niste slišali, napišete na nič 5, 1, 300, 300. Ta prav skok četrtek pride ob 12, ko gremo v točno določeno leto, do takrat pa vi pomagate s svojimi idejami in izborom. Marijana se je spomnila na Parni valjak. Parni valjak, ki mimo grede pride letos tudi na Laško pivo in cvetje, tako da hitro si zagotovi vstopnico, če še nimaš.

U prolazu, parni valjak. Danes slišimo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala vsem, ki pošljete SMS-e na nič 5-1-300-300. In kot že rečeno, parni valjak. Letos na Laško pivo in cvetje. Vstopnice, Laško pivo in cvetje, pika.si. Dajte se jih zagotoviti. Bomo pa še rekli kakšno o tem, kdo bo nastopal, poleg parnega valjka, čez par minut.

0: glasbeni poligon.
1: Ja, imamo 8 finalistov, ki se trenutno potegujejo za nastop na Laško pivo in cvetje v letošnjem letu in so dobili nalogo, da morajo narediti kaverje znanih uspešnic in to kaverje teh bendov, ki bodo nastopili na tem velikem odru. Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zorjan in še mnogi drugi. Med finalisti tudi Detka na svobodi, Vali Sjetna Možakarja, ki sta morala prirediti Fehtarje in njihova gorenska ljubljena. Kako sta to izvedla?

0: Zelo cen nastop, v bistvu vse coverje si lahko pogledate na YouTube-u Radija 1 in boste sami presodili, kateri so najboljši. Se še borijo, torej za nastop 4 bomo poslali na glavni oder, ti pa si lahko pod odrom, samo z vstopnico in to dobiš na pivo in cvetje.si.
1: Ima tvoj bend komad, ki bi navdušil množico? Potem je čas za Laško glasbeni poligon. Prijavi se in z malo sreče ujameš nastop na festivalu Pivo in cvetje. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.

0: We weren't born to follow, Bon Jovi, 13 do 11, kje ste v službi, mi napišete, prosim, da vas pozdravim, da pozdravim vaš kolektiv in predvsem dopišete kakšno pesem, ki jo 100 let nismo slišali. Danes je skok nazaj četrtek, torej pesem in služba, nič 5-1, 300-300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1,
1: od 10 do 2.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: No, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Portorož.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
2: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
8: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
9: Indovital.
10: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
10: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
11: Spar Online za en opravek manj.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Vozniško pa prometno, prosim.
14: Seveda, takoj.
13: Sprednja leva luč vam ne gori.
14: Joj, kaj pa zdaj?
13: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
14: Kaj? Samo 15 dni?
15: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
14: To pa je ekspres.
15: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
14: Obišči spial.si.

0: Young in Messi. Skoraj da je ura že najst, ko prihajajo novice. Blaž, bo kaj Messi tudi v novicah?
1: Ja, precej Messi bo. Nabiralnik ustavnega sodišča se polni s pritožbami, vrtovi pa s priljubljenimi plazilci.

0: partner.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-teom o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima za svojo ozemlje Kitajska. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko. S toplejšim vremenom pa na plano prihajajo tudi kače. Pri nas jih živi 11 vrst, od tega 3 strupene, modras, navadni gad in laški gad. Ob srečanju z njimi pa Slovenci radi pokličemo kačofon. Tam strokovnjaki iz društva za preučevanje dvoživk in plazilcev letno prejmejo več kot 300 klicev, največkrat ko kače zaidejo na vrt. Na svet je običajno pustite jo pri miru, ker se vas kača boji bolj kot vi nje. Sicer pa pravijo, da se marsikdo ustraši in jim pošlje fotografijo gosenice ali vrvi.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Lepo bo, večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna ploha, pihal pa bo severni veter. Temperatura je od 20 do 24, na Primorskem bo šlo do 26 stopinj. Jutri tudi sonce do 27, čez vikend gremo proti 30. Ja, sončno bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Rok, Pinter in promet.
6: Dobar dan in lepo zdrav. Nekaj malega gneče zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Nastojite pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Iz smeri Lst se zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku, pravite. Radari 3 je prvi je na cesti Krmel-Šentjanž, drugi v Hrastniku pri Petrolu, tretji pa na Stojalu na Golniku pred bolnišnico, takoj za avtobusno postajo. Nič 80, 22 25, pomagajmo si še naprej. Srečno!
2: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
7: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Loše, Radio
1: Ena. Najlep četrtek, družba. 3:11 je. Tole iz novic te skačam, ne?
6: Jezus.
1: Ja. Da pošlješ sliko vrvi. Zdaj... To je ena opcija. Druga opcija je, da res slabo vidiš. Mislim, da je čisto na meru, pa tudi, no ne vem, da vrv zamenjaš za kača. Upam, da boste vi videli boljš danes, tudi na vaš telefon, ko mi boste pošiljali pesmi, ki jih 100 let niste slišali. Eno zelo staro se spomnim Milovan in to sicer od dveh legend. Country legenda, Willie Nelson, pa Julio Iglesias sta družila moči. Tako zanimivo, ne, en latino ljubimec, pa Willy, ki zgleda povsem vse drugo, kot latinski ljubimec, tisto dolgo kito pa kitaro, ne. Ampak sta pa naredila eno nesmrtno pesem, ki je res, res na vrhu teh romantičnih. To all the girls I've loved before.
6: Oh.
1: Ta je izpovedna, po mojem, od Huljota. Samo izpovedna. To all

Odsevi sonca, Joker Out, 13.11. lep četrtek. Danes je dan, ko se išče ta najboljša muzika, ki jo dolgo nismo slišali. Hvala, ker mi pomagate na nič petena, 300-300. Popat seveda tudi danes Country Cukrček, ki na nek način tudi nismo dolgo slišali. Ampak danes je v igri ena zelo znana pesem. Bilo je leto 1984, ko je Lionel Richie posnel pesem Stuck on You. In jo kasneje, 2012, malce predelal na bolj country. Že v osnovi je malo bolj country tale pesem, ampak ko sta jo posnela skupaj z Dariusom Rockerjem, pevcem Hootie and the Blowfish, je dobila pesem eno čisto novo energijo. Tako da sem rekel, evo, tole bo današnji country cukrček. Ekstra dobra pesem in ena taka, ki človek lahko spusti živčke malo na pašo. Če ste nervozni, če je napeto, tole bo pomagalo zagotovo.

0: Lionel Richie in Darius Rucker, Stuck on You. Country romantika v Cukarčku danes. 17.11 je, iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. In pravi Metka, jaz sem se spomnila na skupino oziroma pesem mojega otroštva in ta je Shakespeare Sisters. Hello. Odlična pesem. Pride naslednja Metka, hvala za to SMS, hvala vsem ostalim, ki se boste spomnili kakšno dobro muziko, ki jo 100 let nismo slišali.
1: V trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: kratek Pikasi. Obiščite najveće pop-up trgovino bosanoge u Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, danes večinoma sončno, na vzhodu je sicer možna kakšna manjša ploha. Bo pa pihal severni veter pri temperaturah od 20 do 24, na Primorskem do 26.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Rok, kakšen je četrtek na cestah?
3: Sicer relativno miren, samo nekaj zastojev zaradi del. Prvi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, potem na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa še na Bledu pri jezeru. Tudi to delovna zapora, tudi tu stojite v obe smeri, se pa iz smeri lest zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku, pravite. In pa vse več radarjev na dolenjski avtocesti merijo iz nadvoza med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri, radar tudi na cesti Krmel-Šentjanž, pa na stojalo na Golniku pred bolnišnico, tako je za avtobusno postajo, na Verdu pri Vrhniki so tudi, Sivkedi v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa ostraja danes na Podravski avtocesti proti Gruškovju, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Kjerkoli ste, srečno, varno, previdno, do cilja.
0: Šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ob 12. Ob 12. se gremo skok nazaj četrtek, ampak vi že celo dopoldne skupaj z mano iščete pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Mateja je vsem zaželela in čudovit dan in bi rada slišala NKTOB. NKOTB.
4: New Kids on the Block.
1: Yes.

0: Če bi bilo zdaj vse lepo in prav, bi šli na eno kavo, recimo.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Ja, svoje jutro ekipa Denis Avdičova začne vsak dan Shell kafe kavo. In ta je pripravljena iz izbranih kavnih zrn in pravega mleka in potem se začne odkrivanje. Odkrivanje resnice. In sicer ena izjava pride, kaj se je zgodilo pred kavo in po kavi. Zdaj, kaj je to res in kaj ni? Vi ugibate, kako je šlo danes z Denki.
3: Po jutranji Shell kafe kavi Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
4: To pa ja.
5: Pred prvo kavo mu zihar ne pošlem.
3: Ja, cukr.
5: Pred prvo kavo sem tudi jaz Benži.
3: Ja, tudi ja. Zdenka, čestitke, smo veseli, da je šla nagrada k tebi.
6: Čestitke, bravo.
3: Evro vrhunskega Shell goriva je tvojega, za povrh pa eno leto ne bo treba plačati Shell kafe kave.
4: Joj, hvala in boste taki še naprej.
0: Takšno nagrado, torej Shell kafe kava za celo leto in kar 100 evrov goriva Shell, lahko dobiš tudi ti, samo se moš prijaviti z SMS-om. Napišeš samo Shell in svoje podatke. To je to, jutri pokličijo tebe.
1: Odkri resnico, Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Ok, vse je pripravljeno za skok nazaj. Začel se bo ob 12. Vi mi samo napište, kje ste v službi, katero staro pesem ste se spomnili, na nič 5, 300.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Portorož.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Vodateh.si.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Sosedu ima remontiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
16: Mare!
15: Okna Mare.

0: Everything but the girl missing. Kaj bo v novicah, Blaž?
1: O tem, da maturanti danes plešejo, nekateri po volitvah pa cepetajo.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. je, dobar dan.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. 30 podpisnikov, med njimi tudi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, meni, da je poseg v volitve iz tujine, v primeru Black Cube, kršil njihovo pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Teden dni po potapljaški tragediji na Maldivih je v globino izginil tudi mlad hrvaški potapljač. 26-letni inštruktor potapljanja je včeraj vodil skupino tujcev pri skupinskem potopu ob otoku Lokrum ob obali Dubrovnika. Po potopu na globino okrog 20 metrov so se na površje vrnili vsi razen njega, od takrat pa ga iščejo iz zraka, morja in pod njim. Danes morsko dno prečesava 30 potapljačev. Po pričanju kolegov je bil sicer izkušen in profesionalen potapljač. Ravno kar pa so se po slovenskih mestih zavrteli tudi maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih vrti okoli 2500. Poleg teh se vrtijo še v slovenskih 17 mestih. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje tri Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
5: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, večinoma bo sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha. Severni veter in temperatura 20 do 24, na Primorskem do 26. Jutri še kakšno stopinjo več, seveda ob sončnem dnevu. Sončno pa bo, kot kaže, tudi čez vikend, ko bomo šli s temperaturami proti 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fortom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Rok, Pintar in ceste.
8: Dobar dan in lepo zdrav. Predmet ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk, tam previdno. Na tej primorski avtocesti tudi gneča pred delovno zaporo v obe smeri pred priključkom Postojna. Stojijo predvsem tovorna vozila. Na štajerski avtocesti gneča med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri in prav tako v obe smeri še vedno na Bledu pri jezeru. Radar, dolenjska avtocesta na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico meri v obe smeri, na Verdu pri Vrhniki so tudi, pa si v Kedi v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa ostraja na Podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, sodelujemo še naprej tudi v popodnevu.
6: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
9: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
0: Skok nazaj četrtek. Začela se namreč četrtkovo popoldne skokom nazaj v točno določeno leto, v katero zdaj ugibamo vsi skupaj. Vso glasbo, ki boste zdaj naprej slišali, je iz tega leta. In seveda namigi, vi ne smete googlat, tako da bom kar začel s prvim namigom. Ena hecna zadeva na Jerskem, konec prepovedi ločitev. Prepovedane so bile ločitve na Jerskem do tega leta. Na referendumu so tesno podprli odpravo ustavne prepovedi ločitve zakona, ki je tam veljala več desetletij.
10: Tesno.
0: Demo probat. Kje misliš, da smo?
10: 95.
0: Splet postane svetovni. Podjetje Amazon je začelo s prodajo knjig, podjetje eBay pa je bilo ustanovljeno, kar je postavilo potem temelje za moderno e-trgovino. Blaž.
10: 2000.
0: Vstop Avstrije, Finske in Švedske v Evropsko unijo. Evropska unija se je z novimi članicami tistega leta razširila na 15 držav.
8: 2-1 pa.
0: In prva pesem iz tega leta, ki je postavila en tak zanimiv precedens. Zgodilo se je prvič, da je pesem Ob izidu takoj šla na številko 1 lestvice Billboard. In ta pesem je bila ta. You are not alone. V katerem letu smo? 0-5-1-300-300.

Evo, Adelon, prva pesem v današnjem skok nazaj četrtek, v katerem letu smo ugibate na nič 5-1-300-300. Bilo je to leto, ko se je končala vojna v Bosni in Hercegovini. Z Daytonskim sporazumom, popisanim v Združenih državah, se je uradno končala vojna v Bosni in Hercegovini. V katerem letu smo, nič 5-1-300-300, tistega leta Superman Christopher Reeve pade z konja in je bil paraliziran od vratu navzdol. Pa Batman Forever z Valom Kilmerjem in Nicole Kidman je podrl rekord. V prvem tednu predvajanja je zaslužil 530 milijonov. In iz tega filma bo tudi naslednja pesem od Sila, Kiss from a Rose, v katerem letu smo, ugibate na nič 5-1-300-300. Upam, da sem vam pomagal, še kakšen namig pride čez par minut, takoj po tejle.

0: Kiss from a Rose, Seal.
1: Katero leto smo skočili, danes nekaj pravilnih odgovorov že imam. Metka, imaš pravilno letnico? To je bilo leto, ko je šel sistem Windows z letnico. In je naredil takrat računalnike bolj dostopne širši javnosti. Pojavil se je prvič tudi gumb Start pri Windowsih. Za oglaševalsko kampanjo so uporabili Rolling Stones za njihovo pesem Start Me Up. Kar 3 milijone so jim takrat plačali za uporabo te pesmi, kar je bilo takrat, zdaj danes je to pocen, takrat je bilo pa to ekstra drago. Torej, v katerem letu smo? Nič petena, 300-300, zdaj pa mislim, da bi morali vedeti, katero leto je. Imam še eno odlično. Take That so šli s tole pesmijo na številko ena praktično povsod. S pesmijo Back for Good. Katero leto je v igri? Nič petena, 300-300, to je skok nazaj četrtek.

0: For God's Take That. Moramo dobiti letnico. V katerem letu smo danes? Benjamin, najprej kako smo?
1: V redu, na sprehodu.
0: Odlično. Lep dan si izbral za sprehod in poslušaš enko kako?
1: Na telefon.
0: Torej se igramo skok nazaj četrtek. V katerem letu misliš, da smo, pa kako si to zračunal?
1: 1995. Sem ljubitelj starejše glasbe iz 80-ih in 90-ih. Po mojem mnenju, najboljše obdobje, se pravi za glasbo.
0: In tako prav poznaš po letnicah pesmi. Ja, čestitam, zelo dobro, sem vesel, da tako dobro poznaš, ker si ti zmagal skok nazaj četrtek. Bravo, Benjamin.
1: Ja, hvala, enako.
0: Uživej, čau.
1: Adio.
0: Torej, 95. Imam še eno, zadnjo stoletnico. Mislim se lahko, da bo še kakšna, ampak da zaključimo tale skok nazaj. V letu 95 smo bili, tudi tale bila iz tega leta. TLC Waterfalls. Hvala vsem, ki ste se igrali z mano.

0: Rock na zaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
2: Kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši...

0: več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus pol tank vrhunskega goriva Šel.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tud mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
13: Lunos. Vrhunski

0: odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Addiko Bank.
1: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kako je dobra, za njo napovedujejo, da bo postala najboljša kantrijašica. Ali bo res? Za enkrat ti kaže ekstra dobro. Ella Langley, pol enih jura.
1: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obute v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Torej, vreme je večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha, bo pa pihal severni veter in prijetne temperature od 20 do 24, na Primorskem 26.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: kako ceste?
1: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Ponavljam, vozilo v okvari in na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti gneča med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa na Bledu še vedno zastoj pri jezeru, tudi tu stojite v obe smeri.

0: Radarska škatla je na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, BVAP pa slika v Trbojah pri Čovnarni v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Ma, pol enih je že, lej, zdaj, če vem, gre kaj v službi na živce ali pa tako, ne, pol smo že dali skos, vsaj pol dneva, če ne drugega, tako da odštevamo do konca šihta z najboljšo muziko in ob četrtkih to, ki smo že malo pozabili. Muzika, ki sto let nismo slišali, vi tudi pošiljate svoje na nič 5-1-300-300.
0: A lepa dobro, a lepa res dobro.
2: Tole mi je poslal. On, Blaž je tole poslal, zato lepe so niti ne ona, ki bi pričakoval, da je bila punca, veš, to je ta romantika. Ampak je očitno iz tega obdobja. Especially for you. Kylie Minogue in Jason Donovan. Kako pocukran par sta bila ona dva to takrat.

0: Ja, tole je pesem, ki vse spomni na bivše. Dajmo, Luka, zdaj narediti kakšno pozitivno, no, da se spomnimo nekaj lepega. Jutri še točno 50 dni.
1: Do začetka festivala Laško pivo in cvetje.
0: Letošnje leto. 50 dni bo šlo mimo takole. Lani je bilo razprodano, samo povem. Tako da leto se treba pohiteti z nakupom vstopnic. Mi smo tam, cel Radio 1 je tam. Tam bojo pa tudi, in to na glavnem odru, tudi mi dva. In če boste, a veš, če boste ostali brez vstopnic, si boste hitro začeli peti to, kar pojejo oni. A rabim povedati kaj? Ne rabim. Na glas tole. Pa po vstopnice. Pivo in cvetje.si.

0: Ja, ne bom pozabil, kako je bilo, ko je prišla ta pesem ven. In moja hči je bila takrat, ja, predvsem mlajša, ne, in reče, pa kako lahko, a ni to grda beseda? Pa jaz tako, kaj? Ja, jeba, a ni to grdo, a to lahko tako? Pa... Ja, je grda, ampak, ekola, in je postala prav ponarodela beseda, mislim, a ne, če pa pač tako je. In mi dva lahko boste peli skupaj v živo tole pivo in cvetje, dejte si zagotoviti vašo karto. Lani bilo res razprodano, zaenkrat jih je še nekaj vstopnic, tako da greš na pivo in cvetje, pika si, pa res so ugodne, tako da žur poletja vas čaka.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdejle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Portorož.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
9: Biro sistemi Logatec.
10: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
11: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampil 14.
10: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
11: Endovital.
12: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
13: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
12: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
13: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
14: Mare!
13: Okna Mare.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Vozniško pa prometno, prosim.
17: Seveda, takoj.
16: Sprednja leva luč vam ne gori.
17: Joj, kaj pa zdaj?
16: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
17: Kaj? Samo 15 dni?
18: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
17: To pa je ekspres.
18: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
17: Obišči spial.si.

0: Znaki. No, to, da Blaž pride v studio, je znak, da so novice na vrsti.
1: Res je.
0: Kaj si pripravil?
1: Pa to, da zmenili so se, podpisali so tudi, jutar pa še formalnosti.
2: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v ospredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan, preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Nadaljujemo s posnetkom pridržanih aktivistov flotilje za Gazo, s katerim je razburil skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir. Posnetek prikazuje nekaj 10 od 430 aktivistov v pridržanju na kopnem, ki klečijo z zavezanimi rokami na hrbtu in s čeli prislonjenimi na tla. Objavo so svetovni voditelji označili za odvratno, zavržno in nesprejemljivo, na to pa je Ben Gvira oštel celo izraelski premier Netanjahu. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca iz Iga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 3 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči. Prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu za do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ja, sončno bo danes na vzhodu, lahko nastane kakšna manjša ploha, bodo pa temperature od 20 do 24, na Primorskem do 26. Jutri nas čaka še en sončen dan, kakšno stopinjo več kot danes bomo imeli. In sončno tudi čez vikend, na Primorskem bo šlo vse tja do 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na Baby centru.
0: Vreme sodeluje, kako pa promet, Rok?
8: Promet tudi zdaj sodeluje mečkem boljše. Vozilo v okvari so namreč umaknili na gorenjski avtocesti A2 in predor Karavanke je v smeri Avstrije ponovno odprt in normalno prevozen. Ostaja pa zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi proti Mariboru, potem še pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Še vedno pa zaradi del stojite tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radarji pa takole: v Škatli na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, na cesti Postojna Kalce merijo na Planini pri Balah, BOA po Trbojah pri Čovnarni meri v obe smeri, 2 radarja pravite, da sta na gorenjski avtocesti proti Jesenicam v delovni zapori med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in pa še kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za stilno Hokraut. Srečno!
9: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
10: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
9: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
10: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
11: V lekarnah. Farmedica.si.
12: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Evo, vam pošiljam glasbo, da lažje oddelate danes, da greste v tole sončno popovdne, da gremo jutri se že ogrevati pred vikendom, se bomo hmalo, no. In preden končamo šihto, me jo treba še razglasiti, službo dneva, in jo bom čez par minut. Kje delaš ti? 051 300 300.

0: pozitiven, enki, da boste lažje oddelali, ale farben.
1: Baby, goodbye.
0: 10 je čez eno. Gledam na uro na mesto vas in odštevam do konca šihta. Pred koncem šihta pa seveda, mora biti.
2: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Nina je z mano, Nina, povej, v službi.
3: Trenutno sem na Malti.
0: Dobar tek, aj kaj dobrega.
3: Kavica, kavica.
0: Odlično. Kaj delaš?
3: Drgač na računalniku. Grafično oblikovanje, iger in podobno.
0: Oh, wow, igrce delaš.
3: Dobro, ja.
0: Sliš se ekstra zabavno, pa ni glih tako, ne, verjetno.
3: Traja, včasih traja, je zanimivo, je kreativno. In...
0: Best, katera firma?
3: Prek SP-ja.
0: Prek SP-ja, se pravi sama svoj šef.
3: Tako.
0: The best. Ej, kako gre biznis, je vse ok?
3: Je ok, ok.
0: Naj bo tako še naprej. Se pravi, Nina, danes je tale muzika, ki 100 let nismo slišala, veš, iščem ja, te pesmi. Ja. Na kaj si se spomnila ti?
3: Jaz sem se spomnila na Zmeljkove. Ko so šli biciklirati od Izole do Kopra, do Valjanco, pa od Čukov, ki je ukradil bicikl.
0: To so leteči potepuhi.
3: A leteči potepuhi so.
0: Ja.
3: Jaz nisem mogla spomen čist.
0: Katero dava zdaj? Zmeljkove, gravitacije ali Čuke? Oziroma leteče potepuhe?
3: Demo leteče potepuhe.
0: Nina, dobiš, uživaj na kavici, pa čestitam si v službi dneva danes.
3: O, hvala.

0: Detektív do dvih s Matiažem Lušitom.
1: Na Rádiu 1. Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
10: Borgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
18: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sončno, vsaj večinoma, na vzhodu tudi kakšna ploha in severni veter. Od 20 do 24 stopinj, na Primorskem do 26. Tudi jutri nas čaka sončen dan.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
3: Rok, izvoli.
6: Hvala lepa, lepo zdrav. Še vedno nekaj gneče pred delovnimi zaporami. Najprej na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam stojijo predvsem tovorna vozila. Potem štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na tej štajerski avtocesti tudi še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa zaradi del zastoji tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radarska škatla, dolenjska avtocesta A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori. Na cesti Postojna Kalce merijo na Nini pri Balah, dva radarja pravite na gorenski avtocesti proti Jesenicam, v delovni zapori med priključkom Akrano Shod in Kran Zahod in pa kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Nič 80, 22, 55, v popodnevu bo z vami šofiral Borut Andrejaš. Srečno!
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
3: Najbolj super popovdne, vreme bo, zdaj kako bo pa vse ostalo, si moramo pa kar sami narediti dan, oziroma tako kot pravi Nina Pušlar, zdaj si upam.

0: About damn time, Lizo, 19 manjka do druge ure. Danes v Denis Avdićovu iskali slogan za Ceneta Prevca, ki bo letos gonil kvadrocikl na akciji Dežela junakov. Akcija, da peljemo čim več otrok na morje tudi v letošnjem letu. Zdaj, če smo imeli prej slogan Deželak je junak, zdaj rabimo slogan za Ceneta. Dajmo slišati, kaj ste predlagali.
1: Cene poganja za mene.
2: Lepa.
3: Cene poganja za mene.
4: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na morje pele.
2: To si vsi želimo.
3: Matjaž.
5: Cene je junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
6: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro mogoče.
3: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
7: Cene Prevc, naš novi junak, veliko bolj skata star Deželak.
3: Tudi lep predlog, hvala za klic.
8: Tudi to znamo, da so ne.
2: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
9: Cene za mene.
10: Cene za mene.
2: O, ta je pa cute.
3: Dobar, ne
2: da. Ja. To je Denis Avdićov,
11: Radio Ena. Edini legalni spletni kazino.
12: Dosegljiv 24 ur na dan.
11: Na telefonu ali računalniku.
12: Varno in zabavno.
11: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
0: Jutri razkrijemo uradni slogan letošnje Dežele junakov. Poslušaj Denis Avdićov. What a feeling, Irene Kra.

0: What a feeling, ko gre človek iz službe, no ta feeling upam, da pride pri vas čim prej, ampak brez skrbi, če imate še malo šov domov, poskrbi, da boste odšli dobre volje. Čez slabih 14 minut, torej takoj po novicah ob 2. Vam pa lepo popovdne, ne pozabi, jutri se ogrevamo pred vikendom in jutri lahko zaslužiš 5 evrov v moji najbogatejši igri. Do jutri.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
4: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio 1 Portorož.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
13: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
13: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
14: Spar Online za eno pravek manj.

0: www.radiodabu.si.
1: Ura 4,
2: uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Ja, jaz se pravčujem, ker sem skrajšal šihte. Nažal še ni 4 ure 2. Videl sem 4 v 14. Pustimo to.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnja razkritja v aferi Black Cube, sočasno z uložitvijo 2 ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
4: Danes je nov dan. In Janez Janša ne se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komorkoli.
3: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%. Junija poteče 345 tisoč vinjet, več kot polovico lani prodanih. Pri nakupu nove pa previdno, za že tako drago vinjeto vas lahko oskubijo še s 30% provizijo. Takšno denimo zaračunajo na eni od spletnih strani, ki kupca privabi z oglasi v brskalniku. Tam kupljena vinjeta pa vas lahko olajša še za 330 evrov globe, saj morda sploh ni veljavna. Dars opozarja, vinjete kupujte samo pri njih.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi vreme brala.
5: Ja, večinoma sončno popovdne. Sicer, ja, na vzhodu ni povsem izključena kakšna ploha, ampak ne bo hujšga, no, vsaj tako zaenkrat kaže. 20 do 24, ob morju do 26 stopinj, drugače trenutno Velenje 20, Ptuj 21, Murska Sobota, Izola 22, Ljubljana 23, Metlika, Novo mesto 24, Nova Gorica 26, jutri prav tako sončno, celo do 27 stopinj v soboto in nedeljo, pa tudi jasno, sicer nekaj šibke burje, ampak lepo bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav, Borut Andrej, až bom z vami to popovdne. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A1 je opažen v obe smeri med priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil zastoj je to. Na štajerski avtocesti pa dva zastoja, prvi med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, na to pa še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zadnji radar pa sporočen v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Če bo karkoli novega prometnega, nič 80 22 55 srečno.
6: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
8: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
6: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
8: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
9: V lekarnah. Farmedica.si.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Kaj pa, ko je do začetka letošnje akcije Dežela enako, samo še 5 dni pa pol? A sem prav povedal, 5 dni pa pol?
5: Ja.
1: O. Danes je četrtek, 21. maj in pogovarjali se bomo o tem, kako smo v prejšnjih letih in koliko krat in kje srečevali našega junaka, ki je predal štafeto. Mava ful veliko zanimivega za o tem zapovedati, verjamem, da tudi vi. Bilo je veliko zanimivih srečanj in emocij in veselja in solz in sreče in se strašno veselimo, da bomo danes to podoživeli skupaj. Drugač bomo pa jasno to, kar v šovu Odmo vedno delamo, pridno števali do vikenda. Hvala lepa za razumevanje.
5: Ja, no, ker je pa le mali petek, ne?
1: Oprostite, to je že skor petek. To je že skor petek.
2: Šov domov.
6: Še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, deželak Onak je po 10 letih vožnje po deželi Onako lani rekel, da predaja štafeto dalje. V 10 letih je prevozil večino slovenskih večjih manjših krajev, po dolgem in počes. Noro vzdušje je bilo vedno v vseh teh krajih. Ja, še zdaj nisem prebolel lanske Ilirske Bistrice. Ja, da se tiha, da oni za Silvestrovo nikoli še niso imeli takega žura.
1: Sigurno.
0: Čeprav zdaj se jim... Ne, niso imeli. Na vseh teh časih in obiskanih krajih ste ga mnogi prišli pozdraviti, mu pomahati, stisniti roko ali pa narediti selfija.
2: Zdaj pa, kje ste bili? Ste bili večkrat. Se spomnite, v katerem kraju in kdaj in kje ste ga srečali? Dajte napisati na nič 5 1 300 300. Lahko zelo na kratk, no. A je mogoče kdo od vas bil mogoče dvakrat ali pa večkrat na kakej umestni točki? Je kdo od vas bil na finalu, na Drebelem rtiču?
0: Ok, jaz se lahko pohvalim, da sem bil na 10 finalih, ampak to je precej logično, ker sem tam zmeraj delal program. Sodelavec sem, seveda sem ga podprl, veliko krat sem tudi gonil z njim, jaz bi rad vedno znova podaril, da je to veliko težje delo, kot si ljudje predstavljajo. Deluje, kot da on elegantno sedi, pa pač kar malo na izi poganja. Ima sicer 2 ali 3 predstave, samo te predstave niče naredijo. V breg! Ja, zaskokšel, težko breg. Drugač, mimo grede, ne, jaz sem pač mislil, za me Miha ta malo razbremenil, sem 1 uro gonil z njim, da jaz prezal, se on večinsko delo še vedno pravo, ne. Jaz sem sam PR-usko poganjal to.
2: Prostost, Marja. O glavnem, se spomnite kraja in leta, kje ste srečali Onaka na njegovi poti? Nič 5 1 300 300.
0: Mi nekako verjamemo, da je vsak od vas ga vsaj enkrat nekaj srečal v 10 letih.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: te
1: llorar. Mladi kolega Noel skrbi za zvočno podobo šova domov. Noel, koliko zdilek? 16?
2: Ja, 17.
1: Ok. Kako bi dati ceno dneva od 1 do 10?
2: 9.
1: Čak, bomo to razložili zdaj.
3: Je bil tvoj dan spektakularen?
0: Ali čisto povprečen?
3: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 051-303.
1: Čak bo mislil, da si ti najstniki brez skrbi, ampak zelo lahko potrdiva, da Noel da še ni dal desetka in 9 je že revolucionalno.
4: To je zdaj le, wow.
1: Pa se zgodilo, si dobil 5 košoli.
4: Oh,
1: ale, no. Kaj si mi parata, kakva organska, jaz sem že na 3/4 za stand-up, no.
2: Ja, temu ni tako.
1: Izvolite, kolega mladi.
2: Jaz še živim starši, ker nimam denarja, da bi šel na svoje.
1: Razumem.
2: In da on sta šla na dopust za 5 dni, ker pomeni, da imam prazno hišo 5 dni in vikend je in sonce bo in plače prišla včeri.
1: Ampak jaz vidim prizor z ameriških filmov, ko je rasto, 500 ljudi vse raztrgajo, bazene zalijejo.
2: Pa sam ženske bo.
1: Pa sam ženske, pa motori, pa avti.
2: To če to.
4: Ja, ja. Misli, kaj... koliko je res novela, pa znam bo glih kontra. Pa ja.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-303.
1: Prosim, reči, da še sanj koga povabo.
2: Tebe.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
0: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: V Dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Kupim 2.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
11: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Perilo oprano v 15 minutah?
13: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
14: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
15: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
18: Mirno, v redu.
19: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
18: Psihologija denarja.
19: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Žar nas povezuje.
2: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Kdo bo po novem držal vajeti kobilarne Lipica, bo verjetno jasno sredi prihodnega meseca, že zdaj pa je znano, da se je na javni razpis za novega direktorja prijavilo 9 kandidatov. Toda kar nekaj prispelih vlog je nepopolnih, kandidate bodo pozvali k dopolnitvi, so sporočili iz kobilarne. Družbo kobilarno Lipica zdaj vodi Tatjana Vošinek Pucer, 5-letni mandat pa se izteka novembra letos. Nadzorni svet je nekoliko pohitel z razpisom za novega direktorja, saj so upoštevali, da se postopki morebiti lahko tudi zavlečejo. Z uradno otvoritvijo na Bevkovem trgu pa se v Novi Gorici začenjajo letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na 3-dnevni prireditvi pričakujejo več kot 10.000 obiskovalcev, poseben poudarek bodo tokrat namenili najmlajšim. Otvoritvene slovesnosti se udeležuje minister za obrambo Borut Sajovic.
0: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, malo bi vreme brala.
6: Fajn je, no, med 20 in 26 jutr bo šlo celo do 27 na Goriškem. Večinoma sončno, tu pa tam sicer mogoče kakšna kaplja dežja pade, zaradi tega, ker vidimo, da se kar nekaj oblakov je na nebu, no, ampak neki nevarni pa niso za ekstra
7: padavine. Se so bliži dovolj problematični prejšnji. Ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
0: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
7: Poglejmo prometne zadeve.
8: Z veseljem dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoj zaradi del pričakujte na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem zastoji tovornjakov so to. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Zastoji tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri in počasi se začenjajo popoldanski zastoji na znanih običajnih. Zaprta pa lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko, pri Radni, zaradi gašenja požara. Radar pa nazadnje viden v Ljubljani na Poljanski, nasproti kopališča Kodeljevo, smer Štepansko naselje. Če vas opazijo še kje ali vi njih, nič 80 22 55.
7: Vesna Sevnica, dober dan.
9: Ja, dober dan.
7: Veš, kaj bi jaz rad, da imam na telefonu? Mi dva zala zmeraj sprašujeva poslušalce, koliko imajo dan od 1 do 10. Danes je četrtek, 21. maj. Če bi mu dala oceno, 1 je slabo, 10 je fudor, kako bi mu dala oceno?
9: 8, rečemo.
7: To je v redu.
9: Sam na dopustu, ampak zdravje ni čisto dobro, tako da.
7: Okay. Zdravje ni čisto dobro. A je to nekaj, kar je samo začasno, pa se bo slej ko prej uredilo?
9: Ja, en virus, tak se mene spusti.
7: Redo. Viruski so včasih malo trmasti, pustimo jim, da oddelajo svoje, pa naj spokajo. Ta vikend bo sončen, perfekten, res eden najlepši, sploh, zagotovo najlepši letos, pa najtoplejši in upam, da bo to dokončno izgnalo virus iz tebe, ok?
9: Ja, hvala. O, bomo podirali blaj enega.
3: Šel domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Blondi, Marija, iz konca 90-ih šovo domov, v 10 letih je Deželak Junak prevozil na 1000 kilometrov, bil je v vseh koncih in krajih, šel je z Goričkega do Pirana in od Planice do Brežic, švigom, švagom in vse vmes. Se reče švigom, švagom?
1: Švigom, švagom, nova fraza,
0: dobro. Vidim. Mnogi ste ga srečali na tej poti, mogoče mnogi med vami mahal, ko ste bili doma na balkonu ali pa pri ograji svoje hiše. A pa ste se načrtno peljali v sosednji kraj, kjer je imel kakšno napovedano točko postanka.
1: Zanima nas, kdo od vas ga je videl v živo? Pa kdaj seveda, če se spomnite leta, no kdaj je bilo to. Ne rabite sicer ekstra razmišljati. Kdo ga je videl, tudi večkrat nas zanima. A ga je kdo srečal 10-krat? Je mogoče kdo od vas celo gonu z njim? Pa kuk vas je, no, ko imate mogoče kak selfi, več selfijev, tako. Tamara, kako se vi ga spomnite?
2: Rek sem kar srečo imela, da sem bila lih takrat na poti, pa smo se kje srečali. Takrat se 2020 smo še pa za menom, ja, tja, na Debeli Rtič. Lani kot v Logacu, slučajno sem gledala te trase in je bil lih tam, sem bila lih na poti in sem se ustavila. Nora izkušnja, lepo res. Vse pohvale vsem. Ne, želim, da se spremlja sreča, kar vem, da te bo in vse dobro, čim manj težav in vsega. Ne, nadaljuje tako, kot je Miha, vse dobro.
0: A ste srečali v teh 10 letih, da je Miha in a pridete pozdraviti Ceneta na eno izmed točk? Od jutri naprej bo na radio1.si objavljen celoten spisek, tako da boste točno vedeli, kam prid. Mija?
3: Jaz sem bila z njim tajne 6-krat s kolesom.
0: Opa!
3: Pač del poti med Vrhanko in Igom, v tiskere strani je pač šel. Sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti. Drugač pa na Vrhniki je imel enkrat tako srečanje na igrišču, pa v Bistri pa pred gasilskim domom v Borovnici so mu tudi priredali, pa v Podpeči. Mogoče pa letos vsem šlo iti na konc del poti z njim, za zaključko oziroma z njim scene. Letos, ne?
0: Tiško,
3: vsi v družini vsak neki prispeva po svojih najboljših močeh, ali damo v škatelco na kvadrocikl, ali pošeljamo SNS, tako da vsak član nekaj da. Zakaj pa ne? Pač pa kakšna neumnost manj v trgovini, zato da grejo otroci lahko na more.
0: Ste kdaj srečali Deželak Junaka na poti? Greste pozdraviti na katero izmed točk Ceneta in se spomnite moče tudi leta? Nič petana 300?
4: Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Še 5 dni, 18 ur in 13 minut je do težko pričakovanega štarta neste sezone Dežele Junakov. Leto z drugim junakom, mlajšo močjo in novo energijo.
1: Še pred samim štartom pa se naš novi junak Cene Prevc potika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej zastojn vozi starejše ljudi po upravkih, je Cene spoznal danes.
2: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
3: Ker želim pomagati ljudem in če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljet. Takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kavo. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
2: Ki je za vas največja sreča biti prostoferka?
3: Ja, takole med ljudmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, med ljudmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
2: In to je vse, kar šlo krav.
3: Ja.
0: Kako izjemna ženska in kako ekstra huda junakinja. Jaz bi sem rad povedal, ni mi narodno priznat, nisem še slišal za izraz prostoferka. Tudi nisem vedel, da si to lahko, ampak wow, kakšna izjemna častna naloga.
1: Ja, veš kaj, brezplačni prevozi, ne? Da ni treba starejšim ljudem z taksija plačevati, kakšne zdravnike, pa to zelo
0: wow.
1: Zelo fajn, zaželjen poklic.
0: Prav razsvetljenega se počutim, wow.
4: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: A jo še tebi skuhamo?
6: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
5: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Radio 1 Portorož.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si.
17: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
20: Au, pazi!
8: Ali pa tako.
21: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.com

0: ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ura je 3, čas je za novice.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pavlini Serge Forlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji poudarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
5: Vesela, da smo to skupaj podpisali in verjamem, da uresničevanje te koalicijske pogodbe pomeni boljšo Slovenijo, ne samo čez 4 leta, pač pa dejansko tudi čez 10 let.
3: Tako Tina Berganti iz SLS-a. Nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer vse skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli. Lovci na območju Škofljice pa že pregledujejo teren, potem ko so domačini v naselju Gradišče zjutraj opazili medvedjega mladiča. Občina je takoj aktivirala lovsko družino, ki poskuša žival odvrniti od bližine hiš. Ker je na istem območju lani maja medvedka že napadla in huje poškodovala sprehajalko, pristojni prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Jaz bi rad povedal, da zalo spremljava skozi različno vreme, različne regije Slovenije. Posod je ful enih oblakov na nebu, ampak zdi se mi, kot da v resnici nič ne pomenijo, oziroma ne bo dežja, ne? To so samo neke take sence, ki te lahko malo zavedejo. Ali? Mogoče kaka kaplja. Ne bo nalival ali pa česa takega.
9: Ne. Nalival ne bo. Mogoče možna je kakšna kaplja, pač ni... ni...
8: Problematično tako zelo.
9: Ne, ko sem hotla reči, da ni... No,
8: Jezus Marija.
9: Izključena.
8: Ja.
9: Dobar, ni izključena kakšna kaplja. Tako da, če bo kje malo podežval, ne, jaz pač ne bom kriva, če bom rekla, da bo sam sonce. Ne. Večinoma bo sonce, temperature tam nekje med 23 do 25, jutri celo do 27 stopin.
8: Jaz bi sam dodal, da je pred nami najbolj vroč vikend letos in da bo v torek 31. Hvala lepa.
9: Misliš, da bo?
8: Boh.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Otroški čevlji v Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
8: Glejmo ceste.
11: Dobrodošli. Z brezkompromisnimi prometnimi informacijami. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri. Pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov, vas čaka tam. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri gneča tudi med Zadobrovo in Domžalami. Prihaja pa gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Štajerska avtocesta gneča tudi v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanski zastoj, zahodna obvoznica od Kosez do Kozari, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam, južna obvoznica pa od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih prometnih znanjih. Zaprta še vedno lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjskom pri Radni zaradi gašenja požara, po novem pa zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče, obvoz priporočate na Kokrico. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti na uvozu Celje center mirijo proti Ljubljani in pa na cesti Vojnik Frankolovo na znani ravnini. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
12: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
13: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
12: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
13: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
14: V lekarnah. Farmedika.si.
8: Zala mala tebi stol, fuškripa. Ma se premekaj. Čuješ?
9: Ne.
8: Aha, kjer gip je to? Kaj si, kjer gip je?
9: Pa, p-p-p-m-m, zaradi tega, kaj jaz se nisem zredila.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
8: Ja, to si rekla tudi včeraj.
9: To je zihar neki mihat le menjavo stole. Pa.
8: Drugač ni doben rekel, da si se ti zredila, absolutno. Ja. Mojca, Mojca, tukaj šel domov, Robert Roškar. Ej, poslušaj, Mojca, sem eno nenavadno upravilo vsak dan v programu, čeprav me za to dobene plače, jaz sem si sam zmislil to upravilo in sicer grem pogledati vsa sporočila, ki so jih ljudje tekom dneva poslali, predvsem se vsak dan poklonim prvemu. Prvi, ki je odprl dan in ti si danes odprla dan.
15: Oj, je super.
8: Da, zdaj, oprosti, ne bomo ti dali za to dobene finančne nagrade, ker nimamo predpisane, ampak jaz sem ti hotel čestitati, da si danes v bistvu, brez da bi to vedela, že bila v nečem prva, a veš, si že zmagala v nečem.
15: Jej!
8: Poslala si ga v 5.38, a ti mogoče veš, kaj si jutrajni ekipi napisala zjutraj 5.38?
15: Ja, vem, sam ne morem izgovoriti.
8: Ja, napisala si do jutro, najprej ste ga že porabili, ampak meni je še vedno ful dober, da je strah pred dolgimi besedami, se imenuje Hipopo to monstro sesquepedaliofobija.
15: Ja,
8: ne dan vam želi Mojca. Po moje si hotela povedati ironijo tega, da je strah pred dolgimi besedami ekstremno dolga beseda, ne?
15: Zelo, ja. Ma jaz sem kar strah, preberem, sploh je ne morem.
8: Ne, sploh se ne da. A te lahko vprašam, o čem so se jutreniki ob pol šestih pogovarjali, da si se ti s tem oglasila? A veš, kakšen je bil kontekst tega?
15: V bistvu je deželak, fun fact je bil, da je nekdo prijahal na tekmi mrtvoči. To je bil fun fact.
8: Ok, in potem, a ja, jo, in potem si ti delila še svoj fun fact.
15: Ja.
8: Draga Mojca, polepšala si mi dan. Čestitke za tvojo današnjo zmago. Zdaj pa zmagam nad ostalim naproti.
15: Ja, super.
4: Show domov. Radio
12: N. In še več dobre glasbe.

0: Mi kao v šovu domov 14 čez tretjo, dame in gospodje, še dobrih 5 dni do začetka dežele junaku 26 in 20, cela Slovenija seveda koma čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda leto spet ne bo miru in tako dalje.
1: Ja, zdaj jutr bomo na radio1.si objavili trase oziroma etape, po katerih bo vozil naš junak cene in točno boste videli, kje ga boste lahko pozdravili, mu stisnali roko, mogoče naredili kakšen selfie. V glavnem še enkrat pokazali, da Slovenija je daleč največja dežela junakov na svetu, na geografsko največjem svetu, ampak če pa izmerimo velikosti vseh naših junaških src, pa definitivno smo v vrhu.
0: Vodimo, je pa zelo, zelo znan že začetek.
2: Dobro jutro, cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bo lahko bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Osnovna šola Železniki, ob 9. 27. maj, v sredo, čez 5 dni pa pol. Če si blizu, pridi tja, če nisi blizu, si jutri poglej, ki boš blizu vseh ostalih točk. Hvala.
4: Dežela junakov. Ker si vsak otrok z

0: Sprašujemo down. Vas danes, ali ste v vseh 10 letih, ko je slovenskim cestam konc maja, junija kraljeval deželak junak, njega kje srečali živo? A se pela mimo vas, mimo vaše hiše, ste mu mahali oddaljč od blizu, ste ga prav šli počakat kam na mesto in ali se spomnite, kdaj je to bilo? In ga kdo od vas sreča celo večkrat, mogoče celo vsako leto, to je sicer zelo težko, ampak Martina?
1: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar sem žal, so zdaj že 10 let, prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala. In zdaj, če bo pa cena preveč, me pa tudi veseli, da ga bom videla.
0: Zelo ti bo fajn, cena je krasen fant. Martina, ne more vredi, da si 10 let pričakala pri fontani v Žalcu, da je žlaka onaka. Res je vsako leto tam tudi, mi smo bili tam in zelo je bilo lušno, tako da mogoče se vidimo, jutri bodo znani vsi kraji, ker se oglasimo.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: V Novi Jani iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EonNet Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
18: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
19: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Ena. Več dobre glasbe.

0: Do po štirih ste uspešno prišli. Če se še normalno držite svoje delovne pozicije, vse v redu. Zdravje, upam, da je tu. Če pa greste domov ob štirih, pa je to že to skorno.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
5: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Ta konec tedna bodo v Strunjanu dnevi artičok. Luka Preložnik iz javnega zavoda Krajinski park Strunjan.
6: V soboto in nedeljo od 10. do 17. ure bo odprta strunjanska tržnica, kjer bodo obiskovalci lahko kupili sveže artičoke, poskusili jedi in izdelke iz artičok, pa tudi druge lokalne pridelke in izdelke. V soboto bo od 10. do 11. ure organizirano brezplačno vodenje po strunjanski kulturni krajini. Od 10. do 12. ure bodo na sporedu likovne delavnice za otroke, ob 13. uri pa bo na izletniški kmetiji Jesse Žagar potekalo predavanje artičoke od pridelave do krožnika. Na tržnici bo potekalo tudi brezplačno deljenje sadik strunjanske artičoke, kjer bodo obiskovalci lahko prejeli sadiko strunjanske artičoke za zasaditev. Delitev bo potekala, dokler bodo sadike na voljo.
5: Policijska uprava Koper pa v sodelovanju s turistiko že vrsto let organizira aktivnosti v okviru preventivne akcije Varno poletje. Letos bo posvet z naslovom Preventivna in tudi varnostna kultura v turizmu.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi vreme brala?
7: Ja, večinoma sončno popoldne, tudi jutr nekaj podobnega. Ponekod bo mal pihal severovzhodni veter, drugače temperature čez dan pa med 23 in 25, na Goriškem do 27 stopinj in tudi sobota in nedelja lepi, jasni, sočni.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Naj ugibam, spet je gužva.
9: Ja, zastoji so zaradi del, kako pa drugače pred delovnimi zaporami primorske avtoceste v obe smeri pred priključkom Postojna. Tam so predvsem zastoji tovornjakov. Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Gneča pa tam prihaja tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti še en zastoj pred priključkom Slovenska Bistrica jug v obe smeri. Delajo pa tudi na Bledu pri jezeru, zato tudi tam gneča v obe smeri. In k tej gneči še popodanski zastoji na zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, primorska avtocesta naprej od Kozari proti Brezovici, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in Zadobrovi, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni gasijo požar, zaprt pa en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnjem Volovku, okolica Ptuja je to zaradi prometni nesreče. Še ena prometna nesreča in zaprta cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu, obvoz priporočate na Kokrico in pa prometna nesreča ovira promet tudi v Verneku proti Litiji, torej glavna cesta Ljubljana-Litija, promet je tam urejen izmenično enosmerno, pred oviro pa tudi zastoji zaradi delovne zapore, ki je tam. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Ljubljani in na cesti Vojnik-Frankolo na znani ravnini. Srečno!
0: Martin, mi prosim poveš, si v zadnjih 10 letih kdaj kje srečal junaka?
10: Ja, definitivno bo stal

0: največji spomen to, da smo šli sodelavci sicer recimo odstotek njegove celotne poti, ali pa še to ne, od Mokronoga do Prednega smo ga spremljali s poni kolesih. Jaz pa še štirje sodelavci smo šli, mislim, da je to se ne vem koliko je kilometrinsko, 15 km, smo šli pač z njim s poni kolesi v štiri.
1: Jaz upam, da se, Martin, vidimo tudi letos?
0: Tudi jaz upam, da se vidimo, tako da, pa da bo prilika še čim več kilometrov tudi s kakšnim ponijem ali pa s tem drugačnim, recimo z BMX-om ali pa s čem zraven kolesarit. Potrebno je videti, kje bo trasa, jutro, ko bo trasa objavljena. Bomo malo pogledali, pa če bo kje tle preko po Dolenjskem, si sigurno bomo, no, kam ga šli pozdraviti pa podpreti, ko če je pač prilika, gremo vsako leto, no.
2: Vse za dober namen.
1: Tako, vse za dober namen, vreme bo pa več kot dobro, perfektno skoraj.
3: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Poslušajte, prišel je ta čas. Pomemben čas za jutranjo kroniko. Veronika, jaz te bom kar direktno vprašal, kaj nam ponujete danes v vaši rubriki?
1: Mislim, da kapico. Jure jo išče na terenu.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Ja, kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodična Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi WC račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Ja, kaj pa sem narobe...
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašte?
3: Ja, mislim, drgač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: Oh, 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: Aha, no, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, no, a pa to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: Na leto?
3: Na let, 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte... To... Gospod Veritas, pardon, ne. Ja, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutra glasovanje v parlamentu,
4: ja, a ne? Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekel.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Ne, počakajte, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas, ne?
5: Evo, tukaj so mi zapisali, to je 1 300 000...
4: Ne, čakajte, eno...
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no?
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Da kaj vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 ničle.
5: Ja, kako?
4: Mislim, to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000...
5: A pol ni...
3: to še za šiltni, kaj šele kapca. Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no?
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo. Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. To je Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Ko ste mogoče slišali, če v zadnjih dneh poslušate Radio 1 v teh dneh, letošnji junak, Cene Prevc, potuje po Sloveniji že vnaprej, se malo trenira in vadi, nabira kilometre in spoznava nevidne junake. In danes se spozna eno izjemno junakinjo, prostoferko, ki kot voznica brezplačno ponuje prevoz starejšim ljudem, ki morajo sam sicer peljati do zdravnika, oziroma jih pelje v trgovino, po hrano in podobno. Res nora funkcija in ima res izjemen pomen. Mimo grede, bomo zavrteli tale odlomek s prostoferko, predtem bi parat samo povedal, oprostite, vsi vi, ste tudi nevidni junaki. Vsakič, ko natipkate pomagam 5 ali pomagam 10, koliko pa zmorete na 1919. Če tega ne bi bilo, ne bi bilo nič.
1: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
2: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami je pa zelo ljušno se peljati.
1: Ljudje iz veselja dajo kakšne peškote? Ali...
2: Ja, tu. Aj pa včas, takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
3: Res prav lepo, no. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačuje taksi luksus, kaj še le spokojnino, no.
4: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, tudi. Cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
5: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo, no.
6: Legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Miha, zam imaš izkušnje, ne, in veš, da mu bo uspelo že zato, ker za njim stoji cela dežela enako. Ko taka količina ljudi stoji za tabo, pol ni problema. Jutranjiki se vračajo spet jutri, o petih.
8: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
8: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
9: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
8: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
10: Deni, Saudit Show in Šel ti podarjata Šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
11: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Radio 1 Portorož.
13: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.doo.
17: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
18: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
19: Osvoji 40 evrov.
20: Obišči AMZS Šempeter pri Gorici, AMZS Ajdovščina ali AMZS Vipava. Opravi vse storitve za svoje vozilo na enem mestu in sodeluj v tedenskem nagradnem žrebanju za AMZS darilno kartico 40 evri.
19: Več na amzs.si.
9: Vozniško pa prometno, prosim.
16: Seveda, takoj.
9: Sprednja leva luč vam ne gori.
16: Joj, kaj pa zdaj?
9: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
16: Kaj? Samo 15 dni?
21: Ja, v podjetju Spjal ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
16: To pa je ekspres.
21: Spjal. Ekspres montaža, top kakovost.
16: Obišči spjal.si.

0: obiskajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harvinorman.si. Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 straneh med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste pa bi skrajšali z vključitvijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS-a Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu pa so se neto migracije lani skoraj prepolovilo. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč, najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde. Šele zaostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zala, mala, ti ko si malo od vremena občutljiva, odvisna, mislim, ti ko si občutljiva.
4: Ja.
3: Ja, zala, mala, ti ko si zelo, ti ko imaš zelo rada lepo vreme, te radosti, ker bo tako lepo vreme na sedne dni, no to je
4: ja,
3: moje
4: mislim,
3: vprašanje.
4: Ja, mislim, to je bilo retorično vprašanje, ne?
3: Ja, to je bilo retorično vprašanje.
4: Ja, sunce bo pa, pač do 27, pe, v ponedeljk si rekel, da bo 31.
3: Tork. No, ampak bo
4: tork.
3: Pa ja.
2: Wow. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Poglejmo ceste.
7: Lepo zdrav. Zastoji zaradi del ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoji tovornjakov so tam, na štajerski avtocesti pa tudi gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, prihaja pa gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice v to delovno zaporo. Pa na Bledu pri jezeru delajo tudi tam gneča v obe smeri. Popodanski zastoji na znanih običajnih, med drugim zahodna obvoznica od Kozari do Koses, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica Ljubljane od počivališča Barje proti Malencam, pa tudi na cestah Duplica Kamnik, Črnuče Šentjakob, Ježica Črnuče, Tomačevo Črnuče in tako naprej. Lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko je pri Radni še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Zaprt tudi en prometni pas na lokalni cesti spodnji Velovlek Pacinje pri spodnjem Velovku, okolica Ptuja je to prometna nesreča in pa zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz še vedno priporočate na Kokrico. Prometna nesreča pa promet ovira tudi v Verneku proti Litiji, glavna cesta Ljubljana-Litija je to, promet je urejen izmenično enosmerno, pred oviro so seveda zastoji tudi zaradi tamkajšnje delovne zapore. Če bo karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55, srečno.
8: To pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: Kjer jaz nabiram izkušnje.
9: In jaz potrpljanje.
3: No, kako izkušnico si pa že nabrala, a ne da Zala mala?
4: A to je bila pohvala?
3: Rimalo se vse. Kakve izkušnje si pa že nabrala, Zala mala, je bila to pohvala?
4: Ja, ja, mislim, dobro nama gre, sicer imam pa zelo tako ime,
3: na Zala se res dostrima. Če smo že pri pesnitvah, danes je Nina Pušlar posnela glasbene elemente, mi jim tudi rečemo džingle, za novo deželo onako, poslušta en primer.
10: smo mi.
3: E, kaj to naše mojstre kar tako v enem dnevu že zmontirajo? Če so jih prej snemali.
4: Jah, lej.
3: Jezus, kak bo fajn.

0: Mi už imamo zadnje dni do ene naših največjih akcij na Radio 1, ki je uspešna zgolj zaradi vas, Dežele Junakov, in sicer...
1: Dežele Junakov. Radio 1.
0: Že 11. leto zapored bomo naredili nekaj, o čemer smo Slovenci svetovni prvaki, in tukaj spoh ne dovolim, da kdo ogovarja. Spet bomo dobrodelni.
2: Ja, stopili bomo spet skupaj, gonili, pošiljali SMS, pisali plakate, prišli navijati z namenom vse, da zberemo čim več denarja, da bomo lahko čim več otrok peljali na morje.
0: Ampak zakaj je to tako pomembno?
3: Kakšna je voda, ha, fantje?
4: Fajn!
5: Greš v vodo, je taka mrzla, ampak pa greš v njo, je pa taka svež.
6: Nam čest dober brez rokavčkov, pa tudi potunka.
7: Ja, dober.
8: Jaz tudi. Tudi.
9: Strani je vodi, ko je taka bolj zelenkasta, taka bolj grda, lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
0: Ti odgovori so res bistvo akcije, zato ker ni prav, da večina otrok, ki jih peljemo na morje, prvič vidi morje, nekateri celo plavajo prvič in moramo zrihtati. No?
2: Ja, zato bomo tudi letos pomagali in tudi letos velja. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ja, da bo veselih, razigranih, mokrih in slanih otrok tudi letos čim več.
1: Dežela Junakov.

0: Predala se je štafeta, zdaj vemo, da bo Ceneprevc novi junak, ki bo na Junak mobilu povezal ponovno celo Slovenijo, dežele junakov. Se pa malo zdaj, ko se dogaja ta prelomna točka, ko se predaja deželak mobil iz ene roke v druge, spominjamo prejšnjih 10 let. Miha Deželak je namreč gonil različno vozilo v 10 letih. Mnogi ste ga na te poti srečali in danes vas sprašujemo, če nam prosim napišete na 051 300 300, kdaj ste, če se sprost spomnite, kdaj ste ga srečali, a vam je mahal nadaleč, a ste šli na katero izmed točk, ko smo jih razkrili na zemljevidu, ste šli na mogoče kakšno zadnjo točko v dnevu, mogoče ste šli na finale na Debeli rtič, 051 300 300, kje ste ga srečali, ste ga večkrat mogoče, kaj?
1: Zdaj, Deželaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, v 15 ali pa 2016, mislim, da je bilo. Okay. Za tenega pa ne vem, če ga bom kaj videla, ker sem veliko tudi v službi, tako da bomo videli, mogoče pa kje.
0: Veš, kaj bi ti jaz, draga, kaj, rad sem mu povedal, da tudi če slučajno boš skozi delala cele dneve, kar je pač se zgodi, ne, boš ga pa videla na vseh naših družabnih omrežjih, ker veš, da mi strašno radi objavljamo.
2: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, okay, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na Bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
19: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Svi

0: ste na poti domov, zdaj je ravno taka ura, da vam marsikdo je, sploh tisti, ki se daleč vozite, veliko potrpljenja, jaz imam tega bolj malo, mirne živce, tudi teh imam jaz malo. In pa, jaz sem se že navadil, to, da kriliš, ne, nič ne pomaga.
1: A smo se, no.
0: Ja, jaz čas ima za krilim, nič ne pomaga, tako da počkaš te krilo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in vas...
0: Živce, tudi teh imam jaz malo.
1: Jaz
0: in pa, jaz sem se že navadil, to, da kriliš, ne, nič ne pomaga.
1: A smo se, no.
0: Ja, jaz čas ima za krilim, nič ne pomaga, tako da počkaš te krilo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža.

0: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Kdo bo po novem držal vajeti kobilarne Lipica, bo verjetno jasno sredi prihodnega meseca, že zdaj pa je znano, da se je na javni razpis za novega direktorja prijavilo 9 kandidatov. Toda kar nekaj prispelih vlog je nepopolnih, kandidate bodo pozvali k dopolnitvi, so sporočili iz kobilarne. Družbo kobilarno Lipica zdaj vodi Tatjana Vošinek-Pucer, 5-letni mandat pa se izteka novembra letos. Nadzorni svet je nekoliko pohitel z razpisom za novega direktorja, saj so upoštevali, da se postopki morebiti lahko tudi zavlečejo. Z uradno otvoritvijo na Bevkovem trgu pa se v Novi Gorici začenjajo letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na 3-dnevni prireditvi pričakujejo več kot 10 000 obiskovalcev, poseben poudarek bodo tokrat namenili najmlajšim. Otvoritvene slovesnosti se udeležuje minister za obrambo Borut Sajovic.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Znala, mala bi vreme brala.
3: Ja, veš, da čaki malo. Evo se pa lahko Ptuj, Črnomelj, Slovenjgradec 22 stopin, Izola, Celje 23, Ljubljana, Novo mesto 24, v Novi Gorici pa kar 27 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav. Zastoji zaradi delo stajajo na primorske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Gre za predvsem zastoj tovornjakov. Na štajerski avtocesti pa gneča proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri zaradi del. Popodanska gneča na znanih običajnih, med drugim zahodna obvoznica od Kozari do Koses, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica od počivališča Bari proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Še vedno je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni, gasijo požar. Zaprten prometni pas ostaja na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnem Velovku, okolica Ptuja je to tudi tam prometna nesreča in zaprta cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz ostaja na Kokrico, pravite. Zadnji radar sporočen na gorenjski avtocesti Tija 2 za predorom Šentvid na nadvozu proti ljubljanski obvoznici. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
4: Šel domov.
5: In še več dobre glasbe.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
9: Točno za to si tu, ko si.
6: Ok, zdaj pa... Zdaj pa kar direktno povej, kaj si se že vse naučila?
3: Veliko stvari.
6: Eno mi povej.
3: Ja, veliko jih je.
6: Eno mi povej. Kaj si se prav od mene naučila? Od
3: prav od tebe?
6: Danes? Ja, ja.
3: Pluzit v prazno.
6: Maš srečno, da te imam rad na podlagi tvojih prejšnjih izkušenj, ko imam s tabo, ker ta je bila zdaj malo problematična.
3: Zakaj? To na radiju je zelo dobra vrlina.
6: Ko me bojo pa vprašali, ej, a čmo naši zali skenslat prakso, pa je dači, bom rekel, poštudiramo še malo.

0: Jaz bi najprej rad povedal, da je bil lani festival razprodan, da so mnogi želeli tja, pa niso mogli in jaz čutim, da bo letos enako. Glejte, ko jaz razmišljam o nekem dogodku, mi križ tvoje povem, ker me obmislim, da dogodek križ pika, to se z leti zgodi, yes. Vem, da bo sončno, ne? Tako da, pa nabor izvajalcev je tak, da je smešno, da te ne bi bilo tam razen, če si seveda ravno takrat na morju, pol pa razumemo.
1: Ja, legendarni in največji poletni slovenski glasbeni festival, ne? Kjer danes žuraš ti, pred leti je žurala tvoja mama z Atejem.
0: Danes pa žuraš ti z mamo in Atejem, samo da ste vsak pod svojim odrom. Je res kuda zadeva in morate priti pogledati. Z vami bom tudi mi, tamo cela ekipa Radija 1, ali kaj ne oglih cela, ne? Eni bo zdržali le en večer. Nimajo vsi take kilometrine, kot zala.
1: Hvala.
0: Ampak načeloma bomo skus tu in tam pod kakim odrom, ali pa tudi na njem. A je bilo to malo dolensko skus?
1: Skus bomo.
0: Mogoče bi bilo fajno meniti, da bodo letos nastopili tudi Game Over in to prvič z bendom, zgodovini, kar pomeni, da bomo prvič, odkar obstaja ta fantovska zasedba, oni so na sceno tam od nekaj leta 2000-2001, ne? No, se vseeno.
1: Škaj, to pa jaz ne rabim vedeti.
0: Ja, vem, ja, tako si bila tišel v Atejo v jajci. Glavnem, mi bomo na tem dogodku, julija, prvič slišali Ubila se do mene, pa Igra za dva, pa vse te hite, v live verziji, prav v live verziji, kar mislim, da ni še nikoli dobeno od nas.
1: Drugač pa ne smemo pa pozabiti, ne? Najpomembnejše stvari karte, pivo in cvetje, pika si, da ne bote ostalo zun, no?
0: Od zunaj se slabše čuje. Yeah, yeah, we got some...

0: si me.
1: Na pivo in cvetje, a tisti vikend, 10. juli, čak daj že?
2: Mi... 10. do 12.
1: Ja bi to morala vedeti uradno, no. Ja,
2: ja pa
1: mislim, se, da sva.
2: Oziroma 9. do 11.
1: Od petka do nedelje, 10. do 12.
2: 10. do 12,
1: tako,
2: viš?
1: Tako, sva mislila to.
2: Prav sva rekla.
1: Maš ti NNDD?
2: Ja, valjda imam.
1: Najbolj neuporabno desto dneva zala, izvoli.
2: Joj. Ok, narezan kruh, ne, so izumeli približno v istem času kot televizijo.
1: Oproste, kaj? Kako misliš, izumli?
2: Ja, pač narezan kruh je nastal leta 1928, če to vela, ne? In televizija je tudi v tistem obdobju nekako začela prihajati med ljudi.
1: A prej si pa niso rezali kruha? Kaj so jedli celi hlebec? Kaj so se sandvič naredili?
2: Ja, jaz nisem tako razmišljala. Jaz mislila, da so ga začeli prodajati narezanga. Ne vem.
1: Kaj si se malo premalo pozanimala zdaj, ne?
2: Je nekaj, ti si mi odprl nov spektr.
1: Je nekaj, kaj so te prejedli celi kruh, razen, če so ga prej trgali.
2: Ja.
1: Zumeš?
2: Jaz pa še zdaj kdaj trgam.
1: Meni je zgače ful fajn ga trgati, pa ga namočiti pašteto.
2: O, ja, ali pa veš, kaj je še boljš, ko greš iz trgovine, pa je še topo, pa ga kar odgrizne. Mm-hmm.
1: Bi ti pa rad povedal, da ti za nisi čist zihar, da si to dobro raziskala, ne?
2: A je važan?
1: Ne.
3: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
4: Kje? Kdaj? A smo že?
3: Je kriza. Slovenijo lahko reš.

0: več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus pol tank vrhunskega goriva Šel.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Portorož.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si, sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
11: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
10: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
13: Spar Online za eno pravek manj.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
16: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
15: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
17: Indovital.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Enkine rock klasike.

0: Spoštovane, spoštovani, čas je za informativni segment našega, sicer bolj zabavnega programa, v njem pa bolj resne informacije kralju posreduje Sergej Furlan.
1: Ja, kot tist kontrast zabavnemu programu, tako, seveda.
0: Kaj se spet podražilo?
1: Počakaj, zato bo še čas. Zdaj smo sfokusirani na sestavljanje vlade.

0: Toner Partner Picasso.
1: Ura je 5.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja. Tako je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovira, dodaje, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje pa predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen, na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki, sodniki pa bodo dobili popoln pogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer znaša 50 let zapora. Slovenska vlada pa je za pol leta podaljšala začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavlja v Rimu in Ljubljani pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: A jaz razumem, da se bodo ti oblaki malo razkadili, kaj so po, pa samo še lepo naslednje dni? Vsaj 5 dni bo pa je lepo, ali ne?
6: Ja.
5: A ja, bojo tudi oblaki?
6: Mislim.
5: Misliš?
6: Lej, pač vedno čist jasen, čista šajba in tako dalje ne more biti, ne? Kako oblak bo tudi prepotoval.
5: Ja, ja, pa generalno?
6: Ampak generalno bo pa lepo, sicer ni izključena, da tu pa tam pade kakšna kaplja, ampak...
5: Boš pa to dodati, ne?
6: Moram to dodati zaradi tega, ker če bo dežval, pol bojo rekli, zala je rekla, da bo jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
5: Pogledamo prometne zadeve.
7: Lepo vas pozdravljam. Previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu pred priključkom Mirna Peč. Zaprt pa je prometni pas tudi na Gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik, tam tudi pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, gneča tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu, obvozi niso več potrebni. Radar pa na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice merijo v smeri Celja, pravi Bernarda. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Jaz kar fajn testiram meje.
5: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala. E, Zala mala, kaj če bi ti še testirala pot do kavnega aparata?
6: Dole boš kavo pil.
5: Ja, pa ljubica, se pa smo sredi dneva. Zdaj, če pa danes dan beležnice, svetovni dan beležnice, jaz bi rad povedal, da jaz nimam beležnice, ker si pač na telefon stranujem stvari,
6: ja,
5: ti jo imaš, ampak Zala, zdaj pa mi presni, pa kaj si te ti pišeš to tvoje beležnico?
6: Oh my god.
5: Na, a si si danes kaj napisala? Meli smo kaj dolg sestanek.
6: Ja.
5: A si si sestanka kaj zapisala?
6: Ne.
5: Prosim, a ja nisi si. Kaj te den roko na srce, Zala?
6: Napisan vam
5: ti si stara 20, ti spod ne znate, zdaj si...
6: Napisan vam vse, kar rabim za dekliščino, delam klub, vse.
5: Torej, tega, ti, to sploh ni službena beležnica.
6: A ja, tudi službeno imam, ja.
5: Tudi?
6: tudi. Tam noter si pa pišem, ko delam koline, ko si tam napišem, zato da ne rabim trikrat poslušati, kak je komu ime, pa ko ti napišem še razlog, kdaj kaj izraven.
5: No, kaj bi rad povedal, da naša Zala paradira s to beležko po firmi, ko da je huda urednica, ne? A v resnici si delaš noter sezname za svoj deklišče. Absolutno neprimerno. Šefi, kje ste, zmanjšajte plačo.
0: Šov domov. Radio 1.
9: In še več dobre glasbe.

0: Mogoče ste ga srečali enkrat, mogoče vam je mahal od daleč, mogoče se svojim junak mobilom, mimo kde junak mobil sem si jaz mislil, ni
1: dobro. No, to pa je dobro.
0: Junak
1: ne?
0: Mobil.
1: Wow, neki, kar je na tvojem zelniku zrastil.
0: To je prav leto sem si izmislil, pa enajstih letih. V glavnem, mogoče se s svojim junak mobilom peljal mimo vašega okna, pa ste mu pomahali na daleč, mogoče ste se uro peljali do finalne točke dneva, mogoče ste prišli na zaključek na debeli rtič, ampak v desetih letih ste namreč najbrž mnogi srečali, da želaka junaka. On je zdaj predal štafeto Cenetu Prevcu, v zelo iz srca upa on in vsi mi iz dežele junakov, da ga boste prav tako navdušeni prišli pozdraviti na vse te točke. Jutri bodo znane na radio1.si. Mi pa smo vas danes vprašali, kdaj ste srečali junaka, kje se spomnite leta, ste ga mogoče več kot enkrat, poslušte.
2: Rekom, kaj srečo imela, da sem bila... Če pa smo se kje srečali, takrat se 24 smo šli pa za menom, ja, tja, na debeli rdeč.
3: Jaz sem bila z njim tajne šestkrat s kolesom, kot pač del poti med Vrhnko in Igom. V bistvu strani je pač šel, sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti.
4: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar smo žal, so zdaj že 10 let, prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala.
5: Kronoga do Trebnega smo ga spremljali s polni kolesi.
6: Zdaj, deželaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, 2015 ali pa 2016 mislim, da je bilo.
7: Skoraj vsako leto ga počakamo, nekje nam blizu, bil je tudi v Račah pri nas, v Slovenski Bistrci. Lani smo bili v Sloveniji vasi na tekmi z gokarti.
8: Presrečevali smo ga pa vsako leto oziroma druge. Najprej, ko je bil v Slovenski Bistrci, smo ga hodili spremljali. Pred lani smo ga v Račah, tu poleg nas, dejansko, ko je šel mimo nas, lani smo pa z sinom prvič koletarila z ekipo.
9: Ja, midva z ženo smo bila z njim vsako leto, celih 10 let. Tega se pa toliko nabrali, mislim, od fontane Žalec, potem smo kolesarili z njim iz sela do Šentjurja, iz sela v Laško, podpiramo to akcijo pa, da se čim več izbere za otroke, da gre na morje.
1: Ja, štafeta je predana, ne? Upamo in verjamemo, da boste tudi tako zvesto spremljali in spodbujali Ceneta za volanom, kot ste Miho, ker namen ostaja isti, peljati čim več otrok na morje.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Še 5 dni, 18 ur in 13 minut je do težko pričakovanega štarta neste sezone Dežele Junakov. Leto z drugim junakom, mlajšo močjo in novo energijo.
3: Še pred samim štartom pa se naš novi junak Cene Prevc potika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej, zastojen vozi starejše ljudi po opravkih, je Cene spoznal danes.
4: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
5: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljati. Takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
4: Ki je za vas največja sreča, biti prostoferka?
5: Ja, tako le moj deljdmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, moj deljdmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
4: In to je vse kar šokrat.
5: Ja.
2: Kako izjemna ženska in kako ekstra huda junakinja. Jaz bi sem rad povedal, ni mi narodno priznat, nisem še slišal za izraz protoferka. Tudi nisem vedel, da se to lahko, ampak wow, kakšna izjemna častna naloga.
3: Ja, veš kaj, brezplačni prevozi, ne? Da ne treba starejšim ljudem no, no. taksije plačevati, kakšne zdravnike, pa to zelo
2: wow.
3: zelo fajn, zaželjen poklic.
2: Prav razsvetljenega se počutim, wow.
0: Šov domov. Tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Dobre glasbe.
6: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
0: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
17: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
18: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Iščete nepremičnino?
20: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Radio 1.
24: Več dobre glasbe.

0: pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Portorož.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Ta konec tedna bodo v Strunjanu dnevi artičok. Luka Preložnik iz javnega zavoda, Krajinski park Strunjan.
4: V soboto in nedeljo od 10. do 17. ure bo odprta strunjanska tržnica, kjer bodo obiskovalci lahko kupili sveže artičoke, poskusili jedi in izdelke iz artičok, pa tudi druge lokalne pridelke in izdelke. V soboto bo od 10. do 11. ure organizirano brezplačno vodenje po strunjanski kulturi. Krajini. Od 10. do 12. ure bodo na sporedu likovne delavnice
3: Park Strunjan.
4: V soboto in nedeljo od 10. do 17. ure bo odprta strunjanska tržnica, kjer bodo obiskovalci lahko kupili sveže artičoke, poskusili jedi in izdelke iz artičok, pa tudi druge lokalne pridelke in izdelke. V soboto bo od 10. do 11. ure organizirano brezplačno vodenje po strunjanski kulturni krajini. Od 10. do 12. ure

0: Ljubljanske artičoke za zasaditev. Delitev bo potekala, dokler bodo sadike na voljo.
1: Policijska uprava Koper pa v sodelovanju s turistiko že vrsto let organizira aktivnosti v okviru preventivne akcije Varno poletje. Letos bo posvet z naslovom Preventivna in tudi varnostna kultura v turizmu.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, malo boš vreme brala?
4: Seveda, po noči že pretežno jasno, pa pa jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Kar se jutranjih temperatur tiče, med 6 pa 12, ob morju do 14, pol čez dan pa med 23 do 25, na Goriškem do 27.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
3: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav. Vozni pas je zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Še vedno gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zadnja dva pa na koncu Laškega merijo v smeri Celja, v Begunjah pri Cerknici, v križišču pa merijo proti Cerknici. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
3: Točno zato si tu, ko si.
4: No, mislim, kje pa sem?
3: Na približno sredini svoje prakse.
4: Joj, torej kaj, še pol leta ali kaj?
3: Ne. En jesen 2028.
4: Joj!
3: Radi povedal, da bo točno čez mesec dni začetek poletja. V nedeljo 21. junija se začali to poletje. Ampak čisto v resnici, ne? Ti začetki pa to že 20 let nimajo veze, ker se je vreme tako brlo na glavo. Poletje se v resnici začelo danes. Mi imamo pred sabo 10 dni vročine, oprostite. Poletje se...
4: Vročine? Za tebe je 25 stopin vročina?
3: Ne, to kar vroče.
4: Kako boš pa ti preživel na 35?
3: Sekume, živim, se sem skozi na klimo priklopljen.
4: Jo.
5: Show domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Doma.
1: Ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
0: Samo na Radio 1.
2: Dame in gospodje, še dobrih 5 dni do začetka dežele junakov 2026. Cela Slovenija seveda koma čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda leto spet ne bo miru in tako dalje.
3: Ja, zdaj jutro bomo na Radio 1.si objavili trase oziroma etape, po katerih bo vozil naš junak cen. In točno boste videli, kje ga boste lahko pozdravili, mu stisnali roko, mogoče naredili kakšen selfie. V glavnem še enkrat pokazali, da Slovenija je daleč največja dežela junakov na svetu, na geografsko največjem svetu. Ampak če pa izmerimo velikosti vseh naših junaških src, pa definitivno smo v vrhu.
2: Vodimo, je pa zelo, zelo znan že začetek.
4: Dobro jutro, cene in ekipa Radia 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
5: Moram reči, da ja ne vem, če se bo lahko bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez.
2: Na šola Železniki, ob 9. 27. maj, v sredo, čez 5 dni pa pol. Če si blizu, pridi tja, če nisi blizu, si jutri poglej, ki boš blizu vseh ostalih točk. Hvala.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Dame i gospodine, brat povedao da sam se pogovarao s našom Zalo, ki ima sestru Pino.
1: Ja, Nina, o, bravo je.
0: Ja, i njena sestra Pina se kmalo poroči, 13. junija, ja. I Zala je organizatorka dekliščine. I prav, ker prvo pove Zala, kaj si povedala meni, ker ima njen bodoči mož ima krati fantoščino in ona ima podatke o količinah alkohola. Mm-hmm. Zabele, zelo so razlike to, odstopanje so med žensko pa moško.
1: Ja, pa zdaj pustimo žganje pa pivo, pa to je s tem za vino povedal, ja, ne? Pač, ko smo ga naročili. Mi smo vzeli 10 litrov. Fantje so pa vzeli 40 litrov.
0: Ejo, in približno podobna količina vas je, ne?
1: Kak fant več, ampak tudi drugač pa jih, ja.
0: Jezus, Marija. Kaga bo Pina iskala po jarkih ob nedeljo zjutraj ob 6?
1: Jaz sem že mojmo povedala, da pač, če mislijo na klani prideti, ne rabim niti hoditi.
2: Šov domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe. V zjutranji kroniki.
3: Oh, no, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, ne? Ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let, 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
14: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
15: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
14: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
15: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
16: Mare!
15: Okna Mare.
2: Radio 1 Portorož.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Šest je, dobrodošli.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je v državnem zboru podpisalo koalicijsko pogodbo. Predsedniki SDS, NSi, Demokratov, SLS in stranke Fokus so se zavezali k štiriletnemu programu, ki med drugim stavi na odločen boj proti korupciji z ustanovitvijo posebnega telesa in na debirokratizacijo in davčne razbremenitve. Tako. Prvak SDS Janez Janša je v podpisu podaril, hvala lepa za aplavz, da bo pot do uresničitve programa zahtevna, a da imajo dovolj znanja in poguma za premagovanje ovir. Podpis pogodbe je zadnji korak pred petkovim glasovanjem o mandatarju, kjer bo Janez Janša v podpori koalicije in stranke Resnica skoraj zagotovo že četrtič prevzel vodenje vlade. Britanska vlada pa je razkrila dokumente, ki dokazujejo, da si je pokojna kraljica Elizabeta II. Osebno prizadevala za vplivno diplomatsko funkcijo svojega sina princa Andrewa. Razkritje prihaja v času, ko je nekdanji princ zaradi povezav z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom izgubil vse kraljeve nazive. Dokumenti iz leta 2001 potrjujejo, da je Andrew desetletje deloval kot trgovinski odposlanec, čeprav so kasnejši dosjeji v ZDA razkrili, da je zaupne gospodarske informacije izkoriščal za pomoč Epsteinu. Britanska policija je zaradi zlorabe položaja že sprožila preiskavo, kraljeva družina pa je princa, ki se je znašel v središču mednarodnega škandala, lani dokončno izključila iz svojih vrst.
4: Sergej, boljše ne bi moglo biti, ker danes iščemo kikse tedna.
2: Hvala, evo, da, le.
5: Hvala, ker si se igral z nama in ja, nama dal prvi kiks.
2: Ja, se to sem vama želel po bistvu pomagati.
4: Seveda,
2: najmanj, kar lahko naredim.
5: Vsi, ki ste podobno kiksili, pa kakšen drugi kiks, SMS, nič pri tena 300.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vreme v naslednjih dneh še lepše, še topleje, še bolj na poskok. Trenutne temperature pa 22 Šoštanj, Beltinci in Maribor, 23 Slovenska Bistrica, 24 Ljubljana, Semič in Šentjernej, 25 Piran, 26 Nova Gorica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Borut, izvoli, kako je na cestah?
7: Dobar dan, dober večer, kakor vam je ljubše. Zastoj zaradi del ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Postojna gre za zastoj predvsem tovornih vozil. Še vedno pa opozarjam na pešce, ki hodijo ob vozišču primorske avtoceste proti Ljubljani med Brezovico in Kozarjami. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Veliki kamen, Mali kamen pri tabli okrog. In pa radar. Na koncu Laškega smer Celje v Begunjah pri Cirknici v križišču smer Cirknica in policijska kontrola na pomorski avtocesti A5 na uvozu Lipovci smer Murska Sobota. Srečno vsem!
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Vedno v najboljši družbi.
9: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
4: In četrtek, ki odpira petek in s tem vikend se bo v King večer v svetu zaradi lepega vremena in vsega, kar vam imamo zapovedati.
5: Torej, uvod v King se tedna smo že imeli, če bi vi svojega radi dodali, itak da nič petena 300. Sicer pa danes še glavne tri stvari dneva, plus dve pesmi oziroma priredbi v letošnjem natečaju Laško glasbeni poligon.
4: Pa še naslov dneva, tedna in leta. Zakaj so sloni iz trepki tako pomembni za kitare Taylor Swift? A se dobro začne zgodba?
5: Mati moja.
4: Tudi to predstavimo v današnjem večernem druženju na Radiu 1.
5: Dobrodošli.
10: še več dobre glasbe.

0: Tuve Mela Radio, debol na glas radio, poje Enrique in zbrana druščina 12.6. Lepo zdrav, živa Kinga.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Tako, če se vam zdi, da je šel današnji dan malo prehitro mimo in niste vedeli nič pomembnega.
1: Zdaj, stvar, ki bo najbolj vplivala na vse nas, je zagotovo jutrni podpis koalicijske pogodbe.
0: Ja, ni pa to vse, kar prinaša 21. maj.
1: Točno, seveda ne, podobnosti v naslednji minuti.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, ko ni več skrbi.
0: Ja no, zdaj so še izpiti, matura, zdaj se komaj začne. Je pa res, da ja, danes, v četrtek, 21. maja, se je za maturante uradno izteklo drugo in s tem tudi zadnje ocenjevalno obdobje v njihovem srednješolskem življenju.
1: In danes so se plesale tudi četvorke, tako da Kinga lahko samo čestitava vsem skupaj in želiva veliko uspeha pri maturi in pa prekrasno najdaljše brezskrbno poletje v vašem obstoju.
0: Dobro, kaj pa tisti, ki bodo recimo postali milijonari čez par let?
1: Denar dela nove skrbi.
0: Ja.
1: Zdaj lahko res uživajo.
0: To je res. Ja,
1: zdaj, ker nima...
0: ja, skrbiš, kaj pa zdaj s tem, kaj pa če mi bo kdo ukradil, kaj pa če ne, ga bo zmanjkalo.
1: Zdaj se imaš samo dobro.
0: Zdaj se imaš res dobro. Mejte se dobro.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Edina Slovenka, ki je ostala na Roland Garrosu, ni imela sreče z žrebom. V prvem krogu se bo pomirila z odlično Kazahstanko Jeleno Rybakino, drugo tenisačico sveta.
1: No, potem naši niso bili včeraj kos Švedom in imajo dan počitka. Nova tekma na svetovnem prvenstvu v hokeju jih čaka jutri proti Kanadi. In pa v petek proti Danski.
0: Oziroma jutri petek, v soboto proti Danski.
1: Aha, tako, ja,
0: tako, ja. Ob 18. uri pa se je začela druga tekma polfinala košarkarskega prvenstva Slovenije, perspektiva Ilirija in Krka. Novomeščani bi se zmago že uvrstili v finale.
1: In pa... Številka ena, podeljena.
0: Je bila res kopica zlatih piščali za najglasbene dosežke v Sloveniji v minulem letu.
1: Torej, kdo je letos slavil?
0: Ja, na tokratni že 12. podelitvi, recimo nagrado za življenjsko delo, dobila zasedba Dan D.
4: Čas bo za celi svet, čas bo
0: Fantje pravijo, da so končali s koncertiranjem in mislim, da si res zaslužijo od tukaj do neba to nagrado za življenjsko delo. Murphy so že tretjič postali izvajalec leta in bili ovenčeni tudi z plato leta, torej z albumom leta. Masaja je postala recimo urbana izvajalka leta, Nika Zorjan pa je prejela nagrado v kategoriji zabavne glasbe in v isti kategoriji je postala pesem leta, njena mega uspešnica, tudi v sodelovanju z Masajo, Kliše. Dejmo si jo privoščiti.
2: Več dobre glasbe.
3: Na radiju. Ena.

0: Nika Zorjan in Masaja Kliše. Danes je četrtek in s Klepačem iščeva kikse tedna. To pomeni, da karkoli vam je šlo na robe, lahko je kakšna malenkostna zadeva, lahko je kakšna velika, recimo, jaz se spomnim unega človeka, ki je v gozdu šel nabirat gobe in je pozabil ročno.
1: In šel avto, rekel se drevo. In
0: tako,
1: no.
0: No avto.
1: No.
0: Lahko je kakšna taka res velika zadeva, lahko pa je kakšna mičke. Na vse velja, torej od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300. Dejte napisati, dejte povedati, vam bo takoj pol lažje. Recimo, lahko so take malenkosti, ne vem, pri kuhanju odpreš predal, ker rabiš žlico, vzameš vilico, ker si zamišljen, zapreš predal, pogledaš vilico in se vprašaš, kaj se tukaj dogaja.
1: Ali recimo večkrat se meni zgodi, obrišeš mizo, jedilno, ja. Ampak drtine enostavno preložiš na stol.
0: To je izjemna zadeva.
1: Mislim,
0: ja.
1: Vse pobrisam, tem veš pol stol drtin.
0: Ja.
1: Sonce, kako me teda.
0: Tako. Ali pa otrgaš list papirnate brisače, ampak se ne otrga po perforaciji in dobiš mi trak dolg kot račun v trgovini, ki se praktično nikoli ne konča. Ne?
1: Ja. Ali pa že milijon tic zaviješ na dvorišču in podrsaš avto. Korito z rožami, ki ga imaš tam, ali pa zidek nekaj pač podrsti.
0: Točno veš, da je tam, ker si šel res milijonkrat, ne? Ampak ti rata.
1: In rečeš, aha, tokrat ga nisem podrsal, tokrat pa sam ga.
0: Ja, ali pa greš od doma in se po 5 kilometrih vrneš, ker ne veš, če si zaklenil vrata. Ali pa recimo, kot se je zgodilo nam, sprašuješ kolege, če bi šel kdo na pol zastojn križarjenje po Jadranu, ker je bilo plača 1, gresta 2,
1: aha.
0: In se noben pravčasno ne odloči in potem razprodajo aranžmaje.
1: In ne gre nihče.
0: In ne gre nihče. Kaj se je vam ta teden zgodilo oziroma zalomlo? Kaj je šlo na robe? Dejte napisati na 051 300 300.
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
3: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko 051 300 300. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Tene glas! Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: V Novi Jani. Iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
12: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
13: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
19: priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
22: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Klepača in Gostinčiča.
25: Od 6 do 10 zvečer.
24: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream. Te vprašam še danes enako, a ti je že kaj boljši ta komad?
1: To isti kot včeraj?
0: Ja.
1: Ja.
0: Je, ne?
1: Ja, ja.
0: Iz dneva v dan boljši je. Ja,
1: ker sem postal pozoren na njega zdaj.
0: No, vidiš, ja. Nisi, ker če ne me ne bi vprašal, če isti kot včeraj.
1: To sem te hotel samo gajati.
0: Tokrat. Dobro. Poglejmo vreme. V naslednjih dneh samo še topleje, samo še lepše. Na vzhodu mogoče malo več oblako, ampak brez padavin bomo in mogoče prilezemo celo do prve tridesetice letos.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Markovec, promet potekal le po enem pasu v posamezni cevi Bredovski. In pa policijska kontrola na pomurski avtocesti A5 na ovozu Lipovci, smer Murska Sobota. Če bo še kakšna aktualna sprememba, si jo povejmo kot vedno. 080 22 55. Srečno.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
3: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
4: Mislim, eno mini razočaranje, že ki iščemo kikse tedna. Fanta, kje imata Japonke, prosim, lepo?
0: Moje so še v Mari.
4: Zakaj, Borut?
0: Ja, ker sem šel pa zjutraj v doma in še ni primeren čas za Japonke.
4: Klepač?
5: Nimam Japonk, so mi umrle vse.
4: So ti umrle od smrdu, ja?
5: Ja.
4: Se jih ne da več očistiti?
5: Ne, so znucane. In... Čakam, moram biti nabaviti nove, nisem še otegnil.
4: Ja, pa zdaj je prilika, ker zdaj boš na cena samo še gor, veš?
5: Vem.
4: To je kot nepremičnine.
5: Vem, Gostinčič.
4: Bolj ko čakaš, bolj je cena
5: slabše gor. Je.
4: Slabše je. Gremo naprej super muziko in seveda s poletjem.
5: Totale kleče, da pravi.
2: In še več dobre glasbe.

0: Husband in Ray na Enki 20 je do sedmih. Dober večer.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Naslednji ekstra torek, ko Kinga med 9 in 10 začer klepetava malo več in malo bolj poglobljeno, bo glasbeno čisto poseben. Z nami bo namreč slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je v Parizu dosegla enega od tistih uspehov, ob katerih se človek kar malo ustavi. Kaj se tukaj dogaja? Ja, je to res. Na mednarodnem tekmovanju za dirigentke La Maestra je med 225 kandidatkami z vsega sveta osvojila prvo nagrado, zraven pa še 5 posebnih priznanj ljudje.
1: Tako je, z Mojco Lavrenčič bomo govorili torej o pritisku, o tisti tišini pred prvim zamahom.
0: In tudi o pauzah, veš, pauze so v glasbi, še posebej v klasični glasbi, izjemno pomembne.
1: Pauza je glasba.
0: Pauza je del glasbe. Tako?
1: Skratka, o tej tišini pred zamahom, pa v poti, ki jo lahko en takšen pariški večer čez noč obrne čisto novo poglavje. Sicer pa sva ta teden Kinga v torek klepetala s čebelarko Heleno Marinč iz domačije, pa Trnoster v Tenetišah preleti.
0: Tako in Helena nam je na hitro opisala, kako se začne klasično čebelarsko jutro. Včeraj smo namreč imeli tudi svetovni dan čebel.
2: Zgodaj zjutraj čebelam.
0: Ja?
2: Upamo, da bo cel dan lepo vreme, da lahko čim več naredimo. Zdaj je treba pregledovati družine, ker se pojavljajo matičnjaki in to je nagon na rojenje.
1: Matičnjaki so kdo?
2: Matičnjaki, to vse iz matičnjakov izleže mlada matica.
1: Aha, to so te varianti.
2: In ko se ta mlada matica izleže, starejša matica zapusti družino.
0: In kaj je treba skrbeti pri tem? Zakaj se to spremlja? To ni proces, ki bi šel samo od sebe naprej.
2: Če pustimo, da zrojijo družina, potem imamo majhne družine in ne prenesejo toliko medu. Mi pa zdaj skrbimo za čebele, da bo čim več čebel, da bo čim več medu nam prinesle.
0: Uh-huh.
2: Ker če zroji, gre tretjina čebel s to matico.
1: Ta stara matica vzame sabo svoje delovke.
2: Ja, grejo čebele z njo.
1: In ti moraš to preprečiti.
2: Ja.
1: Kako? Z znakom stop?
2: Ne, ne gre.
0: S piščalko, ja.
2: Če delamo nove družine, sami, če je dobra družina, te matičnjake porežemo,
0: ja,
2: jih damo v drug panj in s tem panjem še nekaj čebel, da bojo to hranile potem mlade čebele in naredimo novo družino.
0: Ljudje, tukaj je 14 milijonov faktorjev za to, da mi na koncu dobimo na mizo med in si ga lahko namažemo na kruh.
1: In ponavadi še tisto, ko daš žlico v med, ne, jo niti do konca ne poliže, večina jo kar vrže v umivalnik.
0: Ja.
1: Gor ostane, tam je delovnih 300 tih čebelice gor.
0: Tako, dejte polizati do konca. Ja. Drugič, ne reče se zastojn, da je nekomu padla sekirca v med. Ja. Ker pot do tega medu je noro dolga. Pogovor bo kmalo tudi na Inkinem YouTube in na radio1.si, poleg vseh ostalih dosedanjih ekstra torkovih pogovorov, ki jih imamo torej med 9 in 10. Zdaj pa k muziki.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: so bili tabujevci nekoč, nekje in to je Radio 1 in če ste pripravljeni še z eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva.
1: Čakaj, sem da nam podlago pravo.
0: Ja. Tako.
1: Izvoli.
0: Reče tip ženski, obožujem, ko te gledam zjutraj, kako v spalni srajci in v gatah pripravljaš tisto kafe. Ampak potem ta bumbar od tvojega moža vedno spusti rolete.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Radio 1 Portorož.
4: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Vozniško pa prometno, prosim.
14: Seveda, takoj.
13: Sprednja leva luč vam ne gori.
14: Joj, kaj pa zdaj?
13: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
14: Kaj? Samo 15 dni?
15: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
14: To pa je ekspres.
15: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
14: Obišči spial.si.

0: And you let her go.
1: Passenger in sedem je lep pozdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnjih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne z zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob, medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Prizivno sodišče v Parizu je družbi Air France in Airbus spoznalo za krivi uboja iz malomarnosti v letalski nesreči iz leta 2009. V strmoglavljenju letala, ki je letelo iz Rio de Janeiro v Pariz, je takrat umrlo vseh 228 ljudi na krovu. Sodišče je obema podjetjema naložilo po 225 tisoč evrov globe, s čimer je razveljavilo oprostilno sodbo nižjega sodišča. Odvetniki družin žrtev so dokazali, da podjetji nista ustrezno odpravili napak na senzorjih hitrosti, piloti pa niso bili dovolj usposobljeni za reševanje v kriznih razmerah. A konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznujejo v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Jutri od 23 do 25 stopinj, goriški konec do 27. Sobota, nedelja, malo več oblakov, najlepše bo na Primorskem, šibko burjo, tudi ponedeljek bo jasen in topu, zadnje temperature pa 20 Bohinj, 21 Kočevje, 22 Maribor, Velenje, Murska Sobota, Kidričevo, 23 Koper in Brežice, 24 Metlika in Ljubljana in 26 Nova Gorica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
5: Bort Andrejaš, najhitrejši prometni servis Radia 1, nič 80, 22, 55, gremo.
6: Gremo v to, da bodo danes zvečer od 9 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj potekala dela v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola. Promet bo tam potekal po enem pasu v posamezni cevi zaradi del. Kot je Serge povedal že v novicah, v prihodnjih dneh znova več gneče kot običajno, selitve narodov zaradi praznikov, tja in nazaj, levo, desno, zgoraj, spodaj, zato se pripravimo na daljše potovalne čase tudi pri nas. Drugih posebnosti ni, če jih boste opazili, še sem tu za vas na nič 80 22 55. Srečno.
5: Hvala, Borut.
6: Prosim.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na Seltron.

0: Borč že, ki si omenjal vikend in levo, desno in gor in dol in žurke na avtocesti. Draga družba, če bi šli kaj čez vikend okrog, že ki bo prekrasno vreme, radio1.si vse dogajanje po Sloveniji je že objavljeno. Če članka takoj ne najdete, v lupo desno zgore napište vikend. Borči, kam greš ti kaj za vikend? Boš kaj delal ali boš šel kaj okrog?
1: Aha, v soboto izvajam svojo gozdno terapijo na Dolenjskem v Kristalni dolini.
0: Ok, lepo.
1: V nedeljo pa imam v planu iti na Krim.
0: Bravo. Klepačko?
2: Ljubo doma, kdor ga ima.
0: Torej, tam, kjer so vsi za Božič, doma. Najrajši sem doma.
1: Doma.
2: Smo doma. Moram prepleskati par sob.
0: A, no, vidiš.
1: O, jo, no, čakaj.
0: Bravo.
1: Ja.
2: Zato bom doma.
0: No, ja, še se. Ja, super.
2: I kje boš pesti?
0: Ja, jutri začer naša Secret Disco Fešta v Koperski Barbi, ki praznuje 3 leta in v soboto sem na mega Pašta Fešti, na največjem dogodku testenin z mlinotestom, torej v Ajdovščini.
2: Ja, predvidevam pa, da tudi veš, kje boš drugi vikend julija.
0: Jaz vem, a veš, ti Borut, ki je vmes drugi vikend julija.
1: neko prireditev vodiš, fiks.
2: Ne, vsi cel radio vodi prireditev.
1: A ja,
0: in cela Slovenija je tam.
1: Ja, na Debelem rtiču.
2: Ne, skoraj. Juli.
1: A ja, ne juni, aha, tam pa še nisem. A ja,
0: pivo in cvet je.
1: Joj, pa toliko je stvari, da človek mi sledi.
0: Noro,
1: sem kukiča, veš.
0: Čez par minut predstaviva še ene finaliste Laško glasbenega poligona, ki se borijo za veliki oder. To so Cherry Flavored, ne zamudite nadaljevanja King večera.
3: In še več dobre glasbe.

0: Tiesto in Tate McRae, 10:35, 11:07, Miro se Klepač in Gostinčič, dobro večer Slovenija.
1: Še vedno skupaj, dobrodošli, lepo zdrav.
0: Dajmo začeti tako, kot se zagre.
1: Jaz bi samo dodal, da je bil lani festival razprodan, torej niti ene karte ni ostalo.
0: Dobro si to dodal, preden sem jaz sploh kaj začel govoriti.
1: Ampak ja? Vem, o čem boš govoril.
0: Dobro, jaz bi dodal, da za dva dneva in dva večera in dve noči plačate manj, torej manj stane karta, kot date samo za en koncert Parnega Valka. In tudi oni so letos mega gosti na Pivu in cvetju 2026. Zraven jih pa še mi dva, Šankrok, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over s celim bendom, prvič premierno v Sloveniji od Forever, prvič na letošnjem Pivu in cvetju, Vlado Krslin, Vili Resnik z bendom, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zoren in številni drugi.
1: In pa ne smemo pozabiti še nekaj tistih, ki so prišli v finale Laško glasbenega poligona. Vsak dan predstavijo namreč enega ali pa dva izvajalca. Prva njihova naloga je bila, da se predstavijo, da pošljajo video, v bistvu, da se prijavijo. Ja. To je bilo glavno in to ste slišali in spremljali, ko smo jih gostili. No, tisti, ki so prišli do pred zadnje stopničke, pa so priredili eno od pesmi, ki jih bomo letos slišali na festivalu zagotovo.
0: Tako. Ja. In mladeniči Cherry Flavored so dobili Pojdi z menoj v toplice. Mogoče jih boste videli na letošnjem Pivu in cvetju, ker so v finalu. Pivu in cvetje bo drugi vikend v juliju. Vse videe, vse izvedbe dobite na YouTube Radija 1, torej vse te finaliste. Komot jih boste prepoznali, tudi če boste šli tam gor pogledati, torej YouTube Radija 1. Aha, kje je že to? Takoj boste videli, ker vsi videi povlečejo pogled z malo bolj zeleno barvo.
1: No, tisti, ki bi radi pa vstopnice, pete na Pivo in cvetje, pika si.
0: Točno tako. Ja. No, ti mladeniči so zelo zagnani, to bom že povedal, zelo pridni in zdaj boste slišali, kako vas s toplicami vabijo na Pivo in cvetje. To so Cherry Flavored.

0: To zna biti kar lepa disko klubska petarda Jennifer Lopez in ena od mnogih novosti na Radio 1 v letošnji pomladi. Dobro, šibamo naprej. King večer NK20 je čez sedmo. Lih prej sem videl naslov. In sicer na MMC portalu, Severina se vrača v Stožice in navednice. Veseli me, ko vidim, da ljudje uživajo v mojem koncertu. Verjetno bi marsikdo bil vesel tudi in užival, če bi se vrnila na jahto, ampak tudi Stožice predvidevam, da so ok. Predvidevam pač.
1: No, verjetno skoraj novenega ne zanima, če gre na jahto širano v Edo. Mi ga bomo slišali kmalo z uspešnico Aziza.
0: Mene zanima, ampak tudi, ali gre ali ne gre, ja, se res. Ki se ne prega. Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.

0: Pokroviteljem. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na Seltron.si.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjek.si.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Kemoplast, svet talnih oblog.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Klepača in Gustinčiča.
23: Od 6 do 10 zvečer.
22: Radio 1.
23: Več dobrega.

Kalifornija, ustavil bi čas. 31 čez 7 je. Pri vremenu mislim, da ne rabimo ustavljati čas, ampak si želimo, da bo takšno, kot bomo imeli naslednje dni, še nekaj dni. In sicer visoke temperature, mogoče celo taknemo 30-tico. Jutri bo še bolj krasno, sobota, nedelja, malenko sveč. Kalifornija, ustavil bi čas. 31 čez 7 je. Pri vremenu mislim, da ne rabimo ustavljati čas, ampak si želimo, da bo takšno, kot bomo imeli naslednje dni, še nekaj dni. In sicer visoke temperature, mogoče celo taknemo 30-tico. Jutri bo še bolj krasno.

0: ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Borut, še skok na ceste, da vidimo, kaj se dogaja in kje moramo biti previdni.
2: Nobenih večjih težav in posebnosti, zgolj vedno zdajem, da bo danes od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem pasu v posamezni smeri zaradi del, prali bodo namreč predor. Jutri od 6. zjutraj naprej pa vse do 18. pa bo na cesti Velenje Arja vas v križišču pri Črnovi zaprto cek proti Dobrni zaradi del oziroma asfaltiranja. Vzemite na znanje, tam je že pred dnevi prihajalo do daljših zastojev, kakšnih par minut prej v službo. Nič 80, 22, 55, hvala za vsa sporočila, srečno še naprej.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.

0: Nič 5-1-300-300, dejte se po domače povedano iz prsti, dejte povedati, kaj je bilo narobe v tem tednu, kje se vam je zalomilo, kakšen kik ste doživeli, imeli ali pa ga naredili vi. Nič 5-1-300-300, Edija mora poklicati, je pisal tudi, da vidimo, če se je njemu kaj zalomilo. Bort Andrejaš, si ti kaj od ponedeljka do danes kiksno?
1: Sem.
0: No, izvoli.
1: In naredil tudi škodo.
0: Kako? Je, kaj?
1: Povečal družinski proračun.
0: Kako ne. Je začel? Ej, koda je novinar slovenskih novic. Ej, isto.
1: Ne, zdaj sem pritegnil pozornost.
0: Ja.
1: Okay. K sreči nič groznega. Dal sem otajati neko meso, da bom kuhal kosilo.
0: Ja.
1: In se mi je to meso prilepilo na krožnik. In medtem, ko sem to meso vlekel ven iz krožnika, je počel krožnik.
2: Krožnik je bil star?
1: Ja.
2: Je bil čustveno vrednost?
1: Ne.
2: Je bil del tistega servisa, ki ga daja starši?
0: Ne, torej, kaj, neka govedina se ti je zlepla gor.
1: Ja,
0: kaj?
1: Tako. Ja. Ne, piščanec konkretno, ma ja.
0: Dobro,
1: in vse skupaj je počlo, k sreči je bilo še to meso zmrzneno, tako da ni bilo nič poškodovano za nadaljno uporabo.
0: Mislim,
1: ampak šel je krožnik, ne?
2: Super, to je lepki.
1: Tako da imamo zdaj v servisu...
0: Enga manj.
1: Ja, ali pa že drugega, ali pa tretjega.
0: Ja. Jaz sem se spomnil, imam tudi eno epizodo s krožnikom.
2: No,
0: ta teden sem šel k mami odmrzniti kruh in sem ga dal na krožnik.
2: Ja.
0: In sem dal mikrovalovko, jaz ne vem, nikoli se mi še kaj takega ni zgodilo. Pač to se vrti noter na maksimum mikrovalovka, da se to odmrzne in odprem in kruh še vedno mlačen, ne? Torej se ne segreje, torej vem, da je sredica še vedno zaledenela in jaz to dalje krožim.
2: Dobro.
0: In potem probam kruh in je ok. In vzamem krožnik in krožnik je imel 4 milijone stopinj. Meni se je prav...
1: Mehur naredil. Na...
0: Prav mehur se mi je naredil.
2: To je krožnik, ki si ga že dajo v...
0: Ja, jaz ne vem, kaj se je zgodilo. Ja,
2: retrogradni Mehur.
0: Očitno, jaz ne vem, hodiča. Če se vam karkoli ta teden zalomilo, SMS, nič 5-1-300-300.
2: Kuhajte hrano, ne zmrzeno.
0: Jaz točno, da ga kruh v ramengo, jaz ga dan zmrziti, zato da ga potem odmrzujem, veš?
2: Še enkrat povem, kuhaj hrano, ne zmrzeno.
0: Hvala, krepač, ti si guru vsega.
2: Ne, guru, samo
3: je piši, kaj je šlo na robe ta teden.
4: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
3: Niste sami, kiksnite z nami.
4: SMS nič 5-1-300-300. I will find the time, we will find the timing.

0: Bruno Mars, I just might. Lejte, jaz ne vem, kako se vi počutite, ko slišite Bruno Marsa, ampak on je zame tisti izvajalec, ki bi ga poklical, če bi imel milijone in milijone in bi ga pač nabavil za en mesec, da zjutraj, ko se jaz budim,
1: da te gra.
0: Da mi on v zraven zajtrka, lahko mi zapoje samo par vrstic, medtem ko jaz jem zajtrk.
1: Medtem ko ti odtajaš
0: kruh. In se opeče v mikrovalovki. Lahko tudi to, ker bi lepše preživel od tajanje kruha.
1: Če bi imel tudi milijone, bi dodal zraven, bi se zbojal v stabo.
0: No, lepo. V glavnem, že ki smo pri zbujanju, danes so se v vaši najljubši jutrni zabavi v Denisa Audičovu pozabavali z vsem skupaj, kar se bo dogajalo čez par dni in sicer z deželo junakov. Iskali so slogan za cene Taprevca, ki bo letos gonil kvadrocikel in poskrbel za to, da bo cela Slovenija ponovno dihala kot eno, da peljemo čim več otrok na morje.
1: Za tiste, ki želite pomagati, samo spomnim, dobrodelna številka SMS že deluje, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919.
0: In ogromno predlogov je prišlo za nov slogan s Cenetom, sicer bomo jutri na koncu Denisa Audičova izvedli, kateri slogan je zmagal, kaj so nekako skupaj izbrali. Poleg tega pa bodo tudi razkrili trase, kjer bo cene prejot zgonu, kvadrocikel. Torej, kot rečeno, od 27. maja od 9. ure zjutraj dalje 10 dni.
2: Cene poganja za mene.
3: Lepa.
4: Cene poganja za mene.
5: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
3: To si vsi želimo.
4: Matjaž.
6: Cene je junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
7: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
3: To dobro mogoče.
4: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
8: Cene Prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
4: Tudi lep predlog, hvala za klic.
9: Tudi to znamo, da so nekaj.
3: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
10: Cene za mene.
11: Cene za mene.
3: O, oh, taj pa cute.
4: No. Dobar, ne de.
3: Ja.
12: To je Denis Audičov, Radio Ena.
13: Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Jutri, draga družba, ne zamuditi pozitivnega petka, prihaja pub quiz z Dinom Kapetanovičem in pa seveda zmagovalni slogan s Cenetom Prevcom.
13: Več dobre glasbe
14: na Radio 1.

0: Luka se je še knjipke največja napaka. Ljudje, največja napaka tega vikenda bo, če ne boste pripravljeni. Ne pozabiti, še enkrat poveva, ja. Spet so prazniki in že štart počitnic v nekaterih državah nad našo severno mejo, Binkošti in vse ostalo. Zato bo čez vikend spet mega žur na našem avtocestnem križu.
1: Tako da pejte prej od doma, spremljajte najhitrejši prometni servis Radio 1, vzemite si zraven kakšno plastenko vode, ja. Aj za pojest. Obvezno, kakšno suho hrano, ja. SDO obrok, tistih smo vojske, pa se točno vedli.
0: Mislim, če imate nasine kakšne obroke za ta Artemis, tako, vse pride prav.
1: Vse pride prav, ja. Kakšne družabne igre, ja. Ki bodo dobro sedle.
0: Kolodon, pejte pogledat, ja. Kaj se igra v avtu, ko nimaš kaj delati. Tako,
1: predvsem pa mirne živce. Mirne živce, ker Binkošti so praznik miru.
0: Ja. Ja. No, če vidite slučajno nekje kakšno zaporo, razrito avtocesto, če slučajno to vidite, verjetno ne boste tega videli na slovenskem. Če slučajno vidite in nihče tam ne dela, če se nič ne dogaja, dejte si večkrat ponoviti v glavi, pa tudi svojo družino in sopotnike dejte podučiti, pridni so. Ampak mi smo slučajno prišli med malco ali pa med
1: pauzo.
0: Tako, med pauzo.
1: Bilo na pauzo, se temu reče.
0: Lih ta moment.
1: Srečno.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
2: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira 2 trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
3: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Radio 1 Portorož.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
16: Od 1. septembra smo na novi lokaciji. Kampil 14.
15: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
16: Endovital.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
20: Salon pohištva Darsen Izola.
21: Ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet.
20: Z inovativno zaščito proti sevanju. Za vso noč.
21: Več na darsen.si.

0: To je bila Leoni in Don't Worry. Poglejmo najprej temperature po Sloveniji. Krasnih 20, Maribor, Slovengradec, Velenje in Ruše, 21, Beltinci in Črnomelj. Mahava tudi v Radovljico, Slovenske, Dolenjske Toplice in Brežice, kjer imamo 22 stopinj, pa 23, Vrhnika in Ljubljana, 24, naš Miren in tudi Lucija. Jutri, pojutrišnjem in v nedeljo, torej do konca tedna, pa tudi v ponedeljek, veliko sonca, visoke temperature, mogoče bomo taknili celo 30 stopinj, torej toplo bo, nekaj malega oblakov, nekaj malega severnega vetra, prekrasna pomlad.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, upam, da je prekrasno tudi na cestah.
2: Pa je, ni večjih pretresov, naj tako tudi ostane v preostanku večera, zaenkrat pa le previdno, večji kos plastike ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Blagovica. Zgolj uvednost, jutri med 6 in 18 uro bo zaprt odsek na cesti Velenje-Črnova v križišču pri Črnovi, smer Dobrna namreč, enaka zapora bo potekala tudi v soboto med 6 in 17 uro. Vzemite na znanje in morda par minut prej v službo. Bo jutri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno poče naprej.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ej, ja, tako, glede na to, da ni nobenega Slovenca na Giro d'Italia, lahko povem, da je Vingegaard še vedno drugi in še malo izgublja iz etape v etapo. Eulalio je povišal prednost.
5: Tako, Portugalec med mladimi, mladi Portugalec je to, ne? In prav je tako, da to omenimo, ker se še vedno navija za tiste, ki zmagajo naše, ne?
0: Tako.
5: Pač vsake toliko časa, ki jim rata zmaga, ne?
0: Ja.
5: Tako da se pripravimo na Tour de France.
0: Čakaj, sam da vidim. Kako je Eulalio?
5: Eulalio.
0: Lulec.
5: Bahrain Victorious.
0: Ja.
5: Eulalio.
0: Eulalio. Najbo, kar če bi.
1: In še več dobre glasbe.
0: Afonso je tip, ni Alfonso. Afonso Eulalio.
5: Super.
0: Afonso.
5: To je portugalski tipično, Afonso.
0: Omaž.
5: Tako je, to je po francosko, Tomaž.
0: Omaž, lepo.
5: Omaž.

0: Queen in David Bowie, Under Pressure, 11 je čez 8. Miro so Klepač in Gostinčič, to je Radio 1, to je četrtko King večer. Dajte ljudje, kar pejte pogledat, kaj so vse pogruntali tisti, ki so se prijavili na Polygon. YouTube Radio 1, vmes boste našli tudi zasedbo Paul Graham in še vse ostale. Ste kdaj slišali za band Paul Graham? Na vajah mislim, da gre zgodba tako, da niso našli pravega imena in nekdo je rekel, ja nič, če se ne moramo zmeniti, Paul Graham.
1: Basist je rekel, vse bi tukaj pri nas dve.
0: A ja, je povedal, no, mene takrat ni bilo, ko so oni gostovali, sem imel dopustu.
1: Ok.
0: In potem je nastalo ime Paul Graham, ne? Zelo enostavno.
1: Ok, Paul Graham so še eni v nizu osmih finalistov Laškega glasbenega poligona in tudi oni so naredili po svoje eno od zvezdniških pesmi, ki bodo zagotovo zazveneli letos.
0: Ja.
1: Kdaj?
0: Med 9. in 12. julijem v Laškem.
1: Kako? So 4 dneje festivala, kako?
0: Mislim, zdaj tako, se, v četrtek je dan Laščanov.
1: Ja.
0: Ko je pleh, godba, pa domačini igrajo in tako naprej.
1: Okay.
0: Potem je petek, potem je sobota in potem je nedelja, ko se vsi zlijo domov. Ali eni prej, eni kasneje.
1: Zlijemo.
0: Tako. V glavnem. V petek in soboto, zvečer dva večera, torej dvakrat dva odra, od Parnega valka do Game Overjev, Helene Blegne, Vlada Keslina, Fehtarjev in tako naprej in tako nazaj, mogoče na odru vidimo tudi blues, country, rock zasedbo Paul Graham.
1: No, vi pa pejte kupiti karte čim prej na pivocvetje.si, tam so tudi res poceni stopnice za vlake iz cele Slovenije. No?
0: Ja, tako, točno tako. Zdaj pa, pravljica o mavričnih ljudeh, kot si jo predstavljajo eni od finalistov Paul Graham.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone. 20 je čez 8, Klepač in Gustinčič z vami in končno smo pri naslovu dneva, tedna, meseca ali pa leta. Zdaj ne vem, kaj se boljše sliši. Ali začnem, ne vem, Bosanca, Črnogorca in Slovenca so ujeli ljudožerci, to bi bil lep začetek.
1: Ja,
0: priznajmo si,
1: klasičen, ja.
0: Ker ne veš, kaj sledi, ne? Ali pa, resen naslov, zakaj so sloni iztrebki tako pomembni za kitare Taylor Swift?
1: No, zakaj?
0: No, zakaj? Afriški sloni se v deževnih gozdovih osrednje Afrike prehranjujejo tudi s plodovi dreves ebenovca, torej ebenovina, ne? Ja. Ki jih z iztrebki pomagajo širiti sloni.
1: Aha.
0: Ok? In glej ga hudiča, tip, ki dela kitare za Taylorco, je zdaj podprl projekt za ohranjanje slonov in posledično izumrtje benovcev, torej, da bi vse skupaj okrepil še razširil gost, ki se počasi krči.
1: Okay.
0: In sloni tudi.
1: Torej, za tiste, ki ste do tej mislili, da je muzika od Taylorca na veliko sranje, imate prav, samo od slona sranje.
0: Pač.
1: Samo ga to, doponujem na zadnjo.
0: Ja, ne moreš tako reči. Ni muzika sranje?
1: Ne.
0: Se pa kitara, kot slišiš, malo bolj šiti sliši.
1: Ne.
0: Malo bolj šiti zvon.
1: Dobre, Taylorca.
0: Ma, super je, Taylorca. Jaz se obožujem, nekoč bom šel na koncert.
1: Dobre, jaz ne, ampak.
0: S plakatom od slona. Ej, kaj se zgodi, da priješ v prvo vrsto in pokažeš tega afriškega slona? A boš tekala ona povezavo?
1: Pa mojem ja.
0: Ja.
1: Moja. Zakaj mi kaže ti sranje?
0: Ja. Ne, res vam rad.
1: Super.
0: Jaz ocenim. Ti oceniš?
1: Rad je mam.
0: Kot slona.
1: Ne.
0: Kmalu. Opa, lajto, stante z nami.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer. Na Radio E.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
5: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Perilo oprano v 15 minutah.
11: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
16: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe. Aha.

0: Če buzi bar song, vreme bo vsak dan lepše, vsak dan topleje. Že trenutna temperatura 19 do 22 stopinj nakazujejo na to, da smo res dobili prvi vročinski udarec in dejte si narediti načrte oziroma vse, kar ste načrtovali, lahko ta vikend izpeljete.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Nekaj zastojev je na štajerski avtocesti A1 smer Slovenija, pred prehodom Šentilj, zamuda je par minut. Naj opozorim, da bo jutri med 6 in 18 uro zaprt odsek na cesti Velenje-Arja Vas v križišču v Črnovi proti Dobrni. Enaka zapora bo tudi v soboto med 6 in 17 uro. Danes od 9 dalje, torej na štajerski avtocesti A1 smer Slovenija, pred prehodom Šentilj, zamuda je par minut. Naj opozorim, da bo jutri med 6 in 18 uro zaprt odsek na cesti Velenje-Arja Vas v križišču v Črnovi proti Dobrni. Enaka zapora bo tudi v soboto med 6 in 17 uro. Danes od 9 dalje,

0: klancu pri elektrarni. Borut pa tudi sporoča, da je radar iz Brda proti Viču, omejitev 80, pri trafo postaji so ga postavili. Dejte biti previdni, da ne boste ujeli kakšne položnice. Srečno!
1: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
2: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na

0: Dober večer, dobrodošli, lepo zdrav. In če smo že pri prometu z Madžarske, prihaja bizarna prometna zgodba, ki samo potrjuje to, da v prometu res nikoli nisi varen, dokler nisi res varen in priješ do doma.
1: Tako je.
0: Niti pred naravo. Možakar se je svojim skirojem lepo peljal po podeželju, kakšnih 30 km na uro ali 25, kakorkoli veter v laseh, življenje pod kontrolo, dokler ni ugotovil, v katerem grmu tiči zajec. Namreč zajec je kar naenkrat skočil na cesto, očitno z idejo, da bo vse skupaj elegantno preskočil, ampak ne. Namesto, da bi preskočil, je dobesedno trčil v skirojista.
1: Wow, so se poškodovali, kako bo zavrali, sem mu verjela, da
0: se zato, ker je bil dečko pameten, ker je imel kamero na čeladi in je vse skupaj posnel. Tako.
1: Super. Srečen zajec.
0: Mislim, srečen zajec.
1: Ško se bo lahko pohvalil, stori, sem šel skočil čez cesto, sem rukno skirojista.
0: Ja, ali bo pristal v obari.
1: Ne, se zajček je preživel, pa vedeva.
0: Je preživel?
1: Ja, ja. Pomojem, ja.
0: Kaj pa skirojist?
1: Je tudi.
0: Bo v zajčkovi obari.
1: Tudi.
2: In še več dobre glasbe.

0: All time high. In Niko Santos na Radio 1, 12 je do 9. Sej veste, zbiramo za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin oziroma okoli. Naslednjo sredo vse skupaj začne, jutri pa bomo na Radio 1 že razkrili trase deželi junakov, ki jo bo letos poganjal Cene Prevc. Kaj?
1: Lih, kar sem videl na Instagramu Radio 1,
0: ja?
1: So trase že gor. Vseh 10 dni.
0: Pa kaj se kdo zmotil?
1: Pojmo nijam, samo so pač gor. Na Instagramu Radio 1. Če pogledate, dobite vse, kdaj, kje, kako bo cene šel mimo vas.
0: Mislim, drage cene, če nas slišiš, jutri v Denis Audičovu, delaj se, kot da nič ne veš. ja, pa kaj? Mislim, mislim, žena Julija, če nas ti poslušaš, ne mu povedati, kaj ne rečem?
1: Nič.
0: Ja. Hvala, Klepač, da si v niču zabavo. Hvala.
1: Zakaj zabavo, ničo? Ja, pa tisti, ki se ne očakaj, lahko pogledajo, kam grejo, kam
0: A ja, še enkrat.
1: Kam boš počakati?
0: Torej, tudi tisti, ki so se zdaj vklopili, ta trenutek si ja. Mi še enkrat povedal.
1: Ja, hvala. Ja, hvala. Lahko gre, ja.
0: Hvala, si zelo prijazen. Disturbed in the sound of silence. Čez par trenutkov na enki.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 5-1-300-300.
3: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Sosedu je Mare montiral nova okna, kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta?
7: Mare!
6: Okna Mare.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio 1 Portorož.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.
2: Hello, darkness, my own.

0: sodelavci in on radio. Ena minutka je čez deveto. Ja, kar se tiče cest oziroma prometa, samo preverim zadnje dogajanje. Še prej, preden se mi naloži, pogledamo še vremensko sliko. 15 stopinj Kočevje, 18 Metlika, 19 Maribor, Velenje in Ptuj, 20 Lendava in Vipava, 21 Ljubljana, 22 pa Koper in Sevnica. Vsaj do konca tedna in tudi v ponedeljek vsak dan topleje, brez padavin, krasno bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče. Na Podravski avtocesti je pred Lipovci proti Lendavi oviran promet, tam je predmet na cesti in zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju oziroma Boštanj-Kojsko pri Radnji. Poleg tega pa ste sporočili tudi še za en radar in sicer okolik prestolnice. Če greste iz Brda proti Viču, tam je omejitev 80, postavili pa so ga pri trafo postaji. Previdno, srečno in varno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lejte, zelo preprosto je. Inteligenčni kvocient ima svoje zakonitosti in stroga pravila, kar se tiče testiranja. Strokovnjaki pravijo, da je količina inteligence oziroma po domače pameti po svetu vedno enaka, samo mogoče je
4: vsake toliko... Razporejena,
0: ja, ja, enkrat jo je več tam, drugič tako tam. Okay. Zdaj, res je tudi, da imamo skozi stoletja drugačen dostop do znanja. Zdaj nam je na voljo praktično vse. Uh-huh. In IQ-ja vam Klepač, po mojem, ne bo dvignil, boste pa vseeno vedli eno stvar več. Kaj imaš za danes?
4: O, eno res zanimivo. Danes imam zanimivost o kletkah za otroke.
0: Kaj, prosim?
4: Kletke za otroke so bile moderne včasih.
0: Samo malo. Kaj, jaz sem prav razumel, kletke za otroke tako, so bile moderne.
4: Tako, čakaj, da razložim.
0: Ja.
4: Pač moda se spreminja.
0: Ja.
4: Navade tudi. In včasih, pač kot pogledamo nazaj, človek se res vpraša, a smo mi naši predniki sploh zrasli iz istega korena, pač, če smo res...
0: No, tukaj je mogoče na mesto to, da se pamet skozi stoletja drugače pač razporejuje. Ja.
4: Popihajo, od retrogradnega Merkurja odvisno.
0: Ja.
4: Zdaj, sto let nazaj, v tem obdobju, so v nekaterih mestih, London je predvsem prednjačil, starši dojenčke dajali v posebne kovinske kletke in jih pritrdili na okno.
0: Na notranjo ali zunanjo stran?
4: Zunanjo stran.
0: Zunanjo stran.
4: Zunanjo stran. Zdaj, ni važno, kje si bil, katerem nastropju. No? In to ne zato, ker so hoteli tročke kaznovati. To so bili majhni tročki.
0: Ja.
4: Ampak zato, ker je bilo moderno in ker so jim rekli, da otrok nujno potrebuje svež zrak in potrebuje sonce. Tudi, če družina živi v stanovanju brez balkona in brez vrta, morajo, okno imajo in zato so te kletke naredili in so pač...
0: Naj si namontirajo, ne?
4: To so bili pač otroci, so slike, sem videl, grozno zgleda.
0: Ja?
4: Kletke, kot
0: mislim,
4: tiče...
0: Mislim, z ulice zgleda grozno,
4: ja,
0: ne?
4: Ja, ampak to je, vem, 12. nastropje. In to je bilo polno klet. Ko imamo zdaj klime in satelitske antene,
0: ja?
4: So imeli prisotni imeti otroke v kletkah.
0: Wow.
4: In pač oni so tam bili.
0: Torej je bila ta mrežasta kletka zunaj obešena na fasadi, otroci v njih, ja. Mama je kuhala, ko je začnela deževati, se je spomnila, o hudiča, kaj mogoče moči mojega otroka in ga šla iskat.
4: Nekaj tašnega.
0: Mislim, sigurno, ker valjda je kakšna mati tudi pozabila.
4: Ja, ja. Pač tako je bilo.
0: Wow. Ta je pa izven serijska.
3: In še več dobre glasbe.

0: Še vedno je tako simpatičísima Meghan Trainor in Made You Look at Nice. Je čez 9. Dobro večer.
1: Dobrodošli, lepo zdrav k večeru.
0: Jutri je 22. maj in je še točno 50 dni. Abraham dni ja. Je do festivala Laško pivo in cvetje 2026.
1: Okay. Ja.
0: Sam povem, lani je bilo razprodano, letos dejte pohiteti z nakupom vstopnic, ker lani je bilo slabe volje ogromno. Še ljudje so, ne vem, 2 tedna je bilo do festivala, kje so karte? Ja, razprodano. Ma kako je razprodano? Ja, razprodano je pač.
1: Tako pač je. Ja. Zna biti kot tudi letos.
0: Ja, 30 ja. Ur na večer, to je maksimum, več ne gre, hvala lepa, se ne da. V glavnem, mi bomo tam, cel Radio 1, pa tudi na obeh odrih bomo stali z ekipo, vas vmes snemali, se družili kot vsako leto, namreč vsako leto je fantastično in letos ne pričakujemo niti milimeter manj, kvečemu še več.
1: A je še kakšno presenečenje, za katerega do zdaj nismo vedeli? Ker na zadnje smo slišali, da pride parni valjak, ne?
0: Ja, recimo tam bodo tudi fehtari.
1: Ok, to že vemo.
0: Ja, ja, ti pokimam, ja. Ampak pred kratkim so izdali super priredbo komada Tennessee Whiskey
1: ja.
0: Skupaj z Luko Seškom, ok? Ja. In fantje so tako drmali, da vam ne bo nič jasno. Pridite, prepričajte se, uživo na letošnjem pivu in cvetju, mogoče prije pokukati tudi Luka. Mi pa vam damo studijsko verzijo, jaz sem lih prej rekel Klepaču,
1: ja.
0: Če si je to že poslušal.
1: Sem.
0: Tako je dobro. Dajte to slišati in pridite na pivo in cvetje 2026.

0: Marea, alu, alu, alu. S to pesmijo sta nastopila na San Marino festivalu za Eurovizijo. Nista prišla do konca, ampak je pa lušna pesmica. Ok, gremo se potopiti iz svežine, glasbene svežine v glasbeno zgodovino. Kam gremo, zakaj in kaj se je dogajalo 21. maja?
1: Še eno rojstni dan imamo na današnji dan, se leta 1980. Rodil glasbenik, ki je dokaz, da lahko nekdo naredi oziroma napiše eno največjih pesmi desetletja, potem pa ne naredi tistega, kar bi od njega pričakoval v svet.
0: In sicer?
1: Danes poznuje Wouter de Becker, bolj znan kot Gotje, Belgijec po rojstvu, stralec po življenju, multiinstrumentalist, še kar malce brskat, kaj počne in kako počne.
0: Ja.
1: Leta 2012 je s Kimbro in s pesmijo Somebody That I Used To Know, ki bomo kasneje tudi slišali, osvojil svet. Pesem na prvo Ameriki, Veliki Britanije, Australiji in še 23 drugih državah na prvih mestih, dva gremija, na YouTube ima smizi 2,5 milijarde ogledov.
0: Okay.
1: Danem, napolno se ga je vrtelo in ga pozna skoraj vsak, ki je imel takrat internet.
0: Ali pa ga ima danes, ampak človek je dejansko zginil, ne?
1: Na nek način, ja. Gotje se je omaknil iz klasične pop mašinerije in še čisto drugo smer. Danes tip rešuje in oživlja pozabljene zvoke stare elektronske glasbe. Arhivira zvoke pač in inštrumente in vse ostalo pač kar dela. Res.
0: Ampak ni to fajn, ne?
1: Vrhunsko.
0: Zaslužiš, imaš denarja dovolj za sebe in še za kakšno generacijo za sabo in delaš nekaj, kar te res veseli, kar ti je v redu.
1: In po mojem bo še tle dosti denarja naredil.
0: Ja, postaneš arhivar. Kmalu Kimbra in Gotje, Somebody That I Used To Know.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer na Radio 1. Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: Pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Ljuski večer od 6 do 10.
3: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Lady Gaga, Abracadabra, minutka čez pol deveto. Na Štajerski avtocesti je pred Arsepom slivnica proti Šentilju zaprt vozni pas. Tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Dajte biti previdni, da ne bo kakšnega naleta. In pa še mogoče ena radarska kontrola. Dej znak, prosim, klepač, ja. Če ga imaš. Radar je še vedno, če greste iz Brda proti Viču, omejitev je tam 80 km na uro, postavili so ga pri trafo postaji. Dejte biti previdni, srečno in varno še naprej.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, to je bil prometni servis, zdaj pa še vreme. V naslednjih dneh lepo, toplo, vsak dan topleje in mogoče taknemo celo 30 stopinj Celzija.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Dragi naši in naše, zdaj ti, ki si z nami, poslušaj, kaj ima zapovedati Gustinčič, ampak ne bodi Gustinčič.
4: Zakaj?
0: Jaz sem si ful želel iti na karneval, ja, na 10. obletnico Joker Autov,
4: okay,
0: ker je to cel dan dogajanja, 20. junija na Kardeljevi ploščadi, akrobati, mega predskupine, mega odr, vse.
4: Andrej so bili zbrani zdaj kot predskupinca.
0: Aha, no tako, ja, no tako. Torej, njihov največji koncert v karieri bo to. In pa je, da je budžet za celotno prireditev, kaj bi rekel, Klepač? A si kaj poslušal Denis Audi Show ta teden?
4: Ne, nisem.
0: No, koliko bi rekel, da je budžet?
4: 800 tisoč evrov.
0: Vrža si blizu. Ocenili so ga na milijon dolarjev.
4: Dobro, malo sem falil.
0: Mislim, si približno tam, ja.
4: Dobro, lahko bi šel, se zaposlil kot ocenjevalec.
0: Ja, lahko, ocenjevalec budžetov koncertov. Dobro. Ja, ja. Tako da, dragi džokeri, poročijo se moji boljši kolegi, tako da žal me ne bo.
4: No, vi pa kar pejte na karneval in si odprite vrata v poletje.
0: Točno tako.
4: To bo res po meni super spektakl.
0: Ma to bo nor spektakl. Tukaj je njihov zadnji singel Odsevi sonca.

0: Eden najbolj posebnih vokalov zadnjih let, Lewis Capaldi in Someone You Love na Radio 21 je do 10. Še rezime dneva v King večeru, preden rečeva čau, čau, bye, bye. Koalicijska pogodba je podpisana, dobivamo novo vlado, četrto, ki jo bo vodil Janez Janša. Zdaj pa veselo na delo, ali kako se reče?
1: Točno tako se reče.
0: Ja, veselo na delo. Ja. Okay. Toča in sodra na Goriškem, ki je klestila pred kakšnim tednom, je mnogim oklestila celoten pridelek. Škoda je ogromna, žal tudi na trajnih nasadih.
1: Potem danes je bil zaključek ocenjevanja za maturantske oziroma maturantne razrede po vsej Sloveniji. Za plesano četvorko so se danes simbolno dijakinje in dijaki poslovili od srednje šole.
0: Tako, sončen konec tedna in prazniki v sosednjih državah pa prinašajo gnečo na slovenskih cestah. Imejte to v naslednjih dneh v mislih, ko in če se boste odpravljali od doma.
1: Ena športna Ilirija je premagala Krko v košarkarskem pokalu in o potniku finale bo odločala tretja tekma.
0: Tako, v termah Olimpija med tem slavijo 60
1: Olimpija.
0: Let. Olimpija slavijo 60 let obstoja in odpirajo nov hotel, Family Hotel Vilinija, namenjen družinskemu turizmu.
1: Ok, po italijanskem podaljšanju tudi naša vlada podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko in sicer za pol leta do 21. decembra.
0: Si skoraj rekel policijski nadzor, ne?
1: Da razumijo vsi.
0: Ja, nadzor in nadzor, dobro. Rezime dneva počasi zaključujeva s to bombo. Eden od nasvetov litijskega zdravstvenega doma, ki je ostal brez ortodonta, se glasi: žičko zobnega aparata lahko doma pokrajšate tudi s ščipalcem za nohte.
1: Wow. Na srečo imamo vse lepo vremeno.
0: No, vse to. Yeah. Ja. In še ta mini zanimivost za 20 let neodvisnosti Črne Gore. Danes v Podgorici nastopa Ricky Martin.
1: Lepo, mi recimo v Sloveniji lahko povabili eno klasično predstavnico naših 35 let zgodovine.
0: Mislim, čakaj, govorimo o kakšni mednarodni zvezdi.
1: Ja, itak, pa da.
0: Koga si ti našel?
1: Shakiro.
0: Zakaj Shakiro?
1: Pa ker je tojila davke, ampak i tega niso mogli dokazati. Klasična slovenska zgodba, 35 let zadnjih, ni to to.
0: To je pa res. A bi na mesto Shakire, kaj lahko prosim tam najdeš na računalniku enega Rikija Martina?
1: Ja, bom našel.
0: Dej, da se povežemo s poletjem s Črnogoro. Living la vida loca. Papam, papam, parara papam.
1: Pa, bomo rekla kmalo, ja.
0: Ja, tako reče tisti, ki zmaga na sodišču, ki v to je

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, danes špila oziroma poje v Podgorici.
1: Tukaj, tri urce, dodal, štiri.
0: Ja, če bi, dobro, ni lih tako.
1: Z letalom.
0: Z letalom, ja, z letalom je še manj. Ampak si misliš, da bi naredil, klepače namreč doma v predlogi, ja. Da bi naredil Ricky Martin, Living La Vida Predloka.
1: Vrhunsko je bilo.
0: To bi bilo konec sveta.
1: Sej, moj nono je rojen v Loki, tako da.
0: Tako, Living La Vida Loca. Hvala lepa za vašo družbo, za cel teden SMS-ov in druženja in poslušanja in kakorkoli.
1: Ja, lepo je bilo. Hvala za družbo, hvala, ker smo lahko bili z vami in se slišemo v ponedeljek.
0: Točno tako, jutri Denis Avdićov in vsi ostali.
1: Ja. Ne zamudite, jutri bojo izdali traso,
0: ja.
1: Bojo dobiti že na Instagramu. Še kaj, še nekaj imajo, še nekaj smo rekli, ne?
0: Ja, pozitiven petek, tako, pa ja, ja. Dino Kapetanovič in pub quiz.
1: No, točno.
0: Lušno bo, lušno bo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Oh, no, pol ste upravičeni do kapice.
5: Ja, ne? Ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
5: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
5: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto.
5: Na let 7500, ne, za eno kapco.
4: Ja, ne.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Portorož.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, cunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deli, Saudi Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Radio 1 Portorož.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Portorož.

0: Radio 1 Portorož.
1: Moje delo.
2: Večina zaposlovalcev jemlje iskanje novega sodelavca kot breme. Potrebujejo osebe, ki so pripravljene stvari vzeti v svoje roke in jih samostojno upraviti. Ste taka oseba? Dilemo razrešimo še preden pristavite za kavo.